קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוצא שמח, בהגשת יעקב אבירן.

0: listening to Radio 2000. Radio 2000. The real voice. קיץ טוב, מערוץ 2000. עד כאן מוצ"ש שמח, בהגשת יעקב אבירן.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן...

0: 2911. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. חם בחוץ, חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוק כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
3: ערוץ 2000.
4: כולנו למדנו מסכת ברכות, למדנו בתלמוד תורה את המסכת ברכות, נכון? תפילת 18, אפילו המלך שואל בשלום, חומר של 18, למרות שקריאת שמע זה דאורייתא, עד 18, לרוב הפוסקים לא דאורייתא, אסור, לא מפני העירה, לא מפני הכבוד, אפילו המלך שואל בשלומו, מה הדין ברכת המזון, מפני העירה, מפני הכבוד, אומר מרן, ברכת המזון דינה כ-18, אסור. חומר של ברכת המזון יותר מקריאת שמע. לא משיב מפני העירה, לא שואל מפני הכבוד, לא כלום. הקף החיים עד כדי כך בא לחדש בסעיף הזה. אומר הקף החיים שאם הוא שומע קדושה או יש מרבה, הוא מברך בתוך בית כנסת. אכל סעודה שלישית, עכשיו הוא שומע פה את המניין, כבר התחילו קדיש. אומר, כיוון שזה דין כ-18, לא יענה. לא יענה. חומר של ברכת המזון יותר מקריאת שמע. קריאת שמע מותר לענות. ברכות קריאת שמע מותר לענות, ברכת המזון לא יענה. מרן החזון איש חולק. אומר, אמנם דינה כברכת כ-18 לגבי מפני העירה, מפני הכבוד, אבל לא לגבי עניית שמי רבה וקדושה, זה כן מותר. זה לא עד כדי כך, מרן לא דיבר על זה, מרן הזכיר מפני העירה ומפני הכבוד, לא מעבר לזה, בסדר. אבל רואים עד איכן הדברים מגיעים? כמה הרצינות שאנחנו מייחסים, כמה עלינו לתת לברכת המזון, וחס וחלילה, רבים, אצל רבים, זה דש בעקיבא.

אם מתחזקים בזה, זוכים על ידי זה. על ההמון. אומרים שלברום קראת המזון בכוונה מביא השולחן, מביא המשנה ברורה, שכתב בספר החינוך, שכל מי שמברר בקראת המזון כהלכתה, מובטח לו שלא יחסר לו מזונותיו. הנה ראינו מה זה כהלכתה. השמע לאוזניו, מילה במילה, לא מתעסק בשום דבר. זה גם קולט מה שדיברנו קודם. אם אחד אוכל כשהוא כבר צעודה, ולא מברך אחרי זה ברכת המזון, לא ברכת המזון כהלכתה, ומטל ברכות המזון כסדר. נכשל. דש בעקיביו. ואין נזרים? איזה ברכות יש לנו פה? איזה ברכות יש לנו פה? החינוך כותב, מובטח לו של יחסור מזונותיו, אבל פה בתורה כתוב, על מצוות כאלה שאדם דש בעקיביו, איזה שכר, עצום הנפלא, שהם יאהב אותך, יברך אותך, ירבה אותך, יברך את הילדים שלך, ירבה את הרכוש שלך, ישימך כל חולי, נתנם בכל שונאיך, לא תצטרכו להילחם בשונאים, הם יקבלו את המחלות, כל המחלות שפה עוברים אליהם. חמל על יצלן, בעזרת השם, כל המחלות עוברים אליהם. לא צריכים למכור להם את זה במחירת חמץ, את המחלות. בדקדוק במצוות, בדקדוק במצוות. יש כאלה שבמחירת חמץ מוסיפים, ואני מוכר לה, מוכרים את השטר לערבי, מבקשים אותי שאני עושה מחירת חמץ, אם אני יכול להוסיף בנוסח של השטר מחירת חמץ גם, שהוא לא עלינו, הוא חולה במחלה קשה, אז ביקש אם אפשר שאני עושה בשטר שאני מוכר, שהוא מוכר את המחלה לגוי, לערבי או לסודני, שאני מחלתי כבר לא לערבי, מחלתי לסודני, שיהיה לסודני המחלות האלה. אני לא יודע אם זה שווה כזה מחירה, כי צריך להסביר לו, הוא לא קונה משהו, אפשר להונות אותו, לא יודע אם זה שווה או לא שווה, אבל באים כולם מבקשים, יש לך פה נוסח. מחירת המחלות לסנם בכל שונאיך, יש לך נוסח מהתורה, היה עקב תשמעו, מצוות שעמדן דש מעקיבם, לא צריך לעשות מחירת מחלות, השם מוכר אותם לכל שונאיך, כל האיראנים יאכלו בהם, כל החמאס, כל החיזבאללה, כולם יכולים עם המחלות האלה, לא תצטרך למכור להם את זה, בלי לשבת איתם בכלל, השם גם מעביר להם, והסיר השם לך, כל חולי, אשר ידעת לא יסימן בך, הוא נתן להם בכל שונאיך, בעזרת השם יתברך. אז זה, הזכרנו פה כמה דוגמאות, יש את הרשימה ארוכה, מצוות של בן אדם לחברו, כמה אדם מזלזל, בבית כמה מזלזלים, כותב הרמב"ם, ציוו חכמים שאדם מכבד את אשתו, כגופו ואהבה יותר מגופו. רמב"ם הלכות אישות, סוף פרק תצווה, מצווה ללמוד אותו בעל פה, לא ללמוד אותו בעל פה, לחזור עליו כל כך הרבה, שם שתי הלכות איך צריך להתנהג בבית, מעריך הרמב״ם, לא יהיה עצוב בבית, תמיד בבית אווירה שמחה, הרמב״ם, אותו רמב״ם הגדול שמרן אומר שהיה עמוד העולם שעליו ביסס את השולחן ערוך, על הרמב״ם, עמוד ההוראה, הרמב״ם, צריך לקרוא פה את הרמב״ם, כולם בטח, כל שמתחתן יודע עם הרמב״ם הזה, אבל בזה צריך להתחזק, אני זוכר שפעם היה זמן קשה, עשו עצרת התעוררות בבני ברק. אז דיבר שם אחד ראשי הישיבות, הוא פנה לאחד מגדולי הדור, לשאול אותו על מה לחזק. אמר, תחזק על הרמב״ם הזה. ציוו חכמים שאדם מכבד את אשתו כגופו, ואהבה יותר מגופו, ולא יעצב, ולא יהיה רגזן. הוא מכבד, נותן לה כפי עושרו, לא יהיה קמצן כתוב ברמב״ם. ההלכות, בבית, כמה אדם נכשל בין איש לאשתו, מצוות שאדם דש בעקיבה מזלזול, מה כבר? את למדת כמוני היום, שמעת היום שיעור כמו שאני שמעתי, כמה תשכם בבוקר לתפילה, כמו שאני השכמתי, בלב, לא צריך להגיד את זה, בלב, זה מחבדה כגופו. בעזרת השם, שתחזק בדברים הללו, שמזכה אותנו. כל פעם שאדם מתחזק בזה,
מכבד בבית את אשתו, מכבד את אח שלו, את אחות שלו, את ההורים שלו, כמו שדיברנו, שזה מהמצוות שאדם דש בעקיביו מאוד מאוד, לצערנו ולבושתנו, את חמי ואת חמות, על כל צד ושעל, אם אדם שם לב דש בעקיביו, איפה שהולכים? דשים, דשים מצוות, דורכים עליהם, רומסים אותם, כמו שאומר רש"י מסכת עבודה זרה, שאינם חשובים בעיניו. אבל לפקוח עין, יש לנו פה מתכון להצלחה בחיים, פירות בעולם הזה, קרן לעולם הבא. נזכיר עוד דבר, שגם גדולי הדור, אגרות משה, כותב את זה באגרות משה, מצוות שניים מקרא ואחד תרגום. כותב אגרות משה, ולצערנו הוא מהדברים שהאדם דש בעקביו ואפילו אצל בני תורה. מקווה שבני תורה שיושבים פה, כולם מקיימים את זה. אבל, ואיך להגיד את זה? מרן אומר, ירא שמיים, יקרא גם, ילמד גם פירוש רש"י. אתם יודעים שפעם היה הבית הלוי, מבריסק, גדול הדור, המשכילים, מאוד לא היו מרוצים שהוא ככה נלחם בהם. אז פעם נכנס אליו אחד המשכילים, המשכילים של אז, לא היו כמו החילונים היום, הלכו עם כיפות ועם ציצית, אבל היו שורש פורה ראש ולענה. נכנס אליו אחד, לא גילה לו שום מה המשכילים, הוא אומר לו, הרב, אתה רק חומרות כל היום. אתה רק חומות, זה קשה, לא יכול להיות כזה רב, רק חומות. אמר לו, לא, יש לי גם כולות. אמר, הרב יגיד דוגמה שהרב מכיר. אמר לו, הנה, מרן כותב בשולחן ערוך, ירא שמיים, ילמד גם פירוש רש"י. אני מכיר, אפילו מי שלא ירא שמיים, יכול גם שילמד עם פירוש רש"י. כמה להקפיד ללמוד את הפרשה עם רש"י. כמה מקפידים לקיים את המצוות בשמחה. המעריק, פשוט מעריק, כותב, מצוות שאדם דש בעקביו, היינו השמחה. אצלנו זה בכלל לא נחשב עבירה אם אנחנו עושים את המצוות בלי שמחה.

0: רשות מרן, יש לי איזה שיעור, אז אם אני, אני מקווה שזה ידחה, אבל אם אני אצלם. רק ברשות מרן, שליטה. אני ראשית רוצה להצטרף לברכות שפה כולנו קידמנו את פניו, ימים על ימי מלך תוסיף, יחי שהשם יוסיף למרן שליטה, אורך ימים ושנות חיים כמו שקראנו פה מקודם, ואהבך וברכך וישים ממך כל חולי ונתנה בכל שונאיך, ברוך תהיה מכל העמים. כל המחות יתקיימו במרן ובכולנו. אני רק רוצה להגיד פה עוד שתי מילים. אולי זה לא כל כך קשור למה שפתחתי מקודם, אבל אנחנו עדים היום שמרן שליטה עומד כמצביא בגדוד. היום מנסים ללחום בלומדי התורה, מנסים להשפיל אותם, מנסים לעצור אותם, ומרן ללא חטא וללא מורא מדבר בגאון. זה לא מהיום, אני זוכר כשמרן היה כבר רב ראשי, כבר אמרו שצריכים לבטל את המינוי שלו בגלל שהוא אומר, מדבר שבני תורה לא ילכו לצבא, שאומר שבנות לא ילכו לצבא. אז זוכר פעם ראשונה שבאתי לפה היה איך הוא מעיש להגיד כאלה מילים, ולא פחד. אמרנו אז ממשיך את דרכו של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני רק רוצה להגיד פה מילה אחת. כולנו בצער הזה, ובעזרת השם בקרוב נראה בשמחתן של ישראל. הרבה פעמים חשבתי, אנחנו יודעים, אף אחד לא יכול לעשות לנו כלום. אם זה לא גזר הבורא עולם, שום בחור לא ייכנס למעצר. אם לא גזר הבורא עולם, לא יצליחו לגזור כלום. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהבורא הוא מנהיג, בורא הוא מנהיג, ועשה ועושה ויעשה לכל המעשים. כל הגזרות זה גזרות בשמיים. מגלגלים על ידי חייו. אבל הכל הבורא עולם גזר עלינו. זאת אומרת, צריך עלינו לתת את הדעת, למה הקדוש ברוך הוא הביא עלינו את הדבר הזה? למה הביא עלינו את הדבר הזה? את הדבר הזה, גזירת הגיוס הזאת הנוראה, ההתנהגות הנוראה הזאת, שמעולם לא שמענו שאחים שלנו ככה מנסים להשפיל, וככה מנסים לרדוף. אחינו בשרינו, מה קורה פה? אז יגידו, אנחנו אולי לא מספיק חזקים בלימוד התורה, אבל אני, מקובלני להסתכל בדרך חיובית, לא בדרך רק של ביקורת. אז אני רוצה להגיד מחשבה שעלתה לי. רוצה לספר סיפור ברשות מרן, שקראתי אותו בספר שכתב בנו של החפץ חיים. ספר נקרא דוגמה מדרכי אבא. ככה נקרא הספר. זה ספר מאוד אותנטי, מאוד מקורי, לא ארוך, הוציאו על החפץ חיים כבר הרבה ספרים. הלו כותב דברים שהיה לו עם אבא שלו. מה שהיה לו עם אבא שלו. שם הרבה גילויים יש שם. הוא כותב כך, שבעיירה פלונית, שהייתה מוכרת בימים ההם, היה נער יתום. קראו לו להגיד ראובן. גר עם אמא שלו האלמנה באותם ימים, בעניות, בדחקות נוראה. לשבת היה להם, היא עבדה למרות כנפיים, אז היא קיבלה כמה כנפיים לשים במרק, זה היה כל המאכלי שבת. עניים מרודים. הוא היה מגיע בליל שבת לבית הכנסת, מתיישב באיזה מקום, אז והיה, אמא שמה זימנו לו, שבא למקום, היה איש טוב, היה אומר לו, רובן, איך אני שמח, שאתה מתיישב לידי, זכות להתפלל לידך, מצוין, הוא אומר לו, לא נעים לי, זה שלך, הילדים שלי הסתדרו במקומות אחרים, הם יחפשו כבר מקום. אתה תשב לידי, זה זכות בשביל. אחרי התפילה, היה אומר לו, רובן, רוץ הביתה. תגיד לאמא שהכנו הרבה אוכל, חשבנו שיהיה לנו אורחים, לא הגיעו. תבואו, נאכל ביחד, נשמח ביחד, הוא רץ הביתה, שמח וטוב לב, אמא, אמא. מזמינים אותנו, והיא באה איתו, ואכלו, והיה נהדר. שבת אחרת הוא מגיע לבית כנסת, מתיישב על מקום, ולצערו, בעל המקום היה לא כזה נעים כמו בשבת שעברה. הוא אומר לו, מה אתה מתיישב פה? שילמתי על המקום הזה לילדים שלי. יתום, כך הוא אומר לו, אין לך מקום? תעמוד מאחורי, שכל העניים שאין להם מקום עומדים. מבויש, מבוזה, הוא הולך מאחורה. דימתו הלחיו, ככה שבת, ככה שבת, ככה. והעיירה הייתה מאפייה. הוא היה עומד ליד המאפייה, מריח את הריח של המאפייה. יצא נפשו, לפעמים היה נכנס להריח עוד. במאפייה היו שני בעלים. אחד היה בעלים איש טוב מאוד. היה רואה אותו במאפייה. הוא איתו מאוד שנכנסת. בוא תיקח, עוטף לו בנייר, כמה רוגע לך, כמה לחמניות. כך גם תיקח לאמא שלך, שיהיה לכם לחמניות חמות. קח ותלך בשמחה, הולך בשמחה הביתה, מביא לה לחמניות טריות, מאפים טריים. היה בעל בית, לא כזה טוב, שחר. יום אחר היה השותף השני, רואה אותו, צועק עליו, יש לך כסף? אתה רוצה לקנות משהו? אז מה אתה מסתובב פה? זה לא תמחוי פה, תצא. פה רק מי שרוצה לקנות מסתובב. יוצא בבושת פנים. ככה עברו עליו השנים, עד שהוא קצת התבגר. והיה יום ורובן נעלם מהעיירה. עוד יום, עוד יום, שבוע, שבועיים, מבררים איפה נעלם רובן היתום. התברר שהוא חסך מעט פרוטות, והלך ברגל, היה לו כסף, הלך לעיר הנמל, חיפש אונייה שמפליגה לארצות הברית, ניגש לרב החובל, אמר לו, תראה, אני יודע שהפרוטות האלה לא מספיק, אבל אני מבטיח לך, אל תיתן לי חדר, לא מיטה, רק תיתן לי להיות באונייה, אני אשרת אותך כל מה שאתה צריך. נקה את האונייה, מה שאתה צריך, רק תיקח אותי לאמריקה. לקח אותו. הגיע לאמריקה, והצלחה העירה לו פנים. ונהיה גביר גדול. אבל הוא היה גביר שזכר את אחיו, והיה השם דבר, כדאי לבוא, קראו כבר בשם האמריקאי רוברט, והוא, כולם ידעו, כדאי להיכנס לרוברט המיליונר, הוא תומך באחיו. לימים הוא החליט לחזור לעירה שלו לביקור. לקח אוניית שרד, אוניית פאר, שנוסעת לעירה שלו, לעיר של המדינה שלו, עלה עליה ו... עולה לאונייה הזאת, ונוסע, מגיע לעירה שלו, עולה על רכב, פאר, ונכנס לעירה, כולם מחכים לו שם. המיליונר מגיע בין העירה, הוא מגיע ליד כניסת העירה, יש את המאפייה, הוא נכנס, שני בעלי המאפייה מקבלים את פניו, הוא זוכר בדיוק מי העיר לו פנים, ומי הפנה אליו עורף, ניגש לזה שהעיר לו פנים, אומר לו, שלום עליכם, בוא, מה אתה כזה מאפייה קטנה אצלנו באמריקה, עושים מפעלים גדולים? אומר, הלוואי שהיה לי כסף. אומר לו, הנה, אין בעיה, אתה לא צ'ק, תתחיל עם זה, אם יהיה חסר, תפנה אליי, נשלים. ברגע אחד, והבעל בית השני הוא לא מסתובב אליו בכלל, לא פונה אליו, לא נותן לו לחיצת יד, יוצא מהמאפייה, הוא תולש את השערות מרוב צער, מה כבר הפסדתי? מה הייתי נותן לו כמה לחמניות, תראה מה הוא מקבל, מפעל שלם. כבר מאוחר, הולך להתפלל מנחה, מגיע לבית כנסת, כולם מקבלים את פניו אחרי התפילה, ניגשים לחוץ לו את היד, הוא זוכר בדיוק. מאיר לו פנים, לוחץ לו את היד, מצרף לו כמה שטרות טובים, מי שהוא זכר שהיה, הזעיף לו פנים, לא פנה אליו בכלל. זהו, העיתונות באותם ימים סיקרה את הביקור הזה, מספר בנו של החפץ חיים, ראיתי את זה בעיתון, גזרתי את זה מהעיתון, אמרתי, זה סיפור בשביל אבא. הוא צריך לקרוא כזה סיפור, נראה מה הוא יגיב. כשהגעתי אליו, נכנסו את גזיר העיתון והוא קרא אותו, והוא אומר לי, כן, כן, זה לא סיפור מהעיתון, זה סיפור מאוד אמיתי שיהיה עם כולנו. הנה בשבת נחמו, כתוב בהפטרה, הנה כך אמר לו החפץ חיים, הנה השם בחזק יבוא ושכרו איתו ופעולתו לפניו. כשברוך הוא לעתיד לבוא יבוא עם צ'קים גדולים, עם הרבה כסף, הרבה שכר, שכרו איתו, שכר כמו שרק הקדוש ברוך הוא יודע לשלם. והוא יזכור, הייתי פה בעולם קצת מסכן, פה יפנו אליי עורף, אמרו סורת מאיתנו, אמרו לחכמונה ליצן לקדוש ברוך הוא, תסיר מאיתנו את התורה שלך, לא צריכים את התורה, לא צריכים את הישיבות, לא צריכים את לימוד התורה. אבל לא יקרה שאירו לו פנים, מסרו נפש, אותם הקדוש ברוך הוא יזכור, איזה שכר מובטח להם. יש להשתאות היום על בחורים צעירים, שאתה רואה באיזה גבורה הם עומדים, בזים לכל הגזרות, ממשיכים, לא אכפת להם מכלום. כשמרן שלי אתה מחזק אותם, מחזק אותנו, צריכים לזכור, אני חושב שהשם הביא את זה, כי אנחנו בעזרת השם מתקרבים לקראת הגאולה. מה נגיד לקדוש ברוך הוא? איזה מתנות נגיד לו? מה מסרנו נפש בשבילך? היום יש לנו הכל, קשה למסור נפש היום. באנו לשיעור פה מזגן. הכל יש, אוכל לא חסר ברוך השם. השם החליט, לקראת הגאולה, נתן לכם מסירות נפש. נוריד לכם קצבאות, נוריד לכם זה, נוריד לכם זה. הנה, ואתם עומדים בגאון. מאירים לי פנים, איזה שכר אנחנו נקבל. לא מפעל של עוגות, אלא נקבל עולם ומלואו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. בעזרת השם נזכה לזה במהרה בימינו. אמן ואמן.
1: חזק וברוך לרב הגאון, רבי בן ציון קוק שליטה. שהוא יחזור, שמשיך עוד לזכות הרבים, הוא הולך ממקום למקום, הולך ודורש פה, דורש שם, שורים בהלכה, בן פרת יוסף, שעוד ימשיך עוד לעשות כהנה וכהנה, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, ובנחת כל הוצא חלציו. בשורים הקודמים, אנחנו הסברנו על הפסוק, לגבי מעשה שבת, שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. הגמרא למדה היא קודש ואין מעשה הקודש. מעשה שבת דבר שנעשה בשבת באיסור, כמו למשל חברת החשמל שהם עובדים בימי החול ובשבת כרגיל, ויש שצערנו הרב שמחללים שבת. אנחנו נהנים מהחשמל, נהנים מהמסגן בשבת, איך אנחנו נהנים מזה? אלא, קודם כל, זה לא דאורייתא. כי קודש היא לכם, ואין מעשה הקודש. באמת, בבני ברק, יש מקומות, שכונות שלמות, ועוד מקומות, בעיקר בני ברק, זה היה מרד ההתרה שלהם, היה הגאון החזוני, פאר הדור. הם נמנעים להשתמש בחשמל ושבת. יש להם למפה, יש להם כל מיני, או גנרטור, נמנעים. היה דיין אחד, חסידה קדישה, רבי עמרם אזולאי, זכר צדיק לברכה, היה מחותן של מרן. הוא נהיה דיין בתל אביב. איפה יגור בתל אביב? שם מקומות שכונות. היום יש ברוך השם שכונות שיש שם דתיים ויש שם תורה, כמו שכונת שפירא, שכונת כרם התימנים, ועוד מקומות, תל כביר. אבל אז לא היה איפה, איפה יגור? הוא היה גר בבני ברק. קנה דירה בשעה החזוניש, באזור. ושם כולם יש להם גנרטור. זה היה עולה כסף להצטרף לגנרטור. הוא בא ושאל את מרן, אמנם הוא היה דיין, במשכורת מכובדת, אבל צריך לחתן את הילדים שלו. אז צריך לקחת כסף ושלם לגנרטור, פחות ניתן לילדים שלו או לא. שאל את מרן, אני חייב לעשות גנרטור? אם אני חייב, חייב. אמר לו, אפילו שאתה לא חייב, מי שלא עושה גנרטור, יש לו רמה לסמוך, אבל אתה, כמו שאתה גר שם, תעשה כמו מנהג המקום שם, כמו החזוניש, ותעשה גנרטור, תסתרף לגנרטור, תשלם לכסף כל חודש, מה שצריך לשלם של הגנרטור. זו חומרה חשובה. גם בירושלים יש שכונות שיש גנרטור, אפשר להתחבר לגנרטור. כל אחד שיכול להתחבר לגנרטור, זה חומרה חשובה. זה לא סתם חומרה בעלמה. מי שיכול להצטרף, ייקח את זה למעשר כספים. האשכנזים מחמירים במעשר כספים יותר, כמה שהרמ"א כתב את זה בשולחן ערוך. אז הרמ"א כותב את זה, מעשר כספים, אז הם מחמירים. ואנחנו בספרדים, מרן לא כותב מעשר כספים. יש מעשר ירקות, מעשר פירות, לא כותב מעשר כספים. כותב פשוט בית דינו של שלמה, רבי שלמה לניאדו, לפני הרבה שנים, 300 שנה, 250 שנה, הוא כותב מזה שמרן לא כתב דיני מעשר כספים, משמע שזה מנהג אצלנו, אבל זה לא חובה, אבל זה מנהג טוב. אשכנזים, הם מקפידים בזה מאוד, עושים חשבון. כמה קיבלתי ביטוח לאומי? 2,800 שקל לחודש, אז שם 280. כמה קיבלתי מהכל? עושים מדויק, ונותנים בזה מדויק. לא פחות ולא יותר. אם שיכול יותר, למה לא, אבל לא פחות, זה ודאי. הם רואים ברכה. אתם רואים שהם כמה מחתנים את הילדים שלהם. הם רואים ברכה. אנחנו הספרדים, אצלנו זה מנהג, מנהג טוב. כל אחד שיכול להשתדל, קודם כל שיפרע את החובות שלו. אם יש לו חובות, איך אתה נותן צדקה מעשר כספים? תגמור את החובות, אחר כך תחילו את המנהג הזה. עלינו הספרדים זה מנהג טוב, מנהג חשוב. אפשר להצטרף, אנחנו, אולי יש כעזים שהרב יפסוק להם, אני לא יודע. אנחנו הספרדים, מותר להצטרף לגנרטור של שבת וחשבון מעשר כספים. זה עולה כל חודש כמה מאות שקלים, כן, תשלב את זה ממעשר כספים מותר, כי זה חומרה חשובה. ואני אומר חומרה חשובה. למה זה לא באמת מעשה שבת? אני ביקרתי בחברת החשמל, יש בארץ כמה מקומות, יש בחדרה, יש באשדוד, כמה מקומות. ביקרתי שם לפני שהייתי בתפקיד, וגם כשהייתי בתפקיד, אז היו יותר מחויבים, ביקרתי שם. התברר לי שהרבה מקומות בארץ, אם אומרים רוב, אני לא יודע אם רוב, זה אוטומט, אינו נוגעים בכלל בחשמל. רק אם יש תקלה, אז הם נוגעים כדי לסדר תקלה, שלא יש שריפה וכדומה. אם בטח גבוה, אבל לא אופן כללי, לא נוגעים בכלל בחשמל, זה הולך אוטומט. אבל יש מקומות, זה הרבה מקומות. יש מקומות בארץ שבאמת הם עובדים, הם עושים כל מיני, עוצים על כפתורים, עוצים כל מיני דברים, בלי הם, בלי היהודים שעובדים, לנו לא יהיה חשמל. לא יהיה מזגן ולא יהיה חשמל. אנחנו נהנים מעשה שבת. יש שם כמה אנשים, רק יהודים, לא מוכנים להכניס שאינם יהודים. מפחדים, אולי מישהו יסתנן משם מהחמאס וכדומה, ויעשה נזקים. לכן לא מכניסים שם, רק יהודים מכניסים. היהודים הם מחיילים שבת. כשביקרתי שם באחד הפעמים, מנהל החברה, הוא ליווה אותי בכל המקומות, הסביר לי כל הפרטים, כל מה שצריך לעשות. טוב, אני שומע, אומר לי, איך היה כיפור? הלכתי להם אחרי סוכות מיד. איך היה כיפור השנה? היה לכם טוב? כן. איפה אתה למה הוא שואל? מזגן טוב היה לכם? הוא חושב, יצאנו בשכונה, יש לא קובצנים. כן, היה שם מזגן. וזה בזכותנו, בזכותנו. מה בזכותכם? מה תדע? בליל כיפור, פתאום הייתה נפילת מתח חזקה מאוד. ברוך השם, אפילו שאנחנו נמצאים במדינה חילונית, אבל יש הרבה מסורתיים במדינה. ואז אנשים הולכים לישון מוקדם, לא הולכים לבית הקפה, בת שעת מאוחרות, לא צריכים חשמל. אז היה נפילת מתח, אז מיד רצנו, חיבלנו, סידלנו את ה... בבוקר, פתאום, שעה שש, שבע, אנשים קמים לתפילה, וכל בתי כנסיות סידרו את השעון שבת, שידלק בשעה כזו, ואז יש אורות רחוב בתי הכנסת בארץ, וגם כן מסגנים, מה שצריך, ומתח גבוה צריך. והיה כמעט בסכנה, היה מקומות, הוא הסביר לי בכפתורים, יש שם הרבה כפתורים, הסביר לי בכפתורים, זה הכפתור הזה, זה מרחבה את השריפה שיש. נשפח דלק, מתח גבוה, מתח נמוך, אבל מחבים בזה. אנחנו חיבלנו את זה, חיבלנו והדלקנו שם. ובזכותנו, אנחנו עבדנו, אנחנו יהודים, עשינו מלאכות בשבת, אתם נהניתם. היה לכם חשמל, היה לכם מזגן, אתה רואה? הוא רצה ככה לעקוץ אותי. כאילו, מה הייתם עושים אם אנחנו לא היינו? צריכים חילונים במדינה. אם לא היה חילונים האלה, מה הייתם עושים? אז ישבתי איתו, אמרתי, תשמע, אתם עושים את זה לא התארתי לו, להגיד, מותרים לכם, מותרים לכם, רק הסברת לו, אתם עושים את זה לא רק בשבילנו, אם לא, יש חולים, בבתי חולים, טוב, בית חולים יש לו גנרטור, אוטומט, ברגע שמפסיק החשמל, אז יש להם גנרטור, לא כל בתי החולים, יש בתי חולים קטנים, או כל מיני מושב סקנים קטנים, ויש שם חולים שצריכים חשמל, חמצן, או של הכליות, צריכים הרבה משהו, או ילדים קטנים, תינוקות, צריכים אינלציה, אתם עושים את זה בשביל החולים האלו. אז לכן, אנחנו נהנים, דרך אגב, אתם עושים את זה לחולים, חולים שיש בהם סכנה, מותר לעשות מלאכה, וחי בהם, או שמות בהם, התחלתי להסביר לו שבשביל סכנה, פיקוח נפש, התורה מתירה, שהתורה שלנו היא תורת חיים, לא שימות בהם, וחי בהם לא שמות בהם. הסברתי לו, ועוד דבר אמרתי לו, תאר לך שלא הייתם עובדים בחשמל בשבת. נו, כל המדינה חושך, כמו שהיה בשמחת תורה, לפני שנתיים, היה פי כמה היה נהיה. הם נכנסים לפה חיזבאללה, והם מגיעים לפה מאיראן, עם מטוסים נוחתים פה בה. למה? אין חשמל, חושך, כל המדינה. מאמצע הלילה, בשתיים הלילה, חושלים, פושטים, וזה סכנת נפשות. אז החשמל נועד גם בשביל למנוע את הפיקוח הנפש. אז אתם עושים מצווה בדבר הזה. ככה רציתי שיגיע תשובה, לא, אנחנו נהנים, החילונים, אי אפשר בלי החילונים. הווי כל עם ישראל יחזור בתשובה. כל דבר יש פתרון, כל דבר אפשר לפי הלכה לסדר, הכל אפשר. אפשר להקים כאן מדינת הלכה, שלא יפחדו החילונים. הם יחזרו בתשובה, אין מה לפחד. כל עם יחזרו בתשובה, איזה יופי זה יהיה, שיהיה כאן מדינת הלכה, והכל עושה לפי הלכה. אמר לי המנהל, שיש כמה אזורים, הוא הצביע על האזורים, שזה כבר אוטומט. עובד אוטומט, לא צריכים בכלל לגעת, כל השבת. אבל רוב הארץ, כן נוגעים. נוגעים, אבל עד 11-12 בלילה, רק כן, לא צריכים לגעת. מכינים את החשמל ביום שישי, בבוקר, וזה עובד עד הערב. ב-11-12, אנשים הולכים לישון, ואז פה יורד הכוח, שם עולה הכוח, פה יורד, שלא יהיה סכנה, לא יהיה שריפות, בחברת חשמל, לכן הם מתחילים לעבוד בשעה כזו. זאת אומרת, עד 11-12 בלילה בני שבת, אדם יכול ללמוד בשקט לאור החשמל, ללמוד מהחשמל. הבעיה על הפלטה, שמים חמין על הפלטה, בבוקר אוכלים חמין חם, מבושה כל צוחו, אוכלים את זה בזכות הפלטה, שזה היה על הפלטה. מי הפלטה? זה חמת חשמל. איך אנחנו נהנים? אז כמו שאמרתי, הם עושים את זה לצורך החולים, יש מפלפלים, לכאורה זה ריבוי בשיעורים, אבל הם לא יכולים לחלק. יש להם כמות של חשמל, לא יכולים להגיד, בוחרים יהיה ככה ורחבה יהיה ככה. לא יכולים לחלק את זה. זה מגיע הכוח של החשמל לכל העיר, כל השכונות כולם ביחד. לא יכול... אין פה מושג של ריבוי בשיעורים. לכן אפשר לסמוך, ליהנות מהחשמל. מי שיכול להחמיר, להצטרף לגנרטור, איך היה אומר החזון איש, זה חילול השם. שיגידו החילונים, תראו הדתיים האלו. אנחנו לא היינו, לא היה להם חשמל בשבת, לא היה להם מזגן בשבת. עכשיו, בזכותנו יש להם מזגן. זה חילול השם. הנה, לא אמר לי את זה, המנהל לחברת חשמל, על יום כיפור, אתם נהניתם בזכותנו, כך הוא אמר. לכן, מי שיכול להחמיא על עצמו ולהצטרף לגנרטור שכונתי, עד הרבה ועד הרבה, ויפרסם את זה, ישים איזה שלט, קהל לא משתמשים בחשמל, לא יענות. ישתמש במעשה כספים, כמו שאמרתי. ואם לא יכול, יכול ליהנות מזה, בפרט בדברי תורה. מה עושים בשבת? קוראים עיתון? קוראים מדברי תורה. מצוות, לאו בשבת. בשלו תפשיל בשבת. זה הנאה גופנית. זה אסרו חכמים, אל תאכל תפשיל זה בשבת. אבל הנאה רוחנית, שתיים יקרא ואחת תרגום, או ללמוד איזה תשובות. אני אספרתי לכם כמה פעמים, שמרן זצ"ל, מאה שאני זוכר, לפני למעלה מ-60 שנה יותר, הרב היה בליל שבת יושב על תשובות של פוסקים. היה בקיא בתשובות הגאונים, בתשובות הרמב״ם, תשובות הריף, תשובות הראש, תשובות הרשב"א, משהו מדהים. כשהיה כותב רבי עומר, אז היה נזכר, כן, ראיתי פעם תשובות הרשב"א, גם מיד הביא את זה. ראיתי פעם תשובות הגאונים. ואחר כך היה בקיא גם בתשובות האחרונים. בסוף ימיו, ממש בסוף ימיו, הוא היה לומד קרוע כל יום שבת, נודע ביהודה. בספר מאוד קשה, מלא למדנות יש שם. ובבני שבת, תשובות. אני גם מייעץ לתלמידים שלנו בישיבת חזון עובדיה, נותן להם עצה טובה לטובתם, שהם ידעו בשבת תשובות של פוסקים. הם ידעו תשובות הגאונים, תשובות הרשב"א, זה קשה. שהם ידעו יחווה דעת. או יותר מבוגר, קיבוץ ב' ג', הם ידעו יביע עומר, בליל שבת. תענוג, חכם משה צדקה, שיהיה בריא, הוא היה נותן שיעור, לומדים יחד בישיבה שלו, כל יום שישי מגיע לישיבה שלוש שעות, לומדים יחד עם כל הכיתה, לומדים יביע עומר, תשובה אחרי תשובה, כל יום שישי. אז הם יעשו את זה בליל שבת, ליל שבת, אין משגיח, כל אחד לומד מה שרוצה, גם הראש שיבה, לא כל הישיבות הראש שיבה מגיע. גם כל יגיד לכם מה לעשות בליל שבת, כל אחד, מה שלומד בחפץ, היום היה איזה אמריקאי אחד, בן תורה, הוא חושב, זכה להיות בן תורה. שאלתי אותו, מה אתה עושה כל השבוע? אז אני לומד גמרא, ברוך השם, לומד כמו שצריך, לומד בלמדנות, לומד ספרי הלומדש. מה אתה עושה בליל שבת? אני עושה חזרה. אתה תעשה חזרה ב-50 בלילה, לשישי. במקום שתוכל חמין, תעשה חזרה. אבל ליל שבת, יהיה לך תשובות. אומרת, אני מעץ לך לטובתך, מה אני אינטרס לי בזה? יש לי לטובתך, מחר מחרתיים שתהיה אברך, אברך מבוגר, או תהיה רב, תהיה בקיא בתשובות האלו, תהיה בקיא במה אומר הרב דוד, מה אומר החתם סופר, מה כותב פרי אדמה, מלא, בבי עומר, ויחווה דעת, מה מזכיר מהכל, מה בקיא בכל, ספרי הפוסקים החסידים, ספרי הפוסקים הליטאים, הספרדים, גם הספרדים, תימנים, מרוקאים, חלבים, מכל העדות, את הכל יש בזה, משנה בורה, מה שיש מקום, לא היה דבר כזה תשובה, שיש משנה בורה, ומרן לא מזכיר את זה. אז אני יעצתי לו היום, שיעצתי הבוקר, האמריקאי הזה, אתם יעצתי לך, אתם עודך, תתחיל ללמוד בליל שבת, תשובות של הרב, תעבור, יחווה דעת, תשובה אחרי תשובה, תשובה אחרי תשובה, יש שבעה כרכים, היה שש, עכשיו ברוך השם, השנים האחרונות, עוד אחד, תשובות יותר קצרות, ותענוג, אדם שימד כל התשובות האלו, יהיה תמיד חכם יהיה. חשמל, אתה נהנה מהחשמל, מצוות, לא מעולות איתנו. בפרט שהוא נהנה מזה, זה נהנות. אולי יש להם מקרא, אדם פחות נהנה אולי. יש פסוקים שלא תמיד נהנים מזה, אבל מהתשובות של פוסקים, יותר הנאה. מצוות לא בנות איתנו, אבל מכאן עדים, כמו שאמרתי, אני מסכם, מותר ליהנות מהחשמל שמייצרים לנו בשבת, אין במקרר, מקרר זה יותר טוב. כותב פשוט אז נדברו, שרב בנימין זימר, היום מכנים אותו בנימין הצדיק. הוא כותב, זה רק שומר על הקור, שומר על המוצרים, אבל חנון, זה לא כמו פלטה שזה מבשל, ממשיך לבשל, מצמק ויפה לו, או מים חמים, זה שומר על המצב הקיים. הוא כותב שזה יותר קל, אבל זה לא מדויק. בפרט בקיץ, אתה רוצה גלידה, אתה רוצה קרטיב, או מים קרים אתה רוצה, בלי מקרר, לא תוכל למצוא. זה כן חשיב הנאה. אבל אמרתי, החשמל מייצרים אותו לצורך הזקנים והחולים, היום גם בבתים יש זקנים וחולים, לא בבתי חולים. בתים פרטיים, אנשים פרטיים, שמושכים אותם לבית, אין מקום להשפז אותם בבית חולים, שם יש להם מכשירים לכליות, יש להם אינלציה, כל מיני מכשירים שצריכים את החשמל, או חמצן. לכן, בעיקר הדין, מותר להשתמש בחשמל זה שמייצרים בשבת. במעשה שבת, אסורים בדרבנן. איך התחלתי? אי קודש, שמותם את השבת, כי אי קודש לכם. אי קודש ואין מעשה הקודש. זה מדרבנן. לכן, היום השקיעה, אני לא מדייק בדיוק, ורבע לשמונה, נכון? השקיעה. הגיע יום שישי, הגיע רבע לשמונה, אשתו אומרת לו, נו, שמת את החמין על הפלטה? לא, שכחתי. רץ, שם את זה, אסור. גבר השקיעה. זה ספק יום, ספק לילה. רבע שעה יש לך, פחות או יותר רבע שעה, ספק יום, ספק לילה. ספק דאורייתא לחומרא. אבל הוא נבהל, אבל לא נוכל חמין מחר, אי אפשר. איך הוא כתב הראש? מפרק ג' מסכת שבת, עם ישראל דבוקים בעונג שבת, איך אפשר? אז הוא רץ מיד, לקח את החמין, שם את זה על הפלטה, מתי זה היה? ברבע לשמונה. זאת אומרת, זה היה בין השמשות. חב הבוקר, יכול לאכול מהחמין, זה דינו כמו שבישב בשבת. בהתחלה חשבנו להגיד, כן, אסור לאכול מהחמין. למה? כי ספק דאורייתא לחומרא. הזמן הזה, מרבע לשמונה עד שמונה, זה זמן שספק דאורייתא. נפסקה הלכה, ספק דאורייתא לחומרא, מחלוקת גדולה בראשונים. יש קרוב ל-50 ראשונים שסוברים ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא לחומרא. כמו לומדים את זה מהשם תלוי. אדם אכל חתיכת בשר, שומן. זה שומן או חלב? לא יודע מה זה, דבר הזה. צריך להביא קורבן, השם תלוי. לא, חטאת זה על עבירה שעשה בוודאי. השם תלוי זה ספק. אז מה אתה רואה מכאן? אם התורה חייבה להביא קורבן השם תלוי על ספק, משמע, ספק דאורייתא לחומרה, זה מדאורייתא לחומרה, ככה משמע. לעומת זאת, מה בקידושין ע"ג אומרת, לא יבוא ממזר בקהל השם. מדייקת הגמרא, ממזר ודאי אמר חמנה, ולא ספק ממזר. מכאן לומדים, אומר הרמב״ם, מכאן מה מצינו, ספק דאורייתא לחומרה, זה רק מדרבנן. התורה דיברה על ודאי, לא יבוא ממזר בקהל השם, ממזר ודאי. ספק גם זה, מותר לבוא. דרבנן, מעלה עשו ביחסים, שספק גם זה, גם כן עשו. זה דעת הרמב״ם, הריף, הראש, ועוד הרבה ראשונים. שבעה, שמונה לפחות, אולי יותר. הרוב הראשונים סוברים שזה מדורת הלחמרה. בראשם, הרשב"א והר"ן ועוד ראשונים. רש"י ותוספות, ככה סוברים. אבל עמודי הוראה, הריף, הראש והרמב״ם, סוברים, ספק דאורייתא לחומרה מדרבנן. טוב, בין אם נגיד מדרבנן, בין אם נגיד דאורייתא, בין השמשות, מרבע שמונה עד שמונה, בספק דאורייתא. אתה בישלת בספק דאורייתא, פוסקים הלכה שזה אסור, או דרבנן או דאורייתא, זה אסור, הוא עבר על איסור. אני יכול עכשיו לאכול את התבשיל הזה, תחמין? היה נראה לי בהתחלה שלא, אפשר לאכול את זה. נכון שזה ספק, ספק יום, ספק לילה, אבל נפסקה הלכה, ספק דאורייתא לחומרה, אסור. לא אכפת לי מצד מה, דרבנן, דרבנן, עשו, הצירך עשו. ככה היה נראה לי בהתחלה. אבל ראיתי שער הציון, כשהוא כותב, מי שעבר ובישל בבין השמשות, סוף סוף זה כוח הספק מגיע, ולכן ספק במעשה שבת, מותר לאכול את האוכל הזה. ראיתי גם כן מאור ישראל של מרן. מרן מעריך בזה מאור ישראל, וגם כותב ככה. אפילו יש לי פסקי הלכה, ספק דאורייתא לא חומרה, וצריכים לא לעשות מלאכה, לא לבשל בבין השמשות, אפילו אחי, אבל זה תורת ספק עליו, זה מצד הספק, זה יום או לילה, אולי זה יום שישי עדיין, או מוצא שבת, כל אחד כדינו, ספק דאורייתא לא חומרה, ספק, תורת ספק, לכן מותר לאכול את האוכל, אז זה המסקנה, מי שבישל מבין השמשות, בדיעבד, מותר לאכול את האוכל הזה, אבל תדעו, בצד הכוכבים זה בערך רבע שעה, 20 דקות אחרי השקיעה, מינימום. צריך רק כמה שאפשר, בפרט במוצאי שבת, מוצאי כיפור, כמה שאפשר להחמיר. לפי עיקר ההלכה, נכון. מי שלומד הגמרא מסכת שבת בדף ל"ד עמוד ב', יראה שעיקר ההלכה שלושת רבעי מיל. מיל זה 18 דקות, שעות זמניות. שלושת רבעי מיל זה בערך 13 דקות וחצי, נגיד רבע שעה בחורף זה פחות, בקיץ זה יותר, אז זה ספק. מיד אחרי זה, צאת הכוכבים. אבל אתמול נסעתי לתל אביב. אני נוסע, בכל הכביש אני רואה, בשמיים. חיפשנו כוכבים, אולי פה בארץ הכוכבים, אבל בשמיים חיפשנו כוכבים, לא מצאנו כוכבים. היה אז אחד, כוכב גדול, היה נראה כאילו זה כוכב. אמרתי לו שאיתי זה לא כוכב, זה הלוויין. מאיפה קודם יודע? חב יצון אבא שאול. לפני 30 שנה, אולי אפילו יותר, פעם נסענו לצפת, ואמר לנו, זה המאיר, השמאיר אור חזק, זה לא כוכב, זה הלוויין של ישראל. זה נמוך יותר, ולכן זה מאיר חזק. חיפשנו מסביב, היה איזה כוכב אחד, היינו חצי שעה אחרי השקיעה, אולי אפילו יותר. שום כוכב לא ראינו. יש רכב שישר לפתוח את הגג, לראות מעלה. פתחנו את הגג, פתחנו. אמרתי שהיינו נמצאים איתי, תראו, יש כוכבים, תחפשו. לא ראינו שום כוכבים. אולי אם היינו בעמוקה, הרי שם היינו רואים כוכבים. לכן אמרתי, צריך כמה שאפשר להחמיר. לחכות קצת. בפרט רבנו תם, לחוש לרבנו תם. היה מי שכתב, הרב מזוז, הוא כתב שרבנו תם לא דיבר על ארץ ישראל. דיבר רק על צרפת. איפה היה רבנו תם? היה בצרפת. רש"י, איפה היה? הסבא שלהם היה בצרפת, נכון? אז שם בצרפת יש הרבה מרחק בין השקיעה, קצת הכוכבים, אבל לא בארץ, לא, ככה הוא חידה. הוא לא ראשון שכתב את זה. הרבי אבי עומר הביא כבר כמה פוסקים אחרונים שחילקו בין ישראל, אבל ההלכה לא ככה. יש כמה סיבות. קודם כל מראה לבית יוסף איפה היה? בצפת, היה בארץ ישראל. ומראה פוסק כמו רבנותם. אז מה אתה רואה? שגם בארץ ישראל זה רבנותם. יותר מזה, היום אנחנו רואים את זה בחוש, בפרט בקיץ. תלכו עכשיו, לא עכשיו, תלכו כל יום בזמן של רבנותם. רבנותם 58 דקות בשעות זמניות אחרי השקיעה. תלכו, ירושלים תל אביב, יד שעלבים, מקומות כאלה, תראו, ממש אור. תלכים ללכת, לא צריכים פנס או שום דבר. אחר כך זה כבר נהיה חושך. אבן עזרא, הוא מוטייל בעולם, היה בספרד, היה גם במצרים, שהפגש עם הרמב״ם, דברים ידועים. מצרים, האוויר שם, אקלים כמו פה אצלנו. קצת הכוכבים, שקיעה, זריחה, כמו בישראל. הוא כותב על הפסוק, והי ערב, והי בוקר, יום רביעי. אומר אבן עזרא, מה זה והי ערב, והי בוקר? מתי זה ערב, מתי זה בוקר? שיש חושך בעננים. למעלה, יש חושך בעננים, זה נקרא והי ערב. כשאני אתמול נסעתי לתל אביב, הסתכלנו, והחום, קרוב אלינו, חושך, נכון, חושך. אתה מסתכל למעלה, פה, בפרד מהצד של הים, איפה שהים, אתה רואה ממש, שם אתה רואה אור. צי שעה, 20 דקות אחרי השקיעה, אתה רואה ממש אור. זה מתאים לאבן עזרא. והיא ערב, והיא בוקר. מתי ערב, מתי זה לילה? שיש לך חושך בעננים. וגם הכוכבים שרואים אותם, צריך שיש סמוכים זה לזה. לא אחד כאן ואחד כאן. שלושה כוכבים, וגם כן לא גדולים ולא קטנים, בינוניים. אנחנו בקיאים, מה נקרא כוכב בינוני? לא בקיאים בזה. ושיש סמוכים אחד לשני, לא תמיד בקיאים בזה. לכן אנחנו לא עושים לפי מה שמסתכלים, קובעים בזה. באמת, אחד הגדולים הפוסקים לא חשוב מזה. הוא כותב שאני בדקתי וראיתי הכוכבים המפוזרים, מתי הם מתקרבים, עשה כל מיני חשבונות, מחילה בכבודו. אנחנו לא בקיאים בדברים האלו. מתי כוכבים גדולים, בינוניים, שני הקרובים זה לזה. אנחנו עושים כמו שכתוב בגמרא. שלושת רבעי מיל, אחרי השקיעה, זה יוצא את הכוכבים. וגם אמרתי, אנחנו מעגלים את זה. מקסימום זה יוצא ביום הכי ארוך שיש, ועברנו את זה לפני כמה ימים, ביום הכי ארוך שיש, זה יוצא 19 דקות אחרי השקיעה. דווקא מנה לתינוק שנולד. 19 דקות, תוך זה, זה בין השמשות. אחרי זה, 19 דקות, 20 דקות, כי הוא נולד כבר בשבת. או מצא שבת, הוא נולד ביום ראשון. מקסימום זה 19 דקות, מעגלים את זה ל-20 דקות. אם הגיע 20 דקות אחרי השקיעה, הוא לקח את הסיר של החמין ושם את זה על הפלטה. אסור לאכול את זה. אלא תגיד, ספק יש פה. ספק, אולי רבנו תם. כפי רבנו תם, 58 דקות אחרי השקיעה זה יום גמור. רק אחר כך יש לה רבע שעה של ספק יום, ספק לילה. אז אולי כמו רבנו תם, אולי כמו הגאונים. אז מעשה שבת, שבת זה דרבנן. ככה אמרנו, אי קודש, בין מעשה הקודש. נגיד, ספק דרבנן לכולה. כמו שאמרנו לגבי בין השמשות, מה כותב שער הציון, וגם מאור ישראל של מרן, מה הם כותבים? בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. מעשה שבת זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. אני אומר גם כאן, אולי ספק בגלל רבנו תם. לא מצרפים פה את רבנו תם. לא עושים ספק נגד המנהג. המנהג פשוט בארץ ישראל. מזה 1,000 שנים לפחות. סלמה יותר מ-1,000 שנים. כך קודם הגאונים. הגאונים ביופי 1,000 שנים. המנהג פשוט שעושים כמו הגאונים. לא כמו רבנו תם. רבע שעה, 20 דקות, מקסימום, אחרי השקיעה, זה כבר צאת הכוכבים. אתה רוצה לצרף את רבנו תם, להקל, מצרפים אותו להחמיר. מוצא כיפור, מוצא שבת, זה כן. אבל לא להקל שמעשה שבת. נגד המנהג, לא אומרים ספק דרבנן לכולה. יש דבר דומה לזה, לפני כמעט 50 שנה, או יותר מ-50 שנה, מרן היה בא אצלנו לכולל, לחזון לבדיה, כל יום חמישי היה קבוע, הרן לומד איתנו יחד בית יוסף. היה כל הכולל, כמה עשרות אברכים, יושבים, והרב קורא את המסע, כל פעם מישהו אחר קורא, והרב מסביר, מוסיף דברים, את בית יוסף. למדנו אז הלכות הערובות, סימן צדיחת, מחלוקת הראשונים, רש"י והרמב״ם, הרבה מהראשונים, טעם כעיקר, זה דאורייתא או דרבנן, מה פירוש? טעם כעיקר. הטעם של האיסור, אתה מבשל, בתוך גדרה, שם נבלה, חזיר, דק טמא, כל הדברים שאסורים. יוצא מזה טעם בתבשיל. הטעם של האיסור הוא דאורייתא, זה כמו האיסור עצמו, כמו לבלה, הוא רק מדרבנן. חלוקת גדולה בראשונים. ההלכה נפסקה כמו תשובת הרשב"א, שטעם כעיקר לדאורייתא. התורה אסרה את הנבלה וגם את הטעם שיוצא מהנבלה. לכן הצליחו 60, שיערו חכמים, הטעם מתפשט בגדרה עד שיש 60 פעם כמותו. בדרך כלל זה 60, אפילו פחות לפעמים, אבל בדרך כלל 60, לכן זה ביטול. מה הדין? אדם שנפל איסור מתוך גדרה של היתר. תפשיל גדול, נפל שם חתיכה של דג טמא, דברים של איסור, נפל לשם. טוב, הוא צריך לקחת את זה שער 60, אבל הוא לא יודע. הוא בעל הבית שלא מבין בזה הרבה, צריך לשער בנפח, שבוע שעבר דיברנו על זה, למלות את הגדרה. דבר דומה לזה, מים עד הסוף, שלא ייקח את הדבר של האיסור וישים בתוכו, אין מקום בסיר, מקום מלא מים, נשפח מהסיר תוך צלחת, נשפח, מה שנשפח זה הנפח של האיסור שנפל, יש 60 פעם כנגדו, אז זה בטל. טוב, הוא לוקח את הגדרה לחכם, כבוד הרב, תמדוד לי, יש 60 או אין 60, ובדרך הוא מתקל באיזה עמוד חשמל, נתקל באיזה משהו, נשפח קצת. הוא בא, הוא שואל אותו הרב, ככה היה בדיוק הזה, נשפח? הוא לא מבין. למה הרב שואל? מה אכפת לו אם נשפח או לא נשפח? תגיד, נשפח או לא נשפח? הוא אומר, כן, נשפח קצת. אם נשפח, יש פה ספק כ-60, כך, זה מותר. תולים להגיד שזה מותר. לא, אבל זה דאורייתא, זה טעם של התבשיל. כותב הרשב"א בתשובה, אם יש ספק, אם נשפח או לא נשפח, זה תלוי בזה. אם טעם כעיקר דרבנן, מתירים. ההלכה נפסקה, טעם כעיקר דאורייתא, אז אנחנו אוסרים. מרן בשולחן ערוך, בסימן צדיק ח', והלכות ערובות, כותב, מי שלקח את הסיר הזה, את הגדרה, כדי למדוד את ה... ונשפח קצת, מרן כותב, ספק 60, ספק 60, אסור. עד שיהיה בטוח שיהיה בזה 60. למה אני אגיד ספק ספקה? ספק, שמה היה 60. אולי לפני שנשפח קצת, היה 60. אפילו לא. אולי זה טעם כעיקר דרבנן. ואז ספק דרבנן, לכולה. כיוצא בזה עשה הרב חידה וסימן קפד, ספק ספקה כזה. לגבי אישה שהסתפקה בבקעת המזון בכלל לא בכלל, ספק בבקעת המזון אצל אישה דאורייתא, ספק דרבנן. אפילו דרבנן, שמה בכלל, שמה לא בכלל. גם פה נעשה ככה. זה הרב יקשה בשיעור. וחזון עובדיה לפני למעלה מ-50 שנה, אולי תפשין למדלת, למדי בערך, גם שעת השנה הזו. והרב תירץ מעצמו, שכמה שאנחנו נוהגים לפסוק שטעם כעיקר דאורייתא, ככה הלכה, ככה המנהג. במקום מנהג לא עבדינם ספק סיכה. זה נגד המנהג, מנהג פשוט שפתוסים שטעם כעיקר דאורייתא. מה מועיל ספק סיכה בזה? הרב אמר את זה בדעתו, וכתבתי אצלי בספר איסור והיתר, כתבתי בשם הרב ששמעתי ממנו. עכשיו מצאנו, מישהו הראה לי, פרי מגדים, כותב את זה מפורש. הרב זכה לכוון, פרי מגדים, לפני 300 שנה. שהוא כותב, כיוון שהמנהג שלנו פשוט לחוש, להחמיר, שטעם כעיקר דאורייתא, תו לא מעלה ספק סיכה. ספק היה 60, לא היה 60. ואז, אם לא, ספק דרבנן לכולה. לא, גמרנו, טעם כעיקר דאורייתא. אתה לא יכול להמשיך ולהגיד ספק דרבנן לכולה. גם פה אצלנו. ואדם לקח סיר בחרצת הכוכבים ב-8, 8:10, שם את זה על הפלטה. והסיר הזה לא היה מבושל כל צוחו, והוא בישל את זה. בשבת התבשל. תגיד, ספק סיכה. ספק, אולי כמו רבנו תם, עדיין זה יום שישי, לפי רבנו תם. מה תאמר, אולי כמו הגאונים, אבל זה מעשה שבת דרבנן. זה ספק דרבנן לכולה. נוכל להקל, לא. כמו שהמנהג כמו הגאונים, שזה כבר נקרא צאת הכוכבים, אז גמרנו. לא מועיל אותו ספק סיכה. זה סייעתה לזה, פרי מגדים, יכול להיות אסור ויתר. על מסקנה. המצאת אמרתי את זה מהר, לא יודע, כולם הבינו, תחום בדרך ותחזרו על זה. אבל מסקנה, מי שלקח סיר, גדרה, שם את זה על הפלטה, אחרי צאת הכוכבים, אסור לאכול תבשיל לזה. זה נקרא הנאה ממעשה שבת. ולא מועיל לצרף את הסברה של רבנו תם. בין השמשות, 7:45-8, כאן הוא יהיה לצרף את הסברה, ספק דרבנן לכולה. אמרנו שמעשה שבת דרבנן, תבוא דווקא מינה, בישול אחר בישול. כולם יודעים, לגמרא, בשבת, קוף ממה, מקבל תנגולת דרבי אבא. כל משנה כתוב, כל שבא בחמין מערב שבת, שורין אותו בחמין בשבת. זאת אומרת, דבר שהתבשל בערב שבת, בא בחמין בשבת, בערב שבת, בא בשבת עצמו, מותר לחזור בחזרה לחמם אותו. בגמרא הביאה את הדוגמה, כגון תנגולת דרבי אבא. רבי אבא היה לו תנגולת ובושלת. אבל אז לא היה להם אפשרות לשמוע על זה, בחום. שם את זה במקרר, שם את זה בצד. מגיע שבת בבוקר, רוצה לאכול תנגולת חמה. מבושלת, מבושלת לפני כן, רק לחמם את זה. מה היה עושה? היה לוקח את הנגולת, שיקע צרלו בתוכו, לוקח מים חמים, שם בתוכה, אפילו כלי ראשון. כלי ראשון, מוציא את הכלי ראשון שלו, אם יוסק לבשל, מוציא את זה מהאש, שם את האוכל. בגמרא מקשה, איך היה כזה עושה? לוקח את הנגולת שהיא צוננת, הכל צונן. לוקח, שם מים חמים, מים רותחים מכלי ראשון, או מערי עליו מכלי ראשון, בישול בשבת, עונה הגמרא, אין בישול אחר בישול. תרגולת מבושלת מיום שישי כבר, רק זה יצטנן, קר, עכשיו הוא מחמם את זה מחדש, וזה מותאם בישול אחר בישול. בחלק הראשונים, אם הגמרא שהביאה דוגמה, תרגולת של רבי אבא, בדווקא, זה דבר יבש, גוש, תרגולת של רבי אבא, זה יתירה. אבל מה שכן מרק, זה לא יתירו, מרק שיצטנן. נהיה פושר או אפילו צונן לגמרי. וזה לא יתירו לחזור בחזר ולחמם. כי מה שאמרו, אין בישול אחר בישול, זה רק דבר יבש. אין בישול אחר בישול. מרק, כל המהות שלו זה שזה חם. אז שאני מחמם את זה בחזרה, יש בישול אחר בישול. בדבר גוש, אפשר לאכול את זה, קציצות וכדומה, גם שזה לא חם. אז זה אין בישול אחר בישול. במרק, בישול אחר בישול. חלק ראשונים. הרשב"א, קודם, הרמב"ם, הרמב"ם, הרשב"א, והר"ן, ועוד ראשונים, המאירי, הריטב"א,

את המרק, זה נקרא מרק. מרל בשולחן ערוך בסימן שינות ח'. תעברו הכל לשולחן ערוך ככה לבד, הוא לא כותב רוטב, הוא כותב מרק ויבש. מה נקרא התבשיל? יש לך דגים עם קצת רוטב. מה זה נקרא? נקרא הדגים. אז זה נקרא תבשיל יבש. אבל יש בה רוטב קצת, לא נורא, יש בה רוטב. עכשיו יצא ספר על חכם שלום, עכשיו הוא מביא כל מיני דברים בשמו, שחם שלום, הוא כותב, אחד הדברים הוא כותב, שאין בישול אחר בישול, הולכים אחרי הרוב. כמה צעקו, כמה רבני הדור, צריך שיהיה הכל יבש, הכל יבש. ומרן כתב בחוות דעת חלק ב', שהולכים אחרי הרוב, כמו שהסברתי. מה נקרא תבשיל? חמין? זה נקרא חמין. יש קצת רוטב בחמין? בסדר, אבל זה נקרא חמין, לא נקרא מרק. לכן הולכים אחרי הרוב. כך כותב מנחת כהן, לפני קרוב ל-400 שנה. כך כותב הפרי בגדים, כך כותב הזרע האמת, כך כותב הגאון המהרש"ם. להקת פוסקים, שולחים אחרי הרוב. בא חכם שלום, ממש ככה דין. ראיתי אצלו עוד חידוש בספר שירצו על חכם שלום, שהוא כותב שהחכם יצא לו ושאול, צריך לצדיק לברכה, בצעירותו, הוא היה לו ענבה, כל החיים, היה ענב גדול. אבל שהיה בחור צעיר, הרווח צעיר, היו יושבים קבוצה של בחורים ולומדים בשבת, הוא היה מכין להם קפה. חכם בציון. ואיך היה עושה קפה? ככה הוא מספר, חכם שלום מספר על החכם בציון. שם אבקת קפה, קפה שחור, או קפה נמס, מסתבר קפה שחור, מי שותה קפה נמס, קפה שחור. ופותח על זה, מים חמים, ישר על הקפה ומעבב את זה. והוא עושה לכולנו קפה, החכם בציון. מסתבר שהוא היה 30, היה אברך צעיר לימים. למה הוא עשה? אין בישול אחר בישול. הקפה הזה הוא קלוי. זה לא מה שם בשול ראשוני. כל שכן קפה נמס, שזה מבושל לגמרי. אין בישול, אחר בישול, היה עושה את זה. נראים שמה שעושים היום, אנשים מחמירים, עושים כלי שני, כלי שלישי, אחר בציון, מנהל גדול ממנו. כולם יודעים שהוא היה אחר מגדולי הדור שלנו. הוא היה עושה מעשה כזה, היה עושה מקפה. הוא שמח על הפוסקים שהזכרתי. כך כותב בארץ חיים סיטון, כך כותב בספר נתיבי עם, רבי אמרם אבו רביע, שהיה רב של פתח תקווה, כך הוא כותב שהאחים תמיד אין בישול אחר בישול, אין בישול אחר רפייה, אשכנזים מחמירים בזה. יש פה כמה אשכנזים, אני חייב להגיד את ההלכה של אשכנזים. אפילו אם לקחו אישה ספרדיה, מרוקאית, זה לא עוזר. אשכנזים נשאר אשכנזים, נכון? צריכים לדעת, לפי האשכנזים, הם מחמירים בישול אחר רפייה, אחר כלייה, אחר צלייה, רק בכלי שני הם מתירים. אבל שאין כאן כלי ראשון, או עירים בכלי ראשון, האשכנזים מחמירים. אנחנו ספרדים. ספרדים, יש לנו מרן השולחן ערוך. כתב סתם ויש, ויש, לא, סליחה, יש משומר ויש מתירים. ככה מרן כותב, וכתבו אחרונים, הלכה כי יש בתרה, כמו יש מתירים. כמו שמסביר מאמר מרדכי, ועוד אחרונים, שאין בישול אחר רפייה ואחר כלייה. לכן לנו זה מותר. כל שכן, ספרדי שעשה קפה לאשכנזי, עשה לך קפה כמו המנהג שלנו. לקח את האבקת קפה, קפה שחור, טורקי, שם את זה בכוס, פתח את המים החמים, ישר על הקפה, וערבב את זה. זה יוצא טעים. אשכנזי, מה עושים? מים חמים בתוך הכוס, כלי שני, ואז זה הקפה. לא טעים. כשאנחנו עושים, זה יוצא טעים. מישהו עשה לאשכנזי, בא אצלו הרב קוק לבית, עשה לו קפה כמו אנחנו. הוא אגיד, אני אספק, אני יכול לשלוט את זה. לפי דעתנו, זה אסור. זה מעשה שבת. בישלת בשבת, יש בישול אחר רפייה, לפי דעתנו. יכול לשלוט או לא יכול לשלוט. מעשה שבת דרבנן. והפוסקים חולקים ביניהם. והרמב״ם, כל הספר הרעים, מחלוקת גדולה, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל זה מחלוקת הפוסקים. ספק דרבנן לכולה. לכן אשכנזי נאמר עליו, וכו הענבים והסברו. יכול לשלוט את הקפה הזה. אפילו שעשו את זה נגד הדעה שלהם, נגד דעת הרמה, אפילו אחי, שעשו את זה, מעשה שבת דרבנן, הפוסקים חוקים ביניהם, ספק דרבנן לכולה. אמרתי בשורים הקודמים, עוד דוגמה, אם אתם זוכרים, יש לו חמין על הפלטה. הוא קם 6:30 לתפילה, והנה הוא רואה שהחמין עומד להישרף, ויש לו אורחים, חתן חדש, שהגיע לשבת אצלו. אז כן, מה יאכל חמין? כל שרוף. אז הוא רוצה לקחת מים חמים ולערות לתוך התבשיל שמצטמק. לא מים מהברז, מים חמים ממש. יש לו מחם, או יש לו כל המכשירים שיש, נועם, איך זה נקרא, לוקח מזה מים חמים.

0: ושופך. אסור דבר כזה. כי באוויר זה יורד דרגה. זה נהיה עירוי. עירוי, איקה למדעמה בירושלמי. עירוי כמו כלי שני. לא מבשל, עירוי. נכון שההלכה לא ככה. עירוי מבשל כדי כדיפה. כך פסק מרן בסימן שני נותחי צעיף יוד. וגם וירד אה בסימן קופה. ככה ההלכה. אבל צריכים לחוש למדעמה הזה שבירושלמי. כך כותב רבן יונה. שצריכים לחוש למדעמה הזה. לפי דעתם שעירוי לא מבשל, זה כמו כלי שני, אז באוויר זה נהיה כלי שני. חוזר וחזר תוך החמין, זה נהיה כלי ראשון, חוב מבשל. לכן מרן כותב, יש למחות ביד הנוהגים להטמין מים חמים מערב שבת, וכאשר החמים מצטמק, שופכים לתוכו, יש למחות. מי יש למחות? באשכנזי? אשכנזים עושים כפי הדין, הם מתירים בזה אשכנזים. לשחות, ושלנו, מגיע אחד חוץ לארץ, מטוניס, מרוקו, תימן, איזה מקום, הוא אומר, ככה נהגו במרוקו, רוצה להתיר, רוצה לשפוך, יש למחות. מה למחות? תגיד לו, שמע, אדוני זה אסור, אתה עושה נגד מרן, אסור לשפוך. טוב, הוא לא שמע לו, הוא עקשן, יש לו מה, הם שם לא היו חכמים, שם לא גדולי תורה, מה, אתה פוגע בהם? לא מעבים רגש בהלכה, זה רגש. ודאי, היו שם גדולי עולם, בכל מקום, בעיראק, בחלב, במרוקו, תימן, כל מקום היה גדולי עולם. בסדר, אבל באתם פה לארץ, עושים כמו מרן. מרן כותב שזה אסור. טוב, הוא לא שמע לו, שפך חמין. החתן הזה, הוא לומד הלכות. יש חתנים, באים, חברון, פונוביץ', ולא יודעים שום דבר בהלכה. בפגישות שלהם עם הקלה, הקלה מנצחת אותם בהלכה. אני זוכר שבישיבה שלנו חזרנו לבדיה, הבחורים היו הולכים לשידוחים, היו חוזרים מהפגישה, ספרים לי, הרב, אני חוזר מבויש, מה? הקלה שאלה אותי כמה שאלות בהלכה, לא ידעתי, אני עכשיו עוסק בבא בתרא, חזקת הבתים, והגידין, קידושין, מה השאלות אותי הזה? לא ידעתי, והיא יודעת טוב, היא למדה בשרנסקי, למדה בוולף, והיא יודעת טוב הלכות, אני התביישתי, אני לא יודע כלום, תשמע, פגישה הבאה, תכין חבורי חזקה, ותגיד לה את החבור הזה. נראה אם תנים בזה. שלוש שנים, ארבע שנים, כמה זה חזקה, תפפל את הדבר הזה. הכבוד של הבעל, אם יש שם הגישה שהיא מעל הבעל, אוי ואבוי, היא יודעת הלכות, והוא עם הארץ, אין בורי יחד ולא עם הארץ חסיד, אז הוא ועם הארץ, מה לקחתי? זה בו, שלום בית יש פה. רצה להראה לה, יהיה לה איזה חבור יפה, יכין מראש חבור יפה, הייתי מעודד אותם, כי בסקידים חוזרים אל השבורים, אני רוצה לכבוד הלכה. עכשיו הבחור, החתן, הוא הגיע מישיבה שלא יודעים הלכות, בא לכל חמין, הוא לא ידע שום דבר, חמין שפך, חמיב, לעתיד, שפך את המים החמים לתוך התבשיל שמצטמק. הוא מספר לו את זה. במקרה, בחור ישיבה הזה, הוא בא ליזדים, והוא שמע את השיעור שזה אסור. מי שלא מגיע ליזדים, יישאר בטעות שלו, יישאר. אבל הוא מגיע ליזדים, והוא שומע את השיעור. שומע, אומר לו, חמיב, סליחה, אני שמעתי שיעור שלנו, הספרדים, עשו דבר כזה לעשות. כבודו עשה ככה, ככה שאל, מה אתה תן לי מוסר, תגיד לי מי עכשיו, תגיד לי מה לעשות, מה? עכשיו לא יהיה ביניהם מחלוקת. עכשיו, מה הלכה? מותר לאכול את החמין הזה? אסור לאכול את החמין הזה. מעשה שבת הם דרבנן. דבר שנעשה באיסור בשבת זה דרבנן. הוא עשה איסור, חמיב עשה איסור. פעם הבאה הוא חוזר בתשובה. אבל לאכול או לאכול זה דרבנן. פוסקים חוקים ביניהם. לפי דעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, והמאירי, והריטב"א, לפי דעתם, מותר גם לכתחילה דבר כזה לעשות. אז זה בדיעבד. כל שכן שזה יהיה מותר. לכן בדיעבד, ילכו הענבים ויסבעו. יכולים לאכול את החמין הזה. הנה, עוד דוגמה שאמרתי לכם בשיעורים הקודמים, אבל עשינו את זה בהבלעה. דוגמה נוספת. יש גדרה של חמין, או תבשיל אחר, על הפלטה. למטה, מבושל טוב. הוא מגיש שלמעלה, לוקח התבשל. הוא לקח כף גדולה וערבב. תחתונים למעלה, עליונים למטה. ערבב את הגדרה. זה אסור, הוא עושה איסור. הוא מספר את זה לפי תומו. טוב, קמתי מוקדם בבוקר, אני ערבבתי את החמין, הכל יצא מבושל טוב, נכון? ספר להם את זה, מה עשית? הרמב״ם כותב, מפורש, בפרק ג' מלכות שבת, כותב הרמב״ם, שמי שהגיס בגדרה, זה בכלל מלכת יבשל, שהגסה מצורכי בישול, זה לשון הרמב״ם. זאת אומרת, עשית שם מבישול, שם אותה לאכול, הוא בסכן לא ידע, הוא לא בא לשורים ביזדים, והוא לא שמע את זה. שם אותה לאכול, אסור לאכול, כן, אותה לאכול. למה? כי התבשיל כולו כמעט היה מבושל כמאכל בדורסאי. שליש בישול. כמו שודד שבא לשדוד את הבית, ורואה איזה בשר על האש, הוא לוקח את הבשר ואוכל, אז הוא לא מבושל לגמרי, הוא לא יכול לחכות. הוא עכשיו שודד, אחר כך המשטרה תבוא אליו. אז הוא דורס ואוכל. זה נקרא מאכל בדורסאי. כל דבר שהוא יתבשל שליש בישול, ואני גמרתי את הבישול, מחלוקת ראשונים. האם זה מותר, זה עשה בישול בשבת, או לא עשה בישול בשבת. רש"י כותב שלא עשה בישול בשבת. כמה שראוי לאכול על ידי הדחק הגדול. דחק הגדול, שליש בישול, זה ממש, לא חצי בישול, שליש בישול. אפילו אחי, יש לך אפשרות לאכול את זה, גם בלי הבישול, לכן אין בזה בישול בשבת. הרמב״ם לא סובר ככה. במר"ן פוסק בסימן רש נ"ז סעיף ד' כמו דעת הרמב״ם. צריך שיתבשל כל צורכו, רק אז מותר להחזיר את זה, ואני לא גמר את הבישול. יתבשל כמאכל בדורסאי, שליש בישול, או חצי בישול, או אפילו רוב בישול. לא היה כל צורכו, חייב מישהו מבשל. אז לפי הרמב״ם, אותו אחד שעשה את זה, הרגיס, אסור לאכול את זה, עשה בישול. אבל לפי דעת רש"י ותוספות, אין בזה איסור, כמאכל בדורסאי. לכן, כשהגיס בגדרה, וזה היה כמחם בדורסאי, מותר לאכול את זה. למה? הפוסקים עוקים ביניהם, רש"י והרמב״ם. במסע שבת, דרבנן. ספק דרבנן לכולה. ראיתם? הנה עוד דוגמה. אנו הבאנו בהלכות יוסף, סעיף א' בסימן שינות ח'. מה סעיף א'? המבשל בשבת, אם מותר ליהנות מהדבר הזה, או אסור ליהנות. זו דוגמה אחת. הבאנו הרבה דוגמאות. כמה הבאנו? 220 דוגמאות. צור, סעיף אחד בשולחן ערוך, וכל דוגמה, יש פוסקים, מפילים בדבר הזה, 220 דוגמאות. מה זה התורה שלנו ארוכה מארץ חובה מן ים? זה תענוג התורה שלנו. כל מיני דוגמאות, הנה אחת הדוגמאות, זה החשמל שאמרתי לכם. עוד דוגמה אמרנו לגבי תוכן. אנחנו הספרדים מקילים לחתוך סלט דק דק, ממש דק דק. אישה ספרדיה שהתחתנה עם אשכנזי, לא תעשה דק דק, תעשה לו חתיכות גדולות. לא טעים, אתה אשכנזי תעשה כמנהג שלך. מה נעשה? אין, אשכנזים לא מקילים את זה, חתיכות גדולות. הספרדים מקילים דק דק. בפרט הספרדים האותנטיים, לא, לא, חותכים את זה ממש דק דק. מרן היה אוהב את זה, אני עושה לו סלט, למרן, לפני 50 שנה, הייתי מכין את זה דק דק דק, ממש לא מסלייסר, אז לא היה סלייסר היה. אבל גם בסלייסר זה מותר. רק לא אסחף את החוט לגמרי, שאז זה ממש מיץ כמו טוחן. אלא סלט. הספרדים עושים סלט דק דק. לאלתר, כמובן. אם עושה את זה לאכול, תוך הסעודה מיד. אשכנזים מחמירים. לא חותכים דק דק. החזון איש מביא שהסמ"ג, העיריים, ספר המצוות, לא כתבו לחלק אם זה לאלתר או לא לאלתר. הוא מדייק בזה החזון איש, שגם אם לא עושים לאלתר, אסור לחתוך ירק דק דק. כך פוסקים רוב האשכנזים בדבר הזה. עושים כמו סברת החזון איש. אבל מרן בית יוסף הביא דברי הרשב"א. זה לא רק הרשב"א, גם תלמידו ארן כותב ככה, שאם חותכים ירק דק דק וזה לאלתר, כמו שבורר לאלתר מותר, מיד, אותו לידיים, מיד אוכל את זה, זה נקרא לאלתר, כך בורר לאלתר מותר, גם טוחן לאלתר מותר. זה סברת הרשב"א, ארן וגם המאירי. לא לבד הרשב"א. מה כותב החזון איש? למה העיריים, הור זרוע, סמג, למה לא חילקו? חותך את הערק, דק דק, חייב משום טוחן. יכתבו, אם זה לאלתר, מותר. אם זה לחמאס, לא חילקו. מדייק בזה החזון איש, שהראשונים האלו חולקים על הרשב"א. ולכן החמיא בזה החזון איש. בסדר? קודם כל, לא כתוב מפורש. הוא רק מדייק שלא חילקו. אפשר לפלפל בזה, כן? גאון החזון איש, זה פאר אדום ואדרו, פחד... אבל יש לנו בית יוסף, גם בית יוסף היה פאר אדום ואדרו, שניהם היו גדולי הדור, נכון? בית יוסף כותב את הרשב"א, שהרשב"א כותב מפורש שזה מותר, דק דק לאלתר, מותר. ארן כמו הרשב"א, האמירי כמו הרשב"א, לכן אנחנו ספרדים מקינים לזה, ואשכנזים מחמירים. מהי הדין? אדם בא לבית בשעה 10:30 לעשות קידוש בבוקר בשבת, והנה רואה הסלט מוכן, סלט דק דק. כמו שאנחנו הסועדים רגילים, עושה גם את הפלפל, גם את הלפפון, הכל דק. שואל את אשתו, יפה, הכל מוכן, אני צריך לחכות לך. קמתי מוקדם ב-8, הילדים היו ישנים, לא יפריעו לי, עשיתי לך סלט, יפה. שמונה? עכשיו 10:30. מה שהם מתירים דק דק, את זה לאלתר. מה עשית? אני לא יכול לאכול מזה. מה אתה לא יכול מזה? האישה נמעתה מצויה. מיד בוכה. בוכה, מי יענש? הבעל חב שלום יענש. נמעתה מצויה. באמת היא צריכה לבכות? הוא צריך לבכות. כי הוא לא יודע הלכות. לפי הלכות, לפי ההלכה באמת, כמה שזה הפוסקים חולקים ביניהם, יש כאן תוחן, אין פה תוחן. מי למשל? ספר התרומה. רבי אהרון הלוי, הראה, שני ראשונים. הם כותבים, כל האיסור של תוחן בשבת, זה בסלק גדול, או קלבסה, אחר גדול, אי אפשר לאכול את זה ככה. חייבים לחתוך את זה דק דק. זה יש תוחן. עגבנייה, פלפל, מפפון, אני יכול לאכול את זה גם בלי שאני חותך את זה. וזה אין תוחן. מרן לא פסק ככה. מרן פסק כמו הרמב״ם. חותך את הירק דק דק. כל ירק שהוא, לא דווקא קלבסה, דלעת גדולה, אלא אפילו ירק רגיל, חלוקת. איך הלכה? כמו שולחן ערוך, כמו סימן של כף א', כמו הרמב״ם, שכל ירק עם השמע. אבל יש דעה כזו, ספר התרומה, הרעה, שהם מחלקים בדלעת לבין דבר אחר, חלוקת יש. לפי דעת התרומה, סלט עשה אפילו לפני כמה שעות, יהיה מותר, או לפי דעתו זה מותר. איסור ענה, מעשה שבת, זה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. הנה, עוד דוגמה. יש לו שפחה, שבת חתן. צריך להכין סלט ל-100 איש. אפשר להכין סלט 100 איש לאלתר, ממש תוך חצי שעה לסעודה, איך להספיק? יש 100 איש. יש לה בשם העוזרת גויה, מפיליפינית, כלומר זה מקומות שלא לא יהודיה. רוצה להגיד, תקימו מוקדם ותעשי סלט מוקדם. מותר או לא, אמירה לגוי, שיבות. זה דרבנן אמירה לגוי. אמירה לגוי שיבות, מותר להגיד לאנוכיה הזו הגויה, תעשי סלט בשעה 8, בשעה 7. תעשי סלט דק דק דק, מותר. למה? אתם יודעת, יצאת הבית הזה. אתם מחמירים, רק לאלתר. לך זה מותר. תעשי כמו הרעה וכמו ספר התרומה. הם מתירים רק כלבס, רק זה עשו. מהשם גדול אחר לא עשו. אז צריך לבדוק. אם זה דרבנן, אפשר להקל באמירה לגוי. או במעשה שבת, שנעשה הדבר, נהנות בדבר, מותר בשבת. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן. ויחנה בן הקשר אמר. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן וקדוש שלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, שומעים את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, וכדי אלמה יברך אתכם, יזכה אתכם, שם קוצר אתכם, זכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
1: קיץ טוב, מערוץ 2000. עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, המיוחדת.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.

0: שבוע טוב, נראה שאנחנו בפתחו של שבוע דרמטי במיוחד. מיד המקובל הרב יוסף ביטון יציג תופעת טבע חריגה שמטלטלת את כל העולם, וגם יחשוף מה הקשר שלהן לגאולה ולאחרית הימים, וכל זה על פי סדר הקבלה והזוהר מתוך הספרים הקדושים, לצד תיעוד דרמטי של הרב חיים קניבסקי באותו עניין. עוד בהמשך השידור אנחנו נהיה כאן בשיחה מסקרנות ומעניינת עם אהרון כהן, בעל ערוץ הוואטסאפ אהרון ידיעות, שרק לאחרונה פורסם כי הוא נעצר ונחקר על ידי השב"כ. הוא יצטרף אלינו מרחוק ויביא פרטים חדשים שלדבריו טרם נחשפו לציבור, על אותם התפתחויות שעשויות להשפיע על פני המזרח התיכון ועל מה שמתרחש מאחורי הקלעים. כל זה מחכה לנו בהמשך השידור, אבל תחילה אליך המקובל הרב יוסף ביטון. שלום, שבוע טוב לך כבוד הרב.
1: שבוע טוב ומבורך לך רבי יונתן היקר ולכל בית ישראל הישבים וצופים בבתיהם. אשריכם ואשרי חלקכם. אשרינו שזכינו ביחד לפתוח את השבוע עם רבי שמעון בר יוחאי. הלילה הזה, רבי יונתן, אני אומר לך, יעידו עליי שמיים וארץ. אני בעצמי, כשהתגלו לי הנבואות האלה בספרי הנביאים, שעל החפיפה הזאת של מה שקורה עכשיו בטבע, אני עצמי קיבלתי זעזוע.
0: רב, אמרתי לצופים ממש בפתיח שלי, שעל פי סדר הקבלה, ולא על פי נוסח הקבלה, אלא כי יש סדר לאותם אירועים מתוך ספרי הזוהר והקבלה.
1: לא, היום המקור, יש לנו שתי מקורות. מקור אחד זה בנביאים עצמם, שמתארים את מה שקורה עכשיו בשטח, שזה בעצם פסע בינו לבין הגאולה, וזוהר על מה שרב חיים קניבסקי אמר. כולם שואלים, למה הוא בחר דווקא בזה? ואז אני מביא זוהר מפורש, שמה שאמר רב חיים, זה אמת לאמיתה, ובאמת משיח בדלת.
0: את הקטע המיוחד הזה של הרב חיים קניבסקי נציג בהמשך השידור, אבל הרב, בוא רגע אחד ננסה לדבר. אנחנו עוד מיד אהרון כהן, אהרון ידיעות, יהיה איתנו כאן בשידור, וייתן לנו את הזווית שלו, על מה שמתרחש מאחורי הקלעים. יש כבר הוראה חותכת של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, לצאת למתקפה רחבת היקף בשטח איראן, ושאלת השאלות, האם ישראל תהיה מעורבת באותה תקיפה, באותה פעולה קרקעית או אווירית? את זה אנחנו ננסה להבין באמצעותו של אהרון כהן, אהרון ידיעות. אבל הרב, בואי ננסה רגע אחד להבין מה קורה שם בשמי העולם כולו, ברחבי העולם כולו. אם זה בצרפת, יש שריפות ענק עם למעלה מ-160,000 שטח למעשה שנשרף, וזה לא רק בצרפת, זה גם בספרד, גם בטורקיה, גם ביוון, ואפילו כאן בישראל.
1: תראה, התופעה הזאת היא עכשיו שמשתוללת בעולם, בראש ובראשונה אנחנו צריכים להבין איך מערכת השמיים עובדת. אנחנו לא הולכים עכשיו לפתור את התעלומה למה יש שריפות שמשתוללות בעולם. אנחנו כן יכולים לדעת מה קורה בשמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול גם לכדור הארץ יש לוח שעונים, כמו שיש לוח שעונים ויש נורות אזהרה, על אותו משקל בדיוק יש מציאות של מה שמשתולל בשמיים. מה שקורה בשמיים, אש זה גבורה. זאת אומרת, כדור הארץ בתקופה של דינים קשים מאוד, אש, שהיא המקור של הגבורה הקשה ביותר, וזה על זה אני הולך לדבר, מה שגילו לנו פה בנביאים.
0: הרב, בדרך כלל בכל שבוע את התוכנית שלנו אנחנו פותחים עם מה שמתרחש באיראן, אמירה כזו של הנשיא או של ראש הממשלה, אבל הפעם אתה אומר לא, את השבוע אנחנו פותחים במה שמתרחש מסביב לעולם.
1: מה שקורה בספרד ומה שקורה בצרפת.
0: מה השתנה? מה הרב רואה שאנחנו הציבור, העם הפשוט, לא רואה?
1: זה בדיוק מה שאני אמרתי, זה בדיוק מה שאני אמרתי. כשאנחנו רואים תופעות טבע חריגות ברמה של שריפה ואש, זה מבחינתנו גילוי אלוהי עצום שיש דינים קשים בשמיים, והדינים מתוחים על כל כדור הארץ.
0: הרב, אבל הצופה הממוצע יגיד לעצמו, מה הם יושבים באולפן במין מתיחות ודריכות C, כאילו מדובר במשהו שהוא לא שגרתי. בסך הכל, כמה אירועים שאנחנו מחברים אותם יחד, אז יש קצת תמונה יותר רחבה.
1: קודם כל, בראש ובראשונה, מה שכתוב, מה שיראו לי ב-CNN, ממלחמת העולם השנייה, לא היה כזה דבר בספרד ובצרפת. הכמויות, האש שאוחזת שם בקילומטרים שלמים, ההגירה מהבתים, הפינוי, לא היה כזה דבר. והם מודים בעצמם שזה דבר חריג. זאת אומרת, שיש שריפות רגילות, קטנות, אנחנו מדברים, אז אנחנו יודעים שזה לא מורה לנו עכשיו על משהו שהוא גלובלי. אבל כשיש את זה, והגדול ביותר הוא שאני הולך להביא נביא, רבי יונתן, נביא, שמציין את ספרד ואת צרפת, בפסוק, מפורש.
0: נאמר לכם הצופים בבית, זה הזמן שלכם לשתף את התוכנית ולהיות חלק מהמהפכה הגדולה של זיכוי הרבים. כאן בתוכנית הזו הממד הנוסף, מיד אנחנו נהיה עם אהרון כהן, אהרון ידיעות, שיחשוף בפנינו פרטים חדשים על המתרחש מאחורי הקלעים כאן, במערכת הביטחון הישראלית, אבל בכלל על מה שעתיד להתרחש בשטח איראן. את זה אנחנו ננסה להבין מיד באמצעותו של אהרון כהן. הרב מסעוד של אותו צופה, אותה צופה, לצד הנבואות שהרב מביא לנו כאן, תכף גם נראה תיעוד די דרמטי של הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא מתייחס על נבואות אחרית הימים. מסעוד של אותו צופה, צופה שמשתפים את השידור הזה.
1: אני אגיד לכם בצורה פשוטה. ככל שיהיו איתנו רבים יותר והתפרסמו הדברים האלה יותר בעם ישראל, היום בשיעור של הזוהר, לפני שהגעתי לפה, בשיעור של מוצאי שבת, אנחנו הגענו לקטע בזוהר הקדוש ששם הוא מדבר, שאין ישראל נגלים אלא בתשובה. זאת אומרת, ההתעוררות הזאת, הרי הגאולה בפתח. השאלה שלנו היא, איך היא תתבצע? האם בדינים רק על אומות העולם וחסדים על עם ישראל, ברחמים גדולים הקבצך? או חלילה שאנחנו נהיה שותפים גם כן למתיחות הדינים שיש בכל העולם כולו. במה זה תלוי? בעוד מאזין ועוד מאזינה ועוד התחזקות, בזה התמתקו הדינים מעל עם ישראל, וכל הדינים יישארו רק אצל אומות העולם.
0: הרב אומר עוד מאזין, עוד מאזינה, לצופים אני אומר עוד צופה, עוד צופה, אולי בזכותכם נשמעו והתחזקו מהדברים של הרב, אז לכם לא נותר אלא לשתף את השידור, לסמן לייק לשידור החי, כל לייק. שאתם מסמנים עכשיו לשידור החי, אתם חושפים את השידור הזה לעוד קהלים. הרב, אם הצופים עדיין לא הבינו, מדובר בשידור סופר דרמטי. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה הרב הגיע עם 5 ספרים פתוחים ועוד ציטוטים ממקורות שונים דווקא לשידור, לתוכן שלפנינו, כשבהלך הרוח בציבור הישראלי וגם בארצות הברית, מדברים על ערב מלחמה, הרב.
1: כן, זה בדיוק מה שהשריפות באו להגיד לנו. השריפות הן באות להגיד לנו שיש מתח גדול בשמיים, וספירת הגבורה שזה מייצגת את האש כאן פה בכדור הארץ, היא בשיאה והולך להיות פה משהו דרמטי, לא משהו שגרתי. אני אומר לך את זה בוודאות. בוודאות. כלל עולמי.
0: הרב, אם ננסה ביחד להסביר לצופים את מה שכתוב בתוך הספרים במשפט אחד, לפני שהרב יחשוף את כל מה שמחכה שם בתוך הספרים, חכה לנו בתוך הספרים כמובן.
1: במשפט אחד כתוב, ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה, ועל זה הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהבערתי, אני הצעתי אש בציון שנאמר, ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. אנחנו יצאנו לגלות, בעצם הייצוג האחרון שהיה לנו זה שריפת בית אלוהינו, ששם היה שיא הדינים והגבורה. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לה נאום השם חומת אש, סביב ולכבוד אהיה בתוכה. זה המשפט, אותה אש שהחריבה את בית אלוהינו, אותה אש עכשיו הולכת לבוא בחשבון עם אומות העולם, ולאחר מכאן, בעזרת השם, יתברך, ישראל נגאלים. זה הנקודה שעליה אנחנו היום נשים את הדגש, ונבין בדיוק מה זה גל השריפות האלה, שזה הולך להתרחב בכל העולם.
0: על זה נרחיב ממש מיד. כעת אני רוצה לעבור אליך, אהרון כהן, אהרון ידיעות. שלום, ערב טוב, שבוע טוב לך.
2: שלום, יונתן, שבוע טוב.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו. טוב, רבים מהצופים, אני בטוח שרבים מהצופים כבר מכירים אותך, אבל למי שלא מכיר, תן איזה ככה טיזר, מי אתה, מה אתה?
2: אהרון ידיעות, יש לי את הערוץ בין הגדולים בארץ בטלגרם וגם בוואטסאפ, תפוצה רחבה, גם בציבור החרדי מכיר אותי, אני ידוע בעיקר בתחום האיראן, שם אני מאוד חזק, ובאתי לתת לכם כמה מילים על לקראת מה אנחנו עומדים היום.
0: רגע, לפני שנעבור למה שאנחנו עומדים לחוות, לעבור עם... אכן הדברים התממשו. ממש במהלך השבוע הזה פורסם שנעצרת ונחקרת באחד ממתקני השבק. תוכל לתת לנו קצת פרטים על האירוע הזה? די דרמטי, שעיתונאים מפרסמים ידיעות ועוצרים אותו.
2: את האמת שזה אירוע שהוא מאוד ישן. הייתי באיזה פודקאסט של חבר שלי טל שנב, דיברתי בין היתר גם על הדבר הזה. אנשי תקשורת שמעו את זה, כתבים כאלה ואחרים, פתאום החליטו לעשות על זה איזושהי כותרת עצומה, כותרת שיצאה מכלל שליטה, כותרת קליק בייט כזאת. בשורה התחתונה זה היה לפני 5 חודשים, ממש כמה ימים אחרי שהגעת הארי, קראו לי, והעירו לי בעצם שאם מתחדשת הלחימה בשהגעת הארי, אסור לי לדווח על שיגורים מוקדמים וכל היוצא בזה. לפני פיקוד העורף. אמרתי להם, אז, בסדר, כי הייתי בלחץ ולא הבנתי כאילו כל כך מה הסיפור שם. אתה יודע, אתה שומע שבק פעם ראשונה ונכנס איתם להתנגשות פעם ראשונה, אז אתה ישר פשוט מיישר קו. אבל אחרי זה בדיעבד הבנתי שקודם כל המסמך הזה תקף רק למבצע הזה ספציפית, זאת אומרת שאם מתחדש את הלחימה, ויש לה כמובן שם חדש, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. והסיבה הפשוטה היא שיש לי קודם כל את המקורות הגלויים שלי, אני לא משתמש בכלים צבאיים, אני לא איש כוחות ביטחון בעצמי. אני בתור אזרח, זאת הזכות הבסיסית שלי פה.
0: אהרון, תקן אותי אם אני טועה, בעצם הטענה המרכזית של השבק נגדך זה שאתה מפרסם על התראות פיקוד העורף עוד לפני שפיקוד העורף מודיע על כך.
2: נכון. טוב, זה במרכז הדברים, כן.
0: עכשיו בוא קח אותנו למה שמחכה לנו השבוע.
2: טוב, אז ראינו קודם כל בשבוע שעבר את ההכנות הבאמת משמעותיות שהיו פה בישראל, ולבסוף לצערנו זה התבטל בדקה ה-90. טראמפ החליט שהוא רוצה לתת מרווח זמן נוסף למסע ומתן. במהלך השבוע האחרון באמת היה הניסיון של המתווכות של קטר, של פקיסטן, של כל המתווכות האחרות גם, לבוא ולגשר על הפערים, כמובן שזה לא צלח. רף האיומים גבר גם מהצד האיראני, גם מהצד האמריקאי, והיום אנחנו עומדים בנקודה שבאמת כנראה טראמפ כבר קיבל את ההחלטה, אפשר לומר. אני יכול לומר ממה שמותר לומר, זה שבאמת בישראל הכוננות כרגע, בזמן שאנחנו מדברים, מאוד זהה לכוננות שהייתה שבוע שעבר,
0: ואני יכול כן... שמאיה, מאיה, אבל אהרון, מי שלא יודע, מי שלא מכיר, מאיה, מה הכוננות שהייתה שבוע שעבר?
2: בשבוע שעבר אני יכול לומר לך שכל החיילים וכל המערכים הרלוונטיים לאיראן היו במקומות, בעמדות שלהם, היו באמת מוכנים מכל הבחינות, מהקטן ועד הגדול.
0: ובאמת מה שאנחנו, הציבור מכיר כעוצר יציאות בבסיסים מסוימים?
2: גם, בין היתר, אבל זה דברים שהם טיפה יותר אופרטיביים, יותר
0: מבוקבים. אז מה שאתה אומר עכשיו, בעצם שנייה, אהרון, אני רוצה להדגיש לצופים את הכותרת שאתה אומר לנו כעת, שיש עוצר יציאות בבסיסים מסוימים בעקבות ההיערכות של מערכת הביטחון?
2: בין היתר, כן.
0: וואו. התפתחות דרמטית, לא?
2: לגמרי. אני יכול לומר לך למשל עד היום בצהריים לא היה באמת איזושהי כוננות חריגה בישראל, הייתה את הכוננות השגרתית, ופתאום לקראת 6-7 בערב התקבלה כנראה איזושהי אינדיקציה מהאמריקאים, ופתאום החליטו להביא את כל המערכים הרלוונטיים ולשים אותם בבסיסים. ואני יכול לומר שהם כרגע באמת באיקון. ובואו נראה אם הפעם זה יקרה בעזרת השם ויגלו אותנו מהסיפור האיראני אחת ולתמיד, או ששוב אנחנו נתבדה ונבין שטראמפ חיזלש את הכל.
0: טוב, את זה אנחנו נבין בשיחה הבאה שלנו איתך. תודה רבה שהצטרפת אלינו. שבוע טוב. אני יודע שאתה בחופשה באחד מהיעדים מחוץ למדינת ישראל, אז תהנה שם.
2: דרך אגב, גם לפני שהגעת ארי אני נתקעתי גם באירופה, והיום אני כנראה עוד פעם מתקע פה, בואו נראה.
0: אתה אומר, אתה זה שמביא את המזל לאותה מלחמה.
2: ככה אומרים.
0: אהרון ידיעות, אהרון כהן, תודה רבה לך, תודה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה. אז הרב, יש לנו כותרת, אנחנו ערב מלחמה, יש עוצר יציאות בבסיסי צהל לפי דבריו של אהרון כהן. בוא נלך באופן ישיר לספרים הקדושים. מה שם בספרים הקדושים כתוב הרב על אותה מלחמה, על אותו עימות כל כך גדול של מדינת ישראל נגד הפרסים?
1: תראה, זה, דיברנו על זה בתוכניות קודמות, הבאנו את המדרש המפורסם בילקוט שמעוני, שבאחרית ימים תהיה מלחמה קשה מאוד בין ישמעאל ואדום. ושם המדרש כותב מפורשות שזה יהיה מלחמה מול פרס. אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על איראן, כתוב ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובן. זאת אומרת, הקליפה, הריכוז של הקליפה הקשה הזאת שנקראת עמלק, היא נמצאת באיראן. כתוב בספרים הקדושים, זאת הסיבה שמן השמיים מתגלגל, שמרדכי ואסתר קבורים שם. הסיבה שהם קבורים שם, בכלל, כל הצדיקים שקבורים בחוץ לארץ, הסיבה האמיתית היא, רבי יעקב במצרים, כל הצדיקים שפזורים בעולם, זה אך ורד, הם היו מוכנים לימים האלה שאנחנו הולכים להיכנס אליהם במלחמות של אחרית ימים. וכתוב שם מפורשות שהתפקיד שלהם יהיה להגן על ישראל. זאת אומרת, שמרדכי ואסתר עכשיו נמצאים עכשיו, עכשיו הוא אמר לך פה יש כוננות צי, גם אצלנו בשמיים יש כוננות צי. אז העניין של אחרית ימים מתבטא בפרס, למה? כראשית גויים עמלק, היא התחילה את כל הצרה מולנו, והכיליון שלה תסיים את הגלות. ועל זה נאמר, אנחנו אומרים מפורשות, שמחות תמחה את זכר העמלק ואין הכיסא שלם, עד שאיראן לא תיחרב, אנחנו בבעיה.
0: אגב, בשבוע שעבר, תרם לתחילת התוכנית שלנו, צפיתי בתיעוד די נדיר של הרב חיים קניבסקי, מי שהיה שר מרנת שר התורה, מרן הרב חיים קניבסקי, זכרו לברכה, ובתיעוד הזה נאמרו דברים מאוד דרמטיים, שביקשתי את התייחסותך. אמרת לי, תשמע, אני יכול לתת התייחסות כללית, אבל אם אנחנו רוצים להביא אותה מתוך הספרים הקדושים, נחכה לשבוע הבא.
1: זה זו
0: אז הרפור. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אנחנו בעוד רגע נעבור לתיעוד הזה של הרב קניבסקי. מה אנחנו הולכים לשמוע שם?
1: אתם רוצים להתחיל עם השריפות או עם התיעוד של הרב חיים?
0: בוא נתחיל עם השריפות. רק נאמר לצופים שמיד לאחר מכן אנחנו נהיה עם תיעוד מיוחד ויוצא דופן של מרן שר התורה, הרב חיים קניבסקי, בהתייחסות לא רגילה שלו לגאולת אחרית הימים, לגאולת עם ישראל, מה שנקרא אחרית הימים, זה יקרה בהמשך. אבל הרב, נאמר לצופים, לפני שהרב צולל לתוכן העניינים, מה הקשר השריפות האלה בספרד, בטורקיה, בכל כך הרבה מדינות מסביב לעולם, לבין אחרית הימים, לבין המלחמה הזו מול איראן, הרב אומר, יש קשר הדוק, קשר ישיר.
1: מפורשות.
0: אולי בוא נראה, קודם כל, הרב קטע של אותם שריפות, אותם תיעודים שיש לנו, שמסתובבות להם שם ברחבי הרשת, זה התיעודים, שריפות, שמיים אדומים, נערות אדומים, צירוף מקרים או סימני אחרית הימים, את זה אנחנו מיד נבין באמצעות המקובל הרב יוסף ביטון, כאשר הוא עם הספרים הפתוחים, בהחלט תיעודים לא שגרתיים שמגיעים מרחבי העולם, וממש עכשיו המקובל הרב יוסף ביטון יגיב על אותם תיעודים. הרב, קח אותנו לספרים הקדושים. מה אנחנו רואים עכשיו? איך זה מתכתב עם הספרים הקדושים, מה שאנחנו רואים עכשיו?
1: בראש ובראשונה, כמו שהסברנו, צריכים להבין שיש לנו את יסודות המים, שזה מורה על רחמים. יש לנו יסוד האש, שהוא מורה על גבורות. ברגע שיש מצב כזה בכדור הארץ, זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתקופה של גבורות קשות בשמיים. שימו לב טוב מה כתוב מפורשות בנביא בעובדיה. תקשיבו טוב, זה פלא פלאות. אני אומר לכם, כשאני ראיתי את זה, אני פשוט, תקשיבו טוב, אומר הנביא. איי, איי, איי, אומר הנביא, כי קרוב יום השם על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. זאת אומרת, הולך, אומר הנביא בעובדיה, שבאחרית ימים יהיה פה מעגל, סגירות מעגלים. אתה יודע שב-1224 כמדומני, היה שריפת התלמוד בעגלות שלמות שבצרפת שרפות התורה, וזה המערה מרוטנבורג, עשה על זה קינה, אנחנו אומרים את זה בתשעה באב. ספרד עכשיו, איך שהם סיימו את המונדיאל, שרפו דגלי ישראל. דמה, איזה חשבון פתוח יש לנו עם ספרד? יש לנו חשבון איתה משנים, גירו ספרד המפורסם. תקשיבו אותו מה אומר הנביא. אומר הנביא, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם והחלום ולא ישריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. זאת אומרת, הנביא בעובדיה מתאר לנו שמידת הדין תתבטא כאש שורפת. שימו לב טוב לפסוק הבא, זה לא יאומן, תקשיב טוב. וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד. צרפת וספרד מופיעים פסוק אחרי כל המתרחש פה והנבואה, שמה שתשתולל אש באחרית ימים, זה לא יאומן כי יסופר. מה הפסוק הבא? ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הרסר, והייתה להשם המלוכה. זאת אומרת, הנביא מתאר לנו כאן, זה סוף הנביא בעובדיה, הנביא הכי קצר, עם התוכן הכי עכשווי שיכול להיות. גל של שריפות בעולם, זה מה שכתוב, הנה יום השם בא בוער כתנור. מאיפה הנביאים ידעו שיהיה כזה חום בכדור הארץ, ויהיו כאלה גלים של שריפות? מה זה הנה יום השם בוער כתנור? לפני שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, הקדוש ברוך הוא עכשיו, האש היא כוח של, איך כתוב שם? הוא צרפתים כי צרוף את הכסף ובחנתים כבחון הזהב. תקשיבו אותו מה אומר פה הנביא ביואל. זה לא יאומן כי יסופר. ונתתי מופתים בשמיים ובארץ דם ואש ותמרות עשן. דם זה כל הנערות שראינו, כל מה שנצבע באדום, השמיים והארץ. עכשיו, השמש יהפך לחושך.
3: והירח לדם לפני בו יום השם הגדול והנורא. אומר המלביל, מה זה, מה זה, מה זה השמש תהפך לחושך? כי השמש משפיעה אורה, זה יהפוך, למה יהפוך לחושך? מפני השריפה והעשן. אתה שומע מה אני מדבר פה? זה כאילו אתה קורא עכשיו חדשות. נביא ביואל. לפני בו יום השם, אומר המלבים, מפני השריפה והעשן שיצאו מחומו הבוער. כי הנה יום השם בא בוער כתנור, והירח המושל על הלכות יהפך לדם תחת המים, שסדרי המערכה השתנו. אתה כותב, תראה מה זה נבואה. אחרי כל ההסברים של כל המדענים, כדור הארץ מתחמם, חור באוזה, זה לא מעניין אף אחד. הנביא פה צופה את זה כבר 2000 שנה לפני. לפני בו יום השם הגדול והנורא, והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט, כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה, כאשר אמר השם, הוא בשרידים אשר השם קורא. מי ינצל? חבלי משיח יהיו. עכשיו, אנחנו מדברים פה כלל עולמית. זה לא אנחנו מול הקדוש ברוך הוא. כל תושבי כדור הארץ נכנסים כעת לקור ההיתוך. אם זה דרך אסונות טבע, אם זה דרך מלחמות כמו שעברנו בשבוע שעבר בספר התמונה, מפורשות. תקשיבו טוב מה אומר. תקשיבו טוב, זה דברים שלא שמעתם אוזן. אומר, תקשיבו טוב, זה לא יאומן. טורקיה, מפורשות על טורקיה שהיא תצטרף נגדנו במלחמת העולם השלישית. תקשיבו טוב מה אומר. גומר וכל אגפיה בתוגרמה ירקתי צפון ואת כל אגפיו עמים רבים איתך. זה הנביא ביחזקאל. מי זה תוגרמה? אומר רשי במקום, זאת טורקיה. שהיא תחבור לגוג במלחמת העולם השלישית, היא תחבור לגוג. לבוא ולהילחם עלינו. כן? עכשיו, טורקיה שלחה מטוסים לעזור לספרד. אחרי כמה ימים היא צריכה את המטוסים האלה שצריכים עכשיו לחוות את השריפות אצלה. שים לב טוב, כל אויבי ישראל, שמת לב, הם סיימו את המונדיאל, שרפו דגלי ישראל בספרד. ספרד שונאת ישראל, אויבת ישראל כבר שנים רבות. סבלנו מהם מרורות בגירוש ספרד. והנה היום הקדוש ברוך הוא סוגר איתם מעגלים. איך אמר לי החתן שלי בשבת? לפני שבר, גאון. מה קרה? מונדיאל, נתנו להם מונדיאל. לפני שבר, לפני השריפות, מה היה להם? גאון. בגאון שלהם מה הם עשו? הפיצו שנאה לישראל, שרפו דגלי ישראל. צפת, אתה יודע מה קורה בצפת. אתה ראית את מקרון לאורך כל הדרך, מה שהוא עשה. עכשיו יש לך עכשיו, זאת אומרת, אנחנו רואים עין, טורקיה, שלא נדבר, עין בעין אנחנו הולכים לראות את נקמת השם בגויים.
0: הרב, בוא נלך רגע אחד למה שקרה בשבת שעברה באוקראינה, שם שריפה באחד מקברות הצדיקים.
3: כן, זה...
0: מה?
3: זה...
0: אמנם זה לא מהטבע הגיע, אומרים שזה מכוון וכולי, אני לא יודע את הפרטים עד הסוף.
3: כן, אנחנו לא יודעים איך נעשתה שם השריפה. בגנרז, שקפד הגדולה, זה סמוך לציון של בעל התניה.
0: זה בת ציון של בעל התניה.
3: בת ציון ממש?
0: כן.
3: מה אתה אומר? שם ירחם על עמו ישראל. זה, אתה רואה? זה מה שהוא כותב. אז פה, אני הבאתי פה, באמת, אז איך אנחנו מנצחים את זה? אומר הנביא, תרצו מה אומר הנביא. ומי מחלקל את יום באו, ומי העמוד בהרעתו, כי הוא כאש מצרף וכבורית מחפשים. וישב מצרף ומתאר כזה ותיאר את בני לוי וזיקק אותו כזהב. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, הגבורות האלה, הדינים האלה, האש ששורפת, היא עכשיו מה היא עושה? היא עושה את הבירור. היא לא באה לחלות את הזהב, היא לא באה לחלות את הכסף, היא מוציאה את השיגים. אחים וחיות יקרים, אני אומר לכם, כדור הארץ שלם הולך להיכנס לתוך הקור הזה. אם זה אנשים בפרטי ואם זה אנשים בכללי. ומתוך כל הבירור הזה, וצרפתים כצרוף את הכסף, ועודים גבוהות הזהב, אז יתברר הנשמות, זה השרידים אשר השם קורא.
0: יכול להיות שאנחנו סתם זורים פחד בציבור, ולא מדובר... מה שכתוב אולי אכן יקרה, אבל לא מדובר על התקופה של עכשיו,
3: אבל זה בעלו מושיעים בארצי לשפוט את הרס, אבל אני מראה לך פסוקים.
0: כן, אבל יכול להיות הרב שאותם פסוקים לא דיברו על מה שעכשיו אנחנו רואים לנגד עינינו.
3: זה בוודאות שזה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו.
0: וואו.
3: כי אנחנו באחרית ימים, זה לכולם, תקף תראה מה גדול. אתה יודע מה זה רב חיים כנסקי? רב חיים כנסקי זה עמוד עולם, הוא לא מוציא מילה מיותרת, זה סיאליטאיות. זה לא תגיד עכשיו חסידות, מתלהבים, יאללה משיח, זה רב חיים. ואם רב חיים מוציא מפיו משיח בדלת, אז זה לא אני אמרתי את זה. זה רב חיים, זה עמוד העולם.
0: נגיד לצופים, תכף אנחנו נהיה עם תיעוד די דרמטי של הרב חיים קניבסקי, חודשים או שבועות לפני שהלך לבית עולמו, לפני שנפטר, יש תיעוד מיוחד שהוא מתבטא על בואו של מלך, של מלך המשיח ועל האירועים מסביב לאותה נבואה. אנחנו מיד נהיה עם התיעוד הדרמטי ויוצא דופן הזה, כן הרב?
3: אז שאלו אותי, איך ננצח את האש הזאת? איך אנחנו מנצחים את האש הזאת? איך אנחנו מחבים את האש? איך אנחנו מחבים את האש שלא ימתחו דינים על עם ישראל? איך אנחנו מחבים את הדין בין על היחיד ובין על הרבים? רב רבותיי, אני מקבל את עם ישראל בכל יום. הלב שלי נקרא לי גזרים. דברים שאתה בכלל לא יכול לדמיין אותם. איזה מקרים, איזה קור היתוך ישראל עוברים. איך אנחנו מבטלים את הגזרות האלה? איך אנחנו מתקים את הדינים? איי, איי, איי, אני אמרתי להם, אש תחת אש. איי, אומר הזוהר הקדוש, בפרשת נשוא בראיה מהמנה. אומר הזוהר הקדוש, בגין דעתי דין ישראל, מתעמי לנה דחיה, דהו ספר הזוהר, איף קונבה מן גלותה ברחמים. הרי מה האש הגשמית עושה? היא שורפת את השיגים ומוציאה את הפנימיות. היא תוציא מכל מדינה את הטוב שלה. עכשיו, כמו שהסברנו בשבוע שעבר, הבאנו את ספר התמונה, אמרנו לכם אחד לאחת, מלחמות בכל העולם. מה יעשו המלחמות האלה? זה קור היתוך. התבררו. הטוב שבכל מדינה, הנשמות הטובות שראויות להישאר כאן על פני כדור הארץ, בבוא גואל לישראל, וזה לא משנה מה יהיה המעמד שלהם כרגע, זה לא הנושא שלנו היום, אבל כל מי שישאר אחרי הצירוף הזה, יתברר שהוא נשמה שיכולה להיכנס לעולם השביעי, לעולם השבע, וכך יהיה גם כן פה במדינת ישראל. אנחנו כבר, אנחנו בתוך כוח ההיתוך הזה כבר שנים רבות, כן? ברוך השם, אנחנו רואים את תנועת התשובה, אנחנו רואים את ההתרבות של עם ישראל, אז זה מה שאומר. איך אנחנו מחבים את האש הזאת? אנחנו צריכים פנימיות מול פנימיות. האש גורמת לעשות את הצירוף. מה האש עושה? היא שורפת את החיצוניות. היא שורפת את השקרים. העתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן הרתיקה. הכוונה האמת יוצאת לאור. האש הזאת תחלה את השקר, את החושך. את כל, כל מה שאחזו. מה זה הטלטלות האלה? מה זה הטלטלות? רעידות אדמה, שערות, מלחמות. שימו לב, כל הזמן בטלטלה. כדור הארץ הוא כל הזמן בטלטלות. מה זה? אומרים המקובלים שבאחרית ימים הטלטלות האלה, זה בעצם הבירור, זה ההכנה לפני המקום. הנה, איך, אנחנו לא הספקנו בשבוע שעבר, איפה זה המהר"ל? שמעו את הלשון של המהר"ל. אומר המהר"ל, דור שבן דוד בא, ביאת המשיח תהיה התחדשות ההוויה, ולפני כן היא תגרום להפסד ההוויה הראשונה. כי כל הוויה החדשה אי אפשר שהיא תהיה, אלא אם קודם יהיה לה הפסד ההוויה הראשונה לגמרי. כמו שדיברנו, כשרוצים לעשות שיפוץ, קצת צריך להרוס את כל הקיים. כי כל זמן שיש עדיין הוויה הראשונה, לא תחול צורה אחרת. אם כדור הארץ עדיין אחוז בשקר, ובחיצוניות, ובכפירה, ובאלילים, ובעבודה זרה, אז אי אפשר לבנות, אפשר לעשות את הבניין החדש. לכן חייבים את כל הדעות, את כל האידיאולוגיות. תראו, עכשיו דיברתי עם החתן שלי, בדרך. תראה, מה היה עד לפני שנה, שנתיים? הייטק, אנשים רצו להייטק, למדו, עשו מבחנים, בסקורות 50,000, 40,000, מלאכים של העולם. הגיעה הבינה המלאכותית, כולם למחר, עכשיו הופכים להיות אינסטלטורים. תראה איזה טלטלות, מה הקדוש ברוך הוא עושה פה בעולם? אנשים האמינו בהייטק, זהו, שם הם סודרים לכל החיים. אין עבודה, בהמונים. בינה מלאכותית עושה את הכל. כל הגרפיקה, הכל הולך, אין, הכל נגמר. בינה מלאכות, מה יהיה? זה העוני, זה מה שכתוב מפורשות. תכלה פרוטה מן הכיס. זה הטלטלות האלה. הטלטלות האלה גורמות את הצירוף. אז אין לנו על מי נשאר אלה, לפי מי שבשמיים. זה מה שהוא אומר פה. יש הוויה עכשיו, לא תחול צורה אחרת. כי הצורה הראשונה היא צרה לחברתה שתבוא. אתה לא יכול להביא משיח ולהעלות את העולם לקומה שאנחנו מדברים עליה עם ההוויה הזאת שהיא פה. עם כל המציאות שאנחנו נמצאים, עם השקר, השקר הזה, הצירוף יסלק אותו מן העולם. וזה מה שקורה. טוב, יש פה עוד עריכות.
0: לפני שרב מעריך באותם ספרים, אותם נבואות, מתוך הספרים הללו לא מעט ציטוטים שמרמזים על כך שאנחנו ייתכן ונמצאים בתקופה של מתח, לקראת גאולה, אולי, מי יודע, אבל זה מה שהרב מביא ואומר לנו במהלך השידור הזה. אנחנו ממש מיד נהיה עם תיעוד דרמטי ויוצא דופן של הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבועות או חודשים לקראת פטירתו, הוא תועד, מדבר על הגאולה ומה יקרה באותה תקופה. אנחנו נהיה מיד עם התיעוד היוצא דופן הזה, אבל נזכיר לצופים בבית, אם אתם רוצים, שבעזרת השם בלא נדר נעביר את השמות שלכם לברכת המקובל הרב יוסף ביטון. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את השמות שלכם ושל יקירכם בתגובות, כל שם שתשלחו, בלי נדר, בעזרת השם נשתדל להעביר לכבוד הרב. אולי כבר במהלך התוכנית הזו אנחנו נקריא כמה מהשמות שלכם, ואולי חלק מהשמות יפיעו, אפילו הנה כבר עכשיו מופיעים בתחתית המסך, אז תשלחו את השמות שלכם ושל יקיכם לבריאות, למזל, להצלחה, כל אחד למה שהוא צריך, וכמובן לצד השמות שאתם שולחים, תשתפו את השידור. אנחנו רואים עכשיו שיש עלייה, יש מעט עלייה בשיתופים של השידור הזה, שיש לא מעט צופים שבאמת לוקחים את הדברים שאומר המקובל הרב יוסף ביטון, את הדברים שאני אומר לכם כאן, לשתף ולזכות את הרבים, ואכן אתם עושים את זה. אז בואו נגמור לעלייה חדה, נגרום לעלייה חדה בשיתופים של השידור הזה. כל אחד עכשיו, לפני שאתם ממשיכים לשמוע את הדברים של הרב, רגע לפני שנביא את התיעוד הדרמטי הזה של הרב קניבסקי, כל אחד עכשיו ישתף את השידור הזה לכמה חברים, כמה בני משפחה בקבוצות וואטסאפ, ולצד אותו שיתוף, אתם גם מסמנים לייק. למה? כל לייק שאתם מסמנים לשידור, האלגוריתם של יוטיוב קולט שיש פה דבר מעניין וחושף את השידור לעוד קהלים, ובכך אתם זוכים להיות שותפים של ממש, שותפים בלא מעט שעות של זיכוי הרבים. הרב, אני אומר לא מעט שעות של זיכוי הרבים. תסביר לצופים למה אני מתכוון. מה זה שעה של לימוד פשט במוצאי שבת?
1: קבלה.
0: קבלה, סליחה.
3: אנחנו עכשיו הולכים, עכשיו אנחנו הולכים לזוהר הקדוש, כל שעה זוהר זה כמו שנה פשט.
0: במוצאי שבת, כן?
3: ובכלל, עכשיו, מה אנחנו אמרנו פה? שאש תחת אש, מה שימתק את הדינים זה אש התורה ופנימיות התורה, שזה רבי שמעון בר יוחאי. שהוא בעצם, אנחנו עושים בלג בעומר, מדורה כל כך גדולה, זה הרמז שהאש הזאת, אין הדין מתמתק אלא בשורשו. אנחנו עכשיו לומדים זוהר, זה הסגולה שתביא לכם לתוך הבית את הברכה, את ההצלחה, את ההגנה, זה הגנה על עם ישראל. עכשיו אנחנו בעזרת השם יתברך נלמד ביחד דף זוהר. מי שרוצה לראות את הנביא, הרבה אחר כך שואלים אותי למה הרע, אז זה בנביא בעובדיה, זה פרק א', פסוק, בפסוק י' ח', ובסוף הנביא עובדיה.
0: מיד הרב יעבור לנביא
3: ספרד,
0: הזה.
3: ספרד וצרפת, מפורשות.
0: מיד הרב יעבור לספרי הזוהר והקבלה, אבל אתם ממשיכים לשלוח את השמות שלכם ושל יקיריכם בתגובות. הנה, לדוגמה, רב אפרת בת רחל חיה, לידה קלה בידיים מלאות.
3: אמן, בעזרת השם.
0: אמן, בוא ניתן עוד כמה שמות לבריאות והצלחה, רב, ללירן בן רחל, בעזרת השם.
3: אמן, כך יהיה, בעזרת השם.
0: הודיה בת עליזה אליסה לחזרה בתשובה, בעזרת השם.
3: אמן, כך יהיה, בעזרת השם.
0: אמן, איתי ישראל בן אסנת להצלחה במכירת הדירה.
3: אמן, יכניסו רוזמרין לבית, בעזרת השם הדירה תימכר.
0: אמן, הנה, קיבלתם גם סגולה הרב, אם גם אתם רוצים שנזכיר את השם שלכם ונעביר לכבוד הרב, אתם שולחים את השמות בתגובות, אבל בבקשה חברים, לפני שאתם שולחים את השמות שלכם ושל יקיריכם, כל אחד עכשיו מסמן לייק לשידור החי, לוקח את הלינק של השידור החי ושולח את זה לחברים, לקבוצות וואטסאפ, בצ'אט הפרטי, כל אחד יודע לאן הוא צריך לשתף ולאן הוא יכול לשתף ולכמה שיותר מקומות. כל אחד מכם, הרב תברך את כל מי שעכשיו הולך לשתף את השידור
3: כל
0: הזה.
3: כל מי שמשתף את השידור הזה, בעזרת השם, זכות רבי שמעון בר יוחאי, תעמוד לו ולזרוע אחריו לשפע, ברכה, הצלחה, ישועות וניסים ונפלאות מעל אתם, אחים וחיות יקרים. אני אומר לכם, זה בנפשנו, אנחנו יכולים למתק את הדינים על ידי השיתופים האלה, על ידי ההתרחבות הזאת, אני אומר לכם בוודאות, אנחנו בעזרת השם יתברך, אנחנו ממתקים את הדינים על כל כלל עם ישראל.
0: אז שימו לב, ועוד פחות מ-60 שניות אנחנו עוברים לתיעוד דרמטי ויוצא דופן של מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי. ב-60 שניות הללו, עד שנשתף, עד שנחשוף בפניכם את אותו תיעוד, אנחנו נקריא לרב קצת מהשמות שאתם שולחים בתגובות, מי ששולח עכשיו, אבל כמו שהרב אמר, לפני השמות שאתם שולחים, לשתף את השידור ולסמן לייק, כי כל לייק שאתם מסמנים לשידור החי, אתם חוסים את השידור לעוד קהלים. הרב קרמלה ומאיר בן קרמלה, כן, מאיר בן שרה וחיים בן שרה.
1: עזרת השם.
0: להצלחה בכל.
1: ישועות וניסים, ישועות.
0: אור בן שולמית לחזרה בתשובה.
1: אמן, כך יהיה ברחמים.
0: אמן. ליוסף בן דבורה, רפואה שלמה ופרנסה בשפע.
1: ישועות וניסים, בעזרת השם.
0: דבורה בת חווה לרפואה וחזרה בתשובה.

0: הרב חיים קניבסקי בהתבטאות די דרמטית, די יוצאת דופן בעניין הגאולה והמשיח. בואו נראה את התיעוד הזה.
1: אז תראה שמשיח ממש בדלת. אמר רב זירי, אמר רב ירמי ורבי, דויר שבן דוד בו קטגוריה בתורמיד החכמים. ממש כמו היום.
2: קטגוריה בתורמיד החכמים. מה זה ביתם? ביניהם?
1: לא.
2: אלא מה פסעתם?
1: הממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
2: זה הפסק קטגוריה, הממשלה מתגרה בהם.
1: כן, כי אמרית גם לשמואל אומר, סירו וחסירו, שנאמר בועד בוע סיריו ושאו ועשר לבויה, תון רבי עשר בזוזיו, בזוזי בזוזי, שבוזזים ובעזר בוזים, וכל המשוגעים האלה עושים, עושים צרות וגזירות, אז לכן זה איקוס למשיך ממש, דויר שבן דוד בו, אז תראה שמשיח ממש בדלת.
3: לא יומן כי סופר.
0: כן, מה שמענו כאן הרב?
3: אתה יודע שהוא היה בעל רוח הקודש, רב חיים, ברוח הקודש שם הייתה מסתובבת בבית מדרשו. רב חיים פה פותח לנו צוהר עצום, הרי כל הזמן במה התעסקנו? בת קמה בימה, אישה בחמותה, יוקר יאמיר. פה רב חיים הלך למקום אחר, הביא גמרא בכתובות, זה גמרא במסכת, זה סוף מסכת כתובות. תקשיבו טוב, אני אגיד את זה עוד הפעם שהדברים יהיו ברורים. אומרת הגמרא בסוף מסכת כתובות, אומרת הגמרא, איי איי, דור שבן דוד בא, איי איי, איי הדור שבן דוד בא בו, התקופה שבא בן דוד לעולם, קטגוריה בתלמידי חכמים. מה זה קטגוריה בתלמידי חכמים? הממשל יתקנה בתלמידי החכמים ויתחיל לגזור עליו גזרות, וזה מה שהוא אומר פה. כי אמרית כמד שמואל, אני אמרתי את זה לשמואל, אמר צירוף אחר צירוף, שנאמר ועוד בא עשיריה ושבה והייתה לבער, טענה רבי יוסף בזוזה ובזוזה דבזוזה. זאת אומרת, הם מתארים פה שהם יהיו נרדפים. היה את זה, יש את זה במשנה בסוטה, שיראה השם ימאסו, ומה שכתוב שם, ושר מרע מסתולל, מי שיהיה יראה שמיים, הוא יראה לא נורמלי. דיברנו על זה. אבל הגמרה הזאת עוד לא התקיימה.
0: הרב, אני ברשותך רוצה לעבור לראות שוב פעם את אותו קטע של הרב חיים קניבסקי. שימו לב טוב טוב למה שאומר הרב חיים קניבסקי, ומיד התשובה המורחבת של המקובל הרב יוסף ביטון מתוך הספרים הקדושים על מה שאומר לנו הרב חיים קניבסקי רגעים לפני שהוא נפטר, חודשים, שבועות לפני שהוא נפטר. בואו נראה שוב את הקטע הזה.
1: אז תראה שמשיח ממש בדלת. אמר רב זירי, אמר רב ירמי ורבי, דויר שבן דוד בו קטגוריה בתורמיד החכמים. ממש כמו היום.
2: קטגוריה בתורמיד החכמים.
1: כי אמרית,
2: מה זה ביתם? ביניהם?
1: לא.
2: אלא מה פסעתם?
1: הממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
0: כן, זה מה שאמר הרב חיים קניבסקי. הרב, שהוא אומר קטגוריה בתלמידי חכמים, למה הוא מתכוון?
3: הוא מתכוון לכל מה שנעשה עכשיו על הגזרות של הגיוס,
0: זה היה אז. וגם היום.
3: וגם היום, וזה הביטול של מה שהם רוצים לבטל להם, להכניס אותם למצב שיותר עוני. הרי הם לא...
0: הרב, אני רוצה להקשות על מה שאמר הרב חיים קניבסקי, אולי הרב ייתן לנו תשובה על כך. הוא אמר את זה אז, ולא הגיע המשיח. עברו כמה שנים.
3: לא, אבל...
0: למה שעכשיו כן יבוא?
3: מה רשום? דור שבן דוד בא, לא יום שבן דוד בא. עכשיו תראה, הפגנה שלך...
0: יפה.
3: דור, אני, זה רצועת זמן, אנחנו בתוך הדור הזה. אבל זה נבואה שלא התקיימה. לא היה שנאה כזאת לתלמידי חכמים, לא היה כאלה הפגנות, לא היה כאלה טרטרות כאלה שמטרטרים אותם, בטלים להם, הם אין להם זכויות, לא יודע, כל מיני זכויות של המדינה.
0: לפני שהרב צולל לתוך הספרים הקדושים, שם הרב הכין לנו כמה ציטוטים, בהמשך ישיר למה שאנחנו שומעים מהרב חיים קניבסקי, מיד נשמע תשובה מורחבת, מעמיקה, שמטלטלת אותנו.
3: זה השאלה, כאילו, למה הוא בחר דווקא בזה? אז אני, לעניות דעתי, מצאתי זוהר, ואני מבין על מה הוא מדבר.
0: אז מיד אנחנו נהיה עם הציטוטים הללו מתוך ספר הזוהר, רק נעדכן, יש לא מעט דיווחים ברשת על תזוזות משגרים באיראן, כי ההסלמה הזו הולכת להתממש ממש עכשיו. בואו נרגע, זה לא הולך לקרות בשעה או שעתיים הקרובות, אבל בשביל להבין קצת יותר פרטים, אנחנו נהיה לקראת...

0: סוף השידור שלנו, לא עוד הרבה זמן, פחות מ-20 דקות, אנחנו נהיה כאן עם רפאל חיון, מי שמיירד שיחות מודיעין, מי שהיינו בשבוע שעבר, ייתן לנו את מה שקורה שם, בצד השני. הוא מאזין להם, לאותם אויבים, הוא מסייע לא מעט לכוחות הביטחון. ממש עכשיו, הוא שומע את מה שהם, למה שהם נערכים שם, מאזין להם. תכף אנחנו נשמע ממנו מה הוא שומע ברשת הקשר, אבל הרב, קח אותנו לספרים הקדושים, בהמשך ישיר לדבריו של הרב חיים
1: קדוש. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, פרשת אחרי מות, דף סמכת, עמוד א', תקשיבו טוב, למה בחר רב חיים לומר שמשיח צדקנו בדלת, דווקא כשהגיע השלב של הנבואה הזאת של הגמרא, של קטגוריה בתלמידי חכמים. וזה מה שאנחנו רואים היום, מה שלא היה פה מעולם. ההתגרות, השנאה, הסתה, את המראות שראינו בהפגנות, הגזרות שנוחתות עליהם, השכם וערב, זה לא היה. תקשיבו טוב. אומר הזוהר, אמר ראיה מאמנה, איי, איי, איי, מה זה אמר? היה מאמנה, זה נשמת משה רבנו, נשמת משה רבנו שהייתה באה והייתה לומדת איתם. איי, איי, איי, איי, איי, איי, כי יאו, כי באוזימנה, מה זה באוזימנה? באותו זמן קודם התגלות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. מה יקרה? לא יאומן, תקשיבו טוב. אלין מהרי מתניתין, אלו הם בעלי המשנה. התלמידי חכמים שעוסקים בפשט התורה ומערי הקבלה ולומדי רזי התורה, שעתה דחיקת לאון יהיה להם דוח הגדול, השעה תהיה דחוקה להם בעניות וצרות רחמנה נצלן. אתם שומעים? הרי האברכים האלה, הבחורים האלה, כמה מרוויחים, פרוטות. עכשיו עוד רוצים לגזור עליהם כל מיני גזרות, עם המעונות, עוד יותר, בזוז אחר, זה מה שהגמרא אמרה, צירוף אחר צירוף. וזה שאמר, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, השכינה נקראת אילה, כשהיא בבחינה דינים קשים, צועקת על מוצאי המים, איי איי איי, כי אייל תהרוג על אפיקי מים. למה זה אייל, איילה? זאת השכינה שהיא בציר הלידה, שהיא צריכה ללדת את שתי המשיחים, שהם צריכים להתגלות בעולם, אז היא רוצה מחפשת מים למתק את הדינים. מה זה המים? עבור התלמידי חכמים, שהם מוציאים את מימי התורה. אני מפרש לכם ישר בעברית, שלא נבזבז זמן. לתיקון השכינה, כי אין תורה אלא עמוד האמצעי, שזה התפארת, שזה זה. איי איי איי, לפי שאז יהיו אלו התלמידי חכמים שמוצאים את מימי התורה בצער ויגון ועניות. איי איי, מפני הגזירות של הממשל, איי איי איי. ואלו הם החבלים והצירים של היולדת. מה שאתם ראיתם בהפגנות שגוררים תלמידי חכמים ודם על הפנים, כל זה צירי הלידה, הדם שראיתם זה צירי לידה של שכינת עוזנו, כי כל התלמידי חכמים הם עבר מעברי. אני מדבר איתכם היום דברים עמוקים מן הים. עמוקים מן הים. איי, איי, איי, ואלו הם הצירים והחבלים של היולדת שהיא השכינה. זה במה זה התבטא פה בכדור הארץ, הצירי לידה לפני התגלות המשיחים, בצער והיגון על שונא ישראל של תלמידי חכמים. שהיא מוכנת להוליד את נשמת בית המשיחים. משיח בן יוסף ומשיח בן... אתם שומעים, אנחנו לומדים פה. דיתמר בה, שנאמר בה, ותגל ילודתך. שאחר לידת בית המשיחים תשמח השכינה, ובאותם החבלים של התלמידי חכמים תהיה השכינה בצער עמהם. שכינת עוזנו עמו אנוכי בצרה, בעוני, בקושי. במקום להרחיב להם ולתת להם ולהעניק להם שישבו וילמדו ביישוב דעת, רוצים עוד להצר להם. איי איי איי, אומר הזוהר הקדוש, ובהינון חבלים צבחת בהון, בחבלים האלה השכינה צועקת, והיא צועקת ב-70 קולות. זה הידוע המזמור של דוד המלך שיש בו 70 קולות. ה-70 קולות שהיולדת צועקת לפני שיש לידה. איי איי איי, היא מעוררת את 7 הספירות של זה, וכל ספירה כלולה 110 וזה 70. עד שיתעורר כל צעקתה, עד שם ההוויה. ומיד כשתתקרב זמן הגאולה, יתקיים מה שכתוב, כל השם יכול אל הילות. כל השם זה הוויה זה זה, יכול אל הילות. הילות זה תלמידי החכמים הנזכרים לעיל. היה בתולות אחרי הריאותיה, שהם הרעים של השכינה. לכן הם נקראים הילות כמו השכינה, שהיא נקראת הילה. איי איי איי, וכולם יהיה להם חלק היולדה ממש, כי אז יתחזקו החבלים ביותר, וכל המקודש יותר יסוריו קשים יותר בר מינה. תשמעו מה אנחנו לומדים פה. כמה אנחנו שואלים, אבל למה? אתה חכם, זה מה קרה לרב, לרב עמוס גואטה? מה, איך קורה ככה? זה החבל ילדה, מורה ורבותיי, זה הזוהר גילה לנו מראש. שהצדיקים והאנשים והתלמידי חכמים הם אלה שיעברו את את האיסורים של השכינה בעצמה של חבלי הלידה. וזה מה שאומר, בדחקין דדוח קלון שעתה, באותם הדחקות שהשעה דוחקת אותם, בכמה נשיכות של יצר הרע שהוא הנחש. גם יהיה מלחמות קשות עם יצר הרע מול התלמידי חכמים, מה שלא היה בדורות כולם. ואנחנו נחשפים כל פעם לכל מיני דברים, שזה מלחמה אחרונה. ודווקא הם נבחרו להילחם עם הנחש. ויש כאלה בר מינן שנופלים. שנשיך לון בכמה דוחקים, ונושך אותם בכמה מיני דחקות ואיסורים. אם זה במלחמת היצר, אם זה בעוני, אם זה בשאר דברים. איי איי, בזמן ההוא השכינה נפתחת להוליד את נשמתו של מלך המשיח. איי איי איי איי איי, דענו להוציאה מן הגן עדן לאוויר העולם הזה. מגלה לנו הזוהר הקדוש שנגיע בהיסטוריה לשלב, שנראה שיש דוח הגדול לתלמידי החכמים, וזה מה שרב חיים אמר, המשיח בדלת, הוא לא סתם אמר את זה. אמנם הוא יראה לו את הגמרא בכתובות, אבל אני בטוח שהשורש של הדברים זה הזוהר הקדוש הזה, שמפרש בדיוק שזה ביאת משיח. ובגין החבלים ודוחקין דצדיקיה, בזכות החבלים והדחקות והאיסורים שסובלים הצדיקים, שנשמתם היא מן היסוד. ומערי המידות ובעלי המידות שהנשמתם מנצח והוד, הרי כל תלמיד חכם, כל זה, השורש שלו במקום אחר. יש מערי קבלה, יש מערי דפשט, יש אנשי ההלכה. כל אחד ואחד השורש שלו במקום אחר בספירות. ברגע שמתייסרים ועוברים את הקור היתוך הזה, ברצועת זמן הזאת, אז כל אחד מתקן בספירות. זה מה שאומר. ומערי רזין דאורייתא ובעלי סודות התורה בתפארת. כל אחד במקום אחר. המושכים את סודות התורה מהתפארת דרך היסוד אל המלכות. מערי בושת וענווה, בעלי בושת וענווה מצד החוכמה והבינה. יש בינינו בעולם התורה אנשי בושת, אנשי ענווה. והם מערי יראה ואהבה, יש אלה מערי יראה ואהבה שהגיעו למדרגות גבוהות של יראת הרוממות, של אהבת השם. והם נמצאים בחסד וגבורה. זאת אומרת, כל הגלריה של כל העשר ספירות בשורשים שלהם, כל אחד יהיה לו את הדחקות שלו. ואז זה בעצם מוביל לסיום כל המערכה. והם מערי חסד, בעלי חסד בפועל, כל הגמחים, כל העמותות, כל מי שדואג לעם ישראל בחסד. איי, איי, איי, איי, איי, הוא מוסיף ואומר, הרמה היה מן אנשי חיל, מצד היהוד השם הוויה, יראה אלוקים מצד ה' הראשונה, אנשי אמת מהוו, שונאי בצע, זה ה' האחרונה של ההוויה. דדח קלון שעתה, שהשעה תהיה דוחקת אותם בצער ובעניות. והיהודי הוקמו המערי מתניתין, וזה מה שאמרו, דור שבן דוד בא, יאי יאי אנשי חיל, יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, יאי אנשי חיל בני התורה, יהיו מסתובבים מעיר לעיר, מהפגנה להפגנה, בכבישים, איפה שמענו דבר כזה, יהיו מטורטרים בכל הארץ, תרטרו אותם, כדי לעצור את הגזרה הנוראה. איי איי איי, ויראה חטא, אלה בעלי יראה מצד הגבורה עם האסו. הנה הזוהר מביא מפורש, מה שאמר רבותינו שדור שבן דוד בא יראה, יראה השם עם האסו. אתם יודעים מה זה למעוז ביראה השם ולמה זה? זה בדיוק מה שכתב המהר"ל. מפסידים את הצורה הראשונה כדי לבנות את החדשה. עכשיו, עכשיו יציצו כל פועל לאבן, עכשיו ההשקפה, עכשיו כל הרעיונות, האידיאולוגיות השקריות, עכשיו הכל יצאו ויכחד. וזה המלחמה האחרונה. וזה בדיוק המלחמה. כי מה מייצג האברך, מה מייצג, הוא בעצם בא להגיד לעולם שהתורה מגינה עלינו. תשמע, זה נוגד את כל החוקים שאנחנו בנינו, כל האידיאולוגיה, את כל האורחות חיים שלנו. ימאסו בחוכמת סופרים תשרח, ותהיה האמת נעדרת, והגפן תיתן פריה, והיין ביוקר, זה סודות התורה. אני אמרתי להם, מה זה? אמרתי להם, מה זה והיין תיתן פריה והיין ביוקר? למה רשי אומר שם בגמרא? למה היין ביוקר? אומר רשי, כי כולם יהיו שותים יין. מה זה עכשיו הירוק הרפואי הזה? כל המדינה מוצפת, זה מה שרשי אמר, זה סימן ביד גואל. זה סימן, היין ביוקר, למה? כי כולם בורחים מהמציאות, ברוב הבלגן שיש פה. מי שירצה לראות את זוהר, אחרי מות סמכת.
0: רב, מיד נהיה דברי סיכום שלך למשדר המיוחד שהיה פה לפנינו. אני רוצה לעבור כעת לרפאל חיון, מארץ שיחות מודיעין. רפאל, שבוע טוב, אתה איתנו?
2: שבוע טוב ובורך, מה שלומכם?
0: בסדר, מצוין, תודה. טוב, שבוע שעבר דיברנו, אמרת לנו שבינתיים אנחנו יכולים להיות רגועים. דעתך השתנתה בשבוע הזה, בשבת הזו?
2: תראה, אנחנו כן רואים שיש לחץ מאוד מאוד חזק, לא צריך להיות פרופסור גדול בשביל להבין את זה, יש לחץ מאוד מאוד חזק להסלמה אפילו רחבה. אנחנו רואים את ההתגברות במצר הורמוז, אנחנו רואים את ההתגברות האמריקאית, אנחנו גם רואים את הלחץ שיש על השוק העולמי של הנפט, אנחנו רואים את המחירים של הנפט מעל 100 דולר לחבית, אז אנחנו מבינים שזה אוטוטו קורה.
0: רפאל, ברשותך, אני רוצה לעזוב רגע אחד את כל הדיווחים שיש באתרים השונים, בערוצים השונים, כי המידע שיש אצלך, כנראה שאין אותו עדיין בכל הערוצים. יכול להיות שלראשונה הצופים שלנו, ואלה שנמצאים איתך גם, יוכלו להיחשף למה שלא נאמר בתקשורת. מה אתה שומע מאותם שיחות שאתה מיירת?
2: אז אני, קודם כל, תשמע, מה שאני שומע בקשר, כמובן, אני לא יכול לדבר עליו. מה שאני כן יכול לדבר, זה מה שאני מיירד במידע גלוי, במיוחד על מה שקורה באיראן או בסביבה במזרח הפרסי. אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מעניין שקורה שם. אנחנו רואים את הרקאצ'י, שר החוץ האיראני, מטייל בכל מיני מקומות בעולם, מנסה לקבל איזה סוג של, אתה יודע, תמיכה כזו או אחרת, אם זה מסין, אם זה מקטר, אם זה מאומן, אם זה מטורקיה, אם זה ממצרים, ועוד המון המון מדינות, גם רוסיה. אנחנו רואים את זה קורה, כאילו זה לא משהו שאפשר לראות, זה פשוט תריץ בדיקה, איפה הוא טייל, תבין כמה הוא מנסה לקבל איזו תמיכה כזו או אחרת. תכלס, בשעת האמת, אנחנו לא באמת יודעים מי ייכנס לדבר הזה, למגרש הזה, או לא. מה שכן אנחנו מבינים, שלאמריקאים אין יותר מדי ברירות, יש לחץ מאוד מאוד חזק, טראמפ מתחיל להבין את הלחץ הזה, שמתחיל להתעדק סביבו, והוא חייב לעשות פעולה. אם אתם שואלים אם ישראל תיכנס או לא, זה כבר עוד שאלה, אבל היגיון אומר שבכל דבר שהוא באמת רחב, והוא לא משחק, כי עד עכשיו ראינו המון המון משחקים בעצם, אבל אם זה ילך משהו באמת רחב, אז הדברים יראו אחרת. ואני רוצה להראות לך משהו. תסתכל על התמונה שכרגע רץ לך על המסך. אלה בעצם הנקודות, בכל מה שאתה רואה באדום, זה הנקודות שהותקפו במהלך החודש האחרון על ידי האמריקאים, תקפו את האיראנים בנקודות האלו. הדברים האלו לא השתנו עד כה. זאת אומרת, אנחנו ראינו את התקיפות באותו מגרש משחקי מוכר וידוע, כנ"ל גם התקיפות האיראניות על אותם מטרות אמריקאיות, מה שאתה רואה בכחול, שאנחנו רואים את קטר, את בחריין, את כווית, עיראק, איחוד האמירויות וכו', אותן נקודות בדיוק, אותה משפחת מטרות, כל הזמן בעצם הותקפה, וכשאתה רואה את הדברים האלה, אז אתה מבין את גודל המשחק ששיחקו עד עכשיו, אבל המשחק הזה נראה שהולך להסתיים, כיוון שיש לחץ מאוד מאוד חזק, וכמו שאנחנו מבינים, ברגע שיש לחץ על הכיס האמריקאי,
0: סליחה שאני קוטע אותך, בתחילת השידור קיבלנו דיווח, כמובן שאתה לא תוכל לאמת, לאשר או לא לאשר אותו, שיש עוצר יציאות בבסיסים מסוימים, יש היערכות סופר מוגברת במערכת הביטחון. אתה יכול להסביר לנו מאיפה זה נובע כל ההיערכות הזו? למה? אם אתה אומר שהתקיפות הן אותן תקיפות והמטרות הן אותן מטרות?
2: קודם כל, אני מדבר עד כה, בסדר? זה אחד. שתיים, זה שרואים עוצר פה, עוצר שם, נכון, לא נכון, לא מתייחס לזה, כי אסור, אבל כן אפשר להגיד שלא צריך להתרגש מכל דבר כזה, מכל אחד שפתח עכשיו איזה עיר שהחליטה עכשיו לפתוח מקלטים על דעת עצמה, זה עניין שאלה לגמרי. אף אחד לא יכול לקבוע לעיר מסוימת אם לפתוח מקלט או לא. היא קובעת על עצמה, מחליטה לפתוח מקלט, פותחת מקלטים באותה עיר. לא רוצה, לא פותחת. כנ"ל שאנחנו רואים מצב של דריכות כזו או אחרת, ואנחנו ראינו את הדריכות הזו דרך אגב מספר פעמים בחודש האחרון, לא יודע אם שמת לב או עקבת, אבל מספר פעמים ראינו את הדריכות הזאת שאומרים לאנשים להיכנס לאיזה סוג של לחץ, ולהגיע למצב שהנה אתה רואה פה מטוסים, והנה עלו פה והנה ירדו פה. זה לא. זה לא העניין.
0: טוב.
2: מה שכן אנחנו מבינים, שזה קרוב מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, ולפחות הלילה אני יכול להגיד שאני רואה, אני לא רואה משהו שקורה הלילה, ולפחות הלילה אפשר להיות רגוע ולישון בשקט.
0: טוב, את זה אתה אומר, יש שיגידו אחרת. שאלה אחרונה שאיתה גם נסכם את השיחה איתך. אתה בטח שומע מעט לעת כל מיני דברים מעניינים שמביא המקובל הרב יוסף ביטון מתוך הספרים הקדושים, ראיה למה ששמענו במהלך כל השידור, כל השעה האחרונה כאן. עד כמה זה מתכתב עם המציאות? זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה נבואות מתוך הספרים הקדושים, עד כמה זה מתכתב עם מה שאתה רואה בשטח?
2: אתה יודע, אני לפעמים עם 30-40 אלף צופים בלילה, ואני גם מזכיר את הגמרא שעכשיו שמעתי אותה לכמה דקות, בסנהדרין, בדף צדיק וו עמוד ב' למטה לדעתי, דור של בן דוד בא, משהו הזכיר, אם אני לא טועה, שזה משם. ותשמע, הדברים כן מתחברים עם הרבה הרבה דברים, אבל גם כתוב שם בהמשך בגמרא, שהיו כמה פעמים כאלה שקרו דברים כאלו, כאילו סימנים, ולא בא, כאילו ולא אתה. ואז הגמרא שואל, ממשיכה שם ואומרת, האם היה דבר כזה שבשישי היו קולות ובשביעים מלחמות, והאם זה היה גם כסדרן, באותו סדר? ונכון, זה לא היה כך, ולכן אני אומר, ברגע שזה יהיה ממש כסדרן, ואחד לאחד, ובשישי קולות, ובשביעים מלחמות, בן דוד בא. האם זה עכשיו? אני לא יודע להגיד, אנחנו כן מבינים שאנחנו בדור המשיח, אנחנו כן מבינים שהאמת נהדרת, אני לא סומך על אף אחד, מבחינתי כל רב אני מכבד, באשר הוא רב, כמו כל אדם רגיל, אבל מכבד. אבל לא מעבר, מבחינתי כולם צדיקים, בימיך כולם צדיקים, וכן, האמת היא נהדרת, מלמד שנהיית הדרים הדרים והולכת לה. ככה הגמרא שמה אומרת. ככה אני חושב.
0: רפאי, בוא נעשה דבר מעניין. קודם כל נגיד לך תודה רבה שהצטרפת אלינו גם בשידור הזה. הייתי רוצה לראות לך גם בשבוע הבא. בוא נעשה דבר מעניין. נגיד לצופים שלך, כי אני יודע שאתה גם משודר בפלטפורמות השונות אצלך, וגם אנחנו אצלנו. אם יש לכם שאלה שתרצו שנשאל את רפאל בתוכנית הבאה שנעלה אותו, עכשיו תציפו אותה בתגובות, את השאלות שלכם. צוות ההפקה שלנו יאסוף את כל השאלות, ובשידור הבא, שאלות מובחרות, נשאל את רפאל. רפאל, תודה רבה שיש שבוע טוב.
2: תודה לכם, הצופים פה שואלים איך הם עוקבים אחריכם בערוץ 2000, דרך איזה פלטפורמות.
0: אפשר להיכנס גם ליוטיוב, לפייסבוק, לאתר שלנו, כמובן גם בטיק טוק, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, ערוץ 2000. רפאל, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב. תודה, אחינו היקר, תודה. תודה, תודה. כאמור, אחרי רפאל אפשר לעקוב בכל הפלטפורמות, הוא משדר לא מעט לייבים ברחבי הרשת. והלייבים שלו מאוד מעניינים, אני מדי פעם מציץ וגם נהנה. המקובל הרב יוסף ביטון, לפני שניפרד מהרב, שמענו את הדברים של רפאל, שמענו את כל הדברים שהרב הביא לנו כאן בתוכנית. אם אנחנו רוצים לשים את האצבע, איפה אנחנו שמים אותה בכל הדברים ששמענו כאן בתוכנית?
1: האצבע היא פרוסה על כל מה שדיברנו. כל הסימנים האלה הם סימנים של ביאת גואל, מה שהבאנו בזוהר, אם זה השריפות, אם זה התקטגוריה בתלמידי חכמים, אם זה המלחמה מול איראן. אנחנו נמצאים בעיצומם של חבלי משיח, כל אחד, החכם עיניו בראשו, יעשה תשובה, יגן על בני ביתו בצדקה, בתשובה, בתפילין, בשבתות, יעמיס את עצמו ואת בני ביתו ברוכניות שהיא בעצם המגן. מה יעשה אדם ינצא מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, נקודה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
0: לפני שנסיים, נאמר לכם הצופים בבית, רבים מכם שואלים, איך אפשר להגיע אל הרב? האם הרב מקבל קהל גם בימי החופש הגדול? אז אני אגיד לכם שהחופש הוא לנו, אבל לא לרבנים, והרבנים עמלים, לומדים, וגם מקבלים קהל גם בחופש הגדול, ואם גם אתם רוצים להגיע להתייעץ עם כבוד הרב, הרב מקבל קהל באור יהודה. יש מעט עומס, לא עומס חריג, אבל יש מעט עומס על קווי הטלפון בקבלת קהל אצל הרב, אבל גם אתם בהחלט יכולים לחייג, אפילו עכשיו, ולתאם את התור שלכם בקבלת קהל. הרב, מיד אנחנו ניתן את המספר, הוא יופיע על המסך, אבל הרב, עם איזה שאלות, עם איזה בעיות בעיקר באים אליכם לקבלת קהל?
1: איזה בעיות לא באים, שאתה צריך לשאול בדיוק הפוך, עם איזה בעיות לא באים. הרבה בעיות של פריון, ברוך השם, השבוע היה בשורות, כמה בשורות, איזה... השבוע השם נתן לי קצת ככה, ממש בשורות, דברים איומים ונוראים. היה זוג של 7 שנים, חיכו, 7 שנים. 7 שנים, ברוך השם. וברוך השם, יש בשורות טובות מעם ישראל, יש עניינים של זיווגים, שזאת מכה קשה, יש מכה שלמה של כישופים. כישופים בר מינן.
0: אבל הרב, איך הרב יכול להתעסק עם כישופים? כאילו, זה דבר שהוא לא
1: שגרתי ולא רגיל. אנחנו לא מתעסקים.
0: אבל יש פעולות שאפשר לבצע אותן על פי נוסח הקבלה. אז קודם כל ניתן לצופים בבית, זה המספר שלו אתם יכולים לחייג ולתאם את התור שלכם לקבלת קהל, 0733-212-988. כמו שאמרתי, יש עומס, אבל הוא לא חריג. אם תחייגו, תוכלו לקבוע את התור שלכם לקבלת קהל. יש ימים מסודרים, שעות מסודרות בהם הרב מקבל קהל באור יהודה. 0733-212-988. הרב, מה המסר שלך לכל הנופשים למיניהם בכל אתר ואתר?
1: אני, המסר שלי הוא לשמור שמרתם מאוד לנפשותיכם. לא להיכנס למקומות סכנה. התקופה, כמו שהסברנו, על פי מה שאנחנו רואים בכדור הארץ, היא לא כל כך תקופה שזה צריך מיתוג דנים, צריך להיות שמורים מכל משמר, וגם כן שיוצאים לטייל, לשמור על ההלכה שזה המגן עלינו.
0: 0733-212-988, תודה רבה לאהרון יוסף, לכל הצוות הטכני שליווה אותנו כאן לאורך השידור הזה. תודה גם לאהרון כהן, אהרון ידיעות, תודה לרפאל חיון, תודה רבה לך, כבוד הרב. תודה לכם הצופים בבית שהייתם איתנו, ששיתפתם. אם עדיין לא שיתפתם, אתם גם עכשיו יכולים לשתף את השידור, אם יראו את השידור בשידור חוזר. כמובן גם לסמן לייק לשידור החי, כי כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים. זהו, להיום. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, מוצאי שבת, החל מהשעה 11 בלילה. עד אז שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות. אמן וננצח.
3: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה: bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מהיר. מעירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911. את השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם, חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, ברשותכם, אני רוצה לפתוח עם חומש. יש לכולם חומשים. אנחנו בשיעור של פרשת עקב תשפ"ב. ובפרשה שלנו מדבר הרבה על ארץ ישראל, כמה היא טובה, והוא אומר שלא כארץ מצרים. זה לא כארץ מצרים. איפה זה? פרק י' א', פרק י' א', פסוק י', אומר משה רבינו, אומר משה רבינו, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם. אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ ערים ובקעות. נמטר השמיים תשתה מים. זה השבח של ארץ ישראל. מסביר רש"י, זה לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, והשקית ברגלך כגן הירק. אומר רש"י, ארץ מצרים, היית צריך להביא מים מהנילוס ברגלך ולהשקותה. צריך אתה לנדד משנתך ולעמול, והנמוך שותה ולא הגבוה, ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה. זאת אומרת, היה לך נילוס, אבל הנילוס הזה אתה צריך לעבוד קשה. אבל זו ארץ ישראל, להיתר השמיים תשתה מים. אתה ישן על מיטתך והקדוש ברוך הוא משקה נמוך וגבוה, גלוי ושאינו גלוי כאחד. נו, ומאוד. אז מה השבח של ארץ ישראל? שאין מילוס, יש גשם. זה השבח, כן? תעפו אחורה לפרק א', פסוק חפזיים. פרק א', פסוק חפזיים. אומר משה רבינו, ותרגנו בארוליכם. ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו מיד האמורי להשמידנו. אומר רש"י, ותרגנו לשון הרע בשנאת השם אותנו, והוא היה אוהב אתכם. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, הוצאתו לשנאה הייתה. משל למלך חסר ונחלינו שני בנים, ויש לו שתי שדות, אחת של שקיה ואחת של בעל. מה זה שדה של שקיה, רבותיי?
3: צריך להשקות.
2: צריך להשקות? שקיה זה אומר שדה על שפת הכנרת. שהגיע הזמן לתת מים, אתה מרים את הסכר והכל מקבל מים. ואחת של בעל, מה זה אומר? צריך להשקות. למי שהוא אוהב, נותן של שקיה. למה? כי זה בלי עבודה. ולמי שהוא שונא, נותן לו את של בעל. מה זאת אומרת של בעל? שצריך להשקות. ארץ מצרים של שקיה, שנילוס עולה ומשקיע אותה. וארץ כנען של בעל, שצריך כל היום לחכות שיהיה גשם. נו, והוציאנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען. אז מה יותר טוב? ארץ מצרים, למה? אז אין פה סתירה. הסתירה היא בין מה שבני ישראל אמרו לבין מה שמשה רבינו
3: אמרו.
2: לא, מה אני בא לומר? אתה רואה, המציאות לא משתנה. איך אתה מסתכל על המציאות, זה מה שמשתנה. הם אומרים, תשמע, אתה ממש שונא אותנו, למה לקחת אותנו מארץ מצרים? הוא אומר, אני אתן לכם את הארץ הכי טובה. עכשיו, באמת, זה שיש נילוס זה מעלה גדולה. רגע, עזוב את התפילה. עכשיו, נדבר על מציאות מבחינת חומרית. נילוס זה לא מעלה גדולה? כן. רק אתה יכול להסתכל על המעלה הזאת, אתה יכול להסתכל על מעלה אחרת. מה המעלה בארץ ישראל? שכשכבר יורד גשם, משקה לך נמוך וגבוה, גלוי ושאינו גלוי. אז אתה לא יודע מאיפה אתה בא, אתה רוצה להיות מרוצה או שאתה רוצה להיות קוטר? וזה אתה, תמצא לך...
3: יש פה הבדל אחד. בעובדות. אצלנו בפרשה כתוב שהנילוס צריך ללכת ברגליך, ללכת להביא, להביא, להביא, להביא. אין בשביל הקוטר, אמרו לו, שם הנילוס עלה לבד. הנילוס עלה לבד שיהיו צדיקים יעקב אבינו. כשיהיו צדיקים גם יהיה גשם בארץ ישראל. כשאין צדיקים פה לא יהיה גשם, אבל פה הנילוס לא יעלה. אז הם טעו במציאות.
2: אתה צודק במאה אחוז. ועדיין אני אומר, זה שהנילוס מקבל מים מכמה מדינות, וזה אחד הנהרות הכי עמוקים בעולם, זה אומר שכמעט לא יהיה שם בצורת. נכון, בזמן יוסף הצדיק היה בצורת, והנילוס ירד. אבל בנורמלי, באמת יש להם מים שם. רק אתה יכול להסתכל על המעלה הזאת, אתה יכול להסתכל על מעלה אחרת. כשיורד גשם, משקה לך גלוי ושאינו גלוי, נמוך וגבוה בבת אחת. וזה המעלה שמשה רבינו אומר, תסתכלו. יש שני צדדים, רק אתה לא יודע איפה אתה בא להסתכל, אתה רוצה לראות את הטוב או את הרע. ואתה יכול למצוא את זה כמעט בכל דבר. כן, עכשיו, אני רוצה להגיד לכם דבר שאולי אמרתי בעבר, מסתבר שאמרתי, רק שהפעם מצאתי לזה מקור. אתם יודעים שאצל האשכנזים שמוציאים ספר תורה, כשמוציאים ספר תורה, אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחד אלוקינו, גדול עדינו, קדוש שמו. אז הספרדים לא נהוג את זה. כשמחזירים את הספר תורה, אומרים, גדלו להשם איתי, זה גם אצל הספרדים, אני חושב. כשמוציאים אומרים את זה, גדלו להשם איתי, אומר רבי משה בוי אחלב. אמר לי פעם רב מורדכי הלר, מהישיבה באופקים, ישבנו ביחד באיזה שמחה, אז הוא אמר לי את זה. אמר לי, אתה יודע שכתוב במשנה ברורה אצל האשכנזים שאומרים קידוש לבנה, מיד אחרי זה אומרים עלינו לשבח. אומר המשנה ברורה, מה קשור עלינו לשבח וקידוש לבנה? זאת אומרת, אומרים תפילת ערבית, אומרים עלינו לשבח, יוצאים החוצה, אומרים קידוש לבנה, ואז אומרים עלינו לשבח. אז אומר המשנה ברורה, כיוון שאתה עומד מול הלבנה ומתחיל לדבר איתה ועליה וכל זה, אדוני, שלא יהיה לך בלבולים, עלינו לשבח, לאדון הכל, הוא אלוהינו, אין עוד. שיהיה לך ברור. אז הוא אמר לי, על חשבון המשנה ברורה הזה, אמר לי רב מורדכי הלר, החפץ היחיד ביהדות שאנחנו משתחווים לו זה ספר תורה. כשעושים הגבהת ספר תורה, מצווה על כל הקהל להשתחוות לספר תורה. שלא יהיו בלבולים, מוציאים ספר תורה, אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחד אלוקינו, מחזירים את הספר תורה, דיינו להשם תהיו נרוממה שמו יחדיו לא ספר תורה. שלא יהיו בלבולים לאף אחד.
3: זה ספר ארוך, בחזור זה יעלה.
2: נכון, נכון. יעלו את שם השם כי נשגב שמו לבדו, עוד פעם אותו הדבר, אותו הרעיון. הכל מפני שלא יהיה לך בלבולים. אז זהו אמר לי, ושמחתי עם זה מאוד, וזה נשמע מאוד הגיוני. ועכשיו השבוע בסייעתא דשמיא, מצאתי שהרוקח אומר את זה. שימו לב, בעמוד 84. הרוקח זה אחד מראשוני אשכנז. והוא אומר ככה, אז רבי אליעזר מגרמייזה, מי שמכיר את ספרי החידו, הוא מביא הרבה מאוד את רבי אליעזר מגרמייזה. תמה אחי רבי יחזקיה על שחולקים פסוק זה יעללו את שם השם כי נשגב שמו לבדו. כנראה שהמנהג שלהם היה ששליח ציבור אומר חציו והקהל מסיימים אותו וגומרים פסוק אחר עמו וירם קרן לעמו. אז הוא מתחיל להסביר ובהמשך תראו ב... ורבי יחזקיה זה בקצת אחרי החצי, יש שורה שמתחילה חסידיו ורבי חזקיה מפרש שלפיכך אומר פסוק זה כשמחזירים ספר תורה למקומה לפי שכשמשתחווים אומרים רוממו השם אלוקים משתחוו גם בברכת התורה משתחווים לכבוד התורה אז כשמחזירים אותה אומר יהללו להודיעך שלא בשביל אלוהות שבתורה הוא משתחווה אלא לקדוש ברוך הוא משתחווה ששכינתו שורה עליה, ולא בשביל שגם הוא אלוה, שהרי נסגר שמו לבדו. אז באמת הרעיון הזה כתוב כבר בראשונים. יפה מאוד. ואם כבר פתחנו פה, אז רבותיי, בעניין המצווה שהתורה מצווה אותו תעבוד ובו תדבק. אז אומר הזוהר הקדוש, הראה לי את זה הרב יעקב מורנפן, דבר נפלא. אתם רואים בעמוד 85. ואבו אמרי, כמה דברנש יתמשך בהי אלמה, כמו שבן אדם דבוק בקדוש ברוך הוא בעולם הזה, החינם ימשכין ליקד נפיק מהי אלמה, ובמה דידבק בהי אלמה, ויתמשך הבטרי, אך ידבק בהו אלמה, אי בקודשה קודשה, אי במסבא במסבא. זאת אומרת, מה שהאדם היה דבוק בעולם הזה, עם זה הוא יהיה דבוק גם בעולם הבא. כך אומר הזוהר הקדוש. אם היה דבוק בקדושה, גם בעולם הבא יהיה דבוק בקדושה. אם חס וחלילה הפוך, אז גם בעולם הבא. וזה דבר נורא והיום. כי מה, בן אדם אומר, שמע, מספיק עם העניין. עברנו כבר את ה... איך זה אומרים שעושים את הבחירות בתוך המפלגות? את הפריימריז. די, מספיק. לא חביבי, אהב את הפריימריז. יהיה לך גם שמה. לא יאומן כי יסופר. אומר לך הזוהר הקדוש, במה שבן אדם היה דבוק בעולם הזה, אם זה יהיה דבוק בעולם הבא. אי בקדושה בקדושה, אי במסעבה במסעבה. מה ממש מזעזע. השאירה לי את זה הרב יעקב ברונפמן, אמרתי לו, שזה מאוד דומה למה שאמר החפץ חיים. החפץ חיים אמר פעם לשני בחורים מהישיבה, שיבואו אליו היום בשלוש בלילה, רוצה לגלות להם סוד. אז אתה כבר מבין שבשלוש בלילה כל רדין הייתה בחדר של החופץ חיים והם רצו לשמוע איזה סוד הוא רוצה לגלות. חופץ חיים בדיוק אז קם, נטל ידיים, אמר ברכות, הגיע לאלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה ברתה, אתה יצרתה, איך אומרים ברתה או ברתה?
4: עם הפיק.
2: עם הפיק. אתה ברתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי. ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לגלה ממני, ולהחזירה בי, עם הפיק ה', מה החופץ חיים זה הסוד הגדול. אדם חושב, בסדר, בעולם הזה אני אעשה מה שאני אעשה, בעולם הבא אני אתאר. יכול להיות שזה ייקח גם גיהנום, אבל אני אתאר. מה החופץ חיים, אין חלקי חילוף. ולהחזירה את אותה נשמה תקבל שתבוא בתחיית המתים. אז כדאי לך לטפל בזה עכשיו, למה אחרת תתחיל אחר כך עם הפריימריז גם כן. חבל מאוד. ולאח הזירה, את אותה נשמה מקבלים חזרה. זה היה הסוד הגדול שהרב צייר.
4: מה שאומר הזוהר זה מה שבקדושה בקדושה, מה שלמסעבא במסעבא. מה שבקדושה מבינים, מה זה, כל מה שלא בקדושה זה מסעבא הולך?
2: אני לא יודע מה להגיד לך, אבל יש דברים שגם אנחנו מבינים. שזה קשור לדברים לא טובים. זאת אומרת, כל הלשון הרע וכל ה...
4: וכל הבאמצע?
2: אני לא יודע. מה אתה שואל אותי? אני לא יודע. שואל מה עם האמצע? לא יודע. מה?
3: מי שיהיה
2: לא, אני אגיד לך, מה שאתה שואל בעצם זה רמב״ם. הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת אבות אומר שיש חמישה סוגי דיבורים. יש הדיבור המצווה, דיבור הארור, דיבור הרשות, דיבור הסנור ודיבור העבירה, שהוא אסור. העבירה, לשון הרע, שקרים, כל הדברים האלה. הדיבור הסנור זה איך התאשר פלוני. זה, אם אדם מדבר על זה, זה דיבור סנור, זה סתם דברים בתגל, בשביל מה אתה מדבר על זה בכלל? הדיבור של רשות, כותב הרמב״ם, זה ללכת למכולת להגיד אני צריך שני לבן. זה רשות, אתה צריך להתעסק עם העסקים שלו. ויש דיבור אהוב, זה על הצדיקים, על מידותיהם, ויש דיבור מצווה, זה דברי תורה. עכשיו יש לך כבר אמצע? לא, לא כל כך נחמד, אבל זה מה יש. זה מה יש. מה?
3: זה לא רק על דיבורים, זה גם
2: על משהו.
3: זה
2: דוגמה. נכון, צריך...
3: זה שהראש נמצא.
2: בקיצור, צריך לעשות מאמץ להיות שקוע בדברים טובים. ומסכן, מסכן, ממש מסכן, מי שהמקצוע שלו זה עיתונאי. הוא עכשיו שלושה חודשים צריך להיות כבר בתוך הבוץ, מי רב עם מי, מי נגד מי, מי בעד מי, נורא ואיום. אבל אנחנו שאנחנו לא עיתונאים, לפחות לא נהיה שם. לא נהיה עיתונאים. אתה יודע מה שאמר פעם אומר שפירא מלובלין. הוא הגיע לאמריקה, בא איזה עיתונאי אחד, התחיל להיכנס בו על העניינים הזה שהוא אסף כסף בשביל הישיבה. אמר לו אומר שפירא, הוא יותר מזה, הוא התחיל להגיד לו שזה לא, הבני ישיבות הם לא בסדר ככה והם לא בסדר ככה. אמר לו אומר שפירא כתוב, ושילח ביד איש איתי המדברה. את השעיר המשתלח, לעזאזל, ושלח ביד איש איתי המדברה. אמר לו, עכשיו בא האיש איתי הזה למדבר, עם הכבל, עם השעיר, וצריך להתוודות על כל חטאות בני ישראל, ואז לשלוח אותו. מאיפה האיש איתי הזה אמור לדעת את כל העבירות של בני ישראל? אמר לכם, שלחו איש איתי, עיתונאי. הוא יודע את כל העבירות של ישראל. ככה אמר לו בן שפירא. זה באמת רחמנות, הבן אדם מתפרנס מזה, אבל זה רחמנות עליו. עכשיו לגבי באמת ולדבקה בו, אז אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי אש אוכלה הוא.
3: לא, הוא אוהב את העם, הוא מתדבק במידותיו.
2: אז אומרת הגמרא במסכת כתובות קי"א, איך אי אפשר לאדם להידבק בשכינה והכתיב כי השם אלוקיך אש אוכלהו, אלא כל המשיא ביתו לתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמידי חכמים, ומהנה תלמידי חכמים מנכסיו, אז זה נקרא שהוא נדבק בקדוש ברוך הוא. על זה אומר, גם זה הרב יעקב ברונפמן הביא לי בפני יהושע, שם על המקום, אומר חידוש גדול, אתם רואים בעמוד 86. נראה פירושו דוודאי אף על גב דכתיב בשכינה כי השם אלוקיך אש אוכלהו. אפילו אחי אפשר דמי שהוא תלמיד חכם ידבק בשכינה על ידי הבל התורה שיוצאים מפיו ונקרא גם כן אש. שנאמר, הלוא כל דבריי כאש. זאת אומרת, אדם שלומד תורה, אז עכשיו הוא גם כחתיכת אש. למה? כל דבריי כאש, נאום השם. ממשיך הפני יהושע, וכמה דוכתי אשכחן, שנעשו שותפים לו לקדוש ברוך הוא ממש. מי? התלמידי חכמים. והיינו תדרשינן את השם אלוקיך לרבות תלמידי חכמים. אלא מה, אומר הפני יהושע, דאקתי מקשה אח השפיר. אהד הכתיב, ואתם הדבקים חיים כולכם היום, דלאו כל אדם זוכה לזה להיות תלמיד חכם גמור, אף באותו דור דעה שהיו במדבר, נמצאו בהם כמה וכמה שלא היו תלמידי חכמים גמורים. אלא אדם כזה מה יעשה כדי להידבק בהשם, בשכינה? יעשה את ביתו לתלמיד חכם, ויעשה פרקמטיה לתלמידי חכמים, ועל ידי זה ידבק בתלמידי חכמים, על ידי זה ידבק בשכינה. עוד דבר שאמר לי הרב ברונקמן השבוע, כתוב שהמלאכים, יש לנו 26 קילו יום חסד, אתם מכירים את זה בשבת במוקר, בתפילה אומרים את זה, אז 26 קילו עולם חסדו, אומרים שכל מלאך יש לו רשות כל החיים שלו להגיד רק קילו עולם חסדו אחד. יש מלאך מיוחד שאומר, לעושה הורים גדולים כי לעולם חזו, לעושה הורים גדולים כי לעולם חזו. הוא לא יכול להגיד את השם של ממשלת ביום כי לעולם חזו. זה תפקיד של מישהו אחר. ואנחנו יכולים להגיד את כל ה-26 כי לעולם חזו הזה, בלי בעיה. אז על זה אמר, אז תראה כמה אנחנו גבוהים עם ישראל, שאנחנו יכולים להגיד מה ש-26 מלאכים צריכים. אנחנו יכולים להגיד הכל. ובזה אנחנו נדבקים בשכינה, או לדבקה בו. וכיוון שהזכרנו את זה, אז אני אגיד לכם עוד משהו שהוא אמר לי, אבל כבר לא הספקתי להכניס את החוברת. בשם הרבי מי, היה בפולניה לפני השואה, מרדומסק, רדומסק, רבשלוים מרדומסק, איך קוראים לספר שלו? מוישה. איך? לפרש שלמה, נכון מאוד. אז הוא אומר שמה, משה רבינו בא בטענות לעם ישראל, והישב בער 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, הכל בגללכם. בגלל חטאתכם אשר עשיתם. מאשים אותם. אני הייתי שמח להיות שם 40 יום ו-40 לילה. בער סיני. מה אתה כאילו, אתה אומר שזה לא בסדר?
3: המטרה.
2: המטרה
3: באוזגה.
2: אומר התפארת של אמת. המלאך הוא בדרגה של אוימד. והוא לא אוכל, והוא לא שותה, אבל הוא לא יכול למעבר. עם ישראל יכולים להגיע הרבה מעבר למלאך. מה זה מלאך בשביל עם ישראל? תראה, המלאך אומר פעם אחת, כי עולם חסדו נגמר לו. אנחנו יכולים הרבה יותר. אומר משה רבינו, אתם תקעתם אותי שם כמו מלאך, 40 יום. למה הורדתם אותי? הייתי בדרגה של מלאך, הורדתם אותי. פליאת לא הייתי. יש דומה לזה מהרבי מבלז, שאמר פעם, כתוב בגמרא, שכל אדם לא יהיה באוהל מועד ובואו לכפר בקודש עד צאתו. אז מה אומרת? שהיה שמעון הצדיק, היה נכנס כל שנה לבית קודשי הקודשים, והיה רואה שם איש לבוש לבנים. בשנה שהוא מת, הוא יצא, אמר, השנה אני מת. אמרו לו, איפה אתה יודע? אמר, כל שנה היה איש לבוש לבנים, השנה היה לבוש שחורים. שואלת הגמרא, איך היה שם איש? הרי כל אדם לא יהיה בבוא... עונה הגמרא, זה מלאך. שואלת הגמרא, מלאך? גם מלאך אסור שיהיה שם. עונה הגמרא, זה היה... כמו רבי יובל, לא מה הגמרא עונה? לא. זה היה שכינה בעצמה, שכינה בעצמה. עד כאן הגמרא במסכת יומא. בירושלמי, הגמרא שואלת, ואיך הוא בעצמו היה שם, הרי כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז איך הכהן גדול היה שם? עונה ירושלמי, בשעה שהוא היה שם, הוא לא היה אדם, הוא היה מלאך. שואל הרבי מבלז, אבל הגמרא אמרה שגם מלאך לא יכול להיות שם. עונה הרבי מבלז, מלאך שנולד בתור מלאך, באמת לא יכול להיות שם, אבל יהודי שהגיע לדרגה של מלאך, הוא הרבה יותר גבוה ממלאך, הוא יכול להיות שם. הנה כלום. עכשיו מורי ורבותיי, נתחיל את הפרשה. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. ושמרתם ועשיתם אותם. מה רש"י אומר? אם המצוות קלות שאדם דש בעקיביו, תשמעון. למה הוא מדבר על זה שאדם דורך על מצוות? זה לא יפה. תראו בבקשה סוף הפרשה, סוף פרשת עקב. לא יתייצב איש בפניכם, פחדכם ומוראיכם ייתן השם אלוקיכם על פני כל הארץ, אשר תדרכו בה, כאשר דיבר לכם. אז איזה מצוות קלות שאדם דש בה כיבה? כוונה לארץ ישראל. אדם דורך ברגליים על ארץ ישראל, וזה הרי מצווה. אז זה הכוונה שהמצוות קלות שאדם דש בה כיבה. כך תראה שאחד מצדיקי הדורות, ועל זה אני רוצה לספר לכם משהו. זה שמעתי מרב מוישה פרידמן, סיפר לו יהודי מרוקאי. כשהוא היה ילד, מה זה ילד? כמעט בר מצווה, הגיעה עליית הנוער. ובאו ודיברו וזה, והגיע הזמן שצריכים לנסוע, אבא שלו היה גויסס. גוסס. מה לעשות? הלך לאבא, ואבא בכוחות אחרונים אמר לו, רק תישאר יהודי. אז הוא מספר, כשהוא נסע, הם נסעו למרסיי, וממרסיי באונייה לארץ. הוא שאל את המדריך, כשצריכים בארץ, בארץ ישראל, כשצריכים לשירותים, איך עושים? זה הרי ארץ קדושה. איך אפשר פה להתפנות? זה היה המושגים של יהודי מרוקאי על ארץ ישראל. הוא הגיע לפה, השם ישמור, שם אותו בקיבוץ. אין אלוקים, אין שבת, אין כלום. וכדי לשכנע אותם, אז המדריכה לקחה אותם לשדות. והיה שם קומביין ענק. אז היא אמרה, עמוס, בוא אלה. הוא הביא את הקומביין ככה ליד הילדים, כלי ענק. והיא אומרת לו, עמוס, תגיד, יש אלוקים? אמר לה, לא. אז היא אומרת לילדים, נו, אבא שלכם יודע לנסוע על כזה קומביין? לא, ועמוס כן יודע. ומה עמוס אומר? שאין אלוקים. נו, אתם רואים.
3: מה הקשר? אני לא הבנתי.
2: אתה לא הבנת כי אתה אדם מבוגר, עם ילדים קטנים. עולים חדשים, אדם עולה מארץ לארץ, כל המצב שלו מזדעזע. ועוד הוא ילד קטן. ככה הצליחו. ככה הצליחו לחלן אותם. אבל מצוות קלות שאדם דש בעקב, זה ארץ ישראל. בעיני אנשים מחוץ לארץ, ארץ ישראל בימים ההם זה היה כמו, פעם אמר לי הרב עמר, אתה זוכר שהרב עמר היה גר פה ברמת אלחנן? אז הוא אמר לי, בשבילנו ארץ ישראל, כשהיינו במרוקו, זה היה כמו שתגיד לי עולם הבא. איך נראה לך עולם הבא? אתה לא יודע מה זה, אבל בטח זה משהו... ככה התייחסנו לארץ ישראל. הוא אמר לי, כשאבא שלי ירדנו מהמטוס, ראיתי אותו נופל על הרצפה, אז רצתי אליו. שמעתי אותו בוכה, ואני שומע אותו מתפלל, ריבונו של עולם, הבאת אותי לארץ ישראל, אין לי מה לבקש, רק עוד דבר אחד, תן לי לעשות פעם אחת קידוש של שבת בארץ ישראל. זה היה פסגת השאיפות שיכול להיות ליהודי, לעשות קידוש פעם אחת בארץ ישראל. כלומר, אחרי זה נכנסנו לבית הנתיבות, והיינו שם אנשים בלי כיפה, אז חשבנו שבטח הביאו פה גויים, כי צריכים פה שפות. שפות אז בטח הביאו גוי. מה אחרי זה נכנסנו פנימה והבנו את הגודל הברוך. אבל הוא לא ידע איפה אפשר להתפנות בארץ, איך אפשר להתפנות, ארץ ישראל. ובסוף תראה מה שנייה. פרק ז' פסוק ח'. וגם את הצירעה ישלח השם אלוקיך במה, עד עבוד הנשארים והמסתרים מפניך. אומר רש"י, הצירעה מין שרץ העוף שהייתה זורקת בהם מרה ומסרסתם, ומסמאה את עיניהם בכל מקום שהיו מסתרים שם. אז הייתה עושה עצירה שני דברים. אחד, מסרסתם. שתיים, מסמאה את עיניהם. לא, יש לי פה. שתיים, מסמאה את עיניהם. אומר על זה הרב מסקי לדובי, בעמוד 11. כתוב כאן, עד עבוד הנשארים והנסתרים. מי זה הנשארים? הילדים שלהם. והם עבוד למה? כי הם מסרסתם, אז לא יהיה להם ילדים. והנסתרים, על מי זה נאמר? על אלה שהיא הייתה עושה אותם סומה. אז הם נסתרים. עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. עכשיו, פרק ח' מתחיל כל המצווה של אנוכי מצווך היום. הרב, אפשר להזיז את זה טיפה אלה. זה משפריץ לשם את הארץ.
3: זה?
2: כן.
3: אני אומר, אבן של הרב.
2: או, תודה רבה, ממש עזרת לי מאוד. תודה. פרק ח' פסוק א', כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובתם וירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. כאן אומר רש"י, אם התחלת במצווה גמור אותה, שאינה נקראת המצווה אלא על שם גרומה שנאמר ואת עצמות יוסף אשר אלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם ועל משה לבדו להתעסק בה. אז מה פתאום זה קרה? אלא לפי שלא הספיק לגומרה וגמרו הישראל נקראת על שמם. שלח הרב דוד שמואלי בשם הרב אהרון פרץ זצ"ל. מה הרי כתוב, אפילו הבן אדם רק חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז משה רבינו עשה את כל המצווה ומסר נפשו עליה, רק מה, בסוף הוא מת, הוא לא הספיק להכניס את עצמות יוסף לארץ ישראל. אז אתה אומר לכן זה נקרא על שמם? הרי בעצם כתוב עליו שהוא עשה את כל המצווה. נאנס ולא עשה, מעלה עליו כתוב כאילו הוא עשה. אז מה התשובה?
3: כנראה בין הכאילו לבין הבאמת יש איזה הבדל.
2: אתה אומר שבין הכאילו לבאמת יש הבדל. מה אתה רצת להגיד?
5: רק
2: תקרא
5: את השם גומרה. עכשיו הוא עדיין כאילו עשה אותה.
2: או, אז לכאורה הוא צודק. מה הקשר בכלל? מדובר פה על זה שהיא נקראת. יש דבר כזה שמצווה נקראת על שם מישהו. אבל מה בשמיים רשום? לא סתירה. רשום על שם משה רבינו כל המצווה. רשום על בני ישראל מה שהם עשו. והמצווה נקראת על שמם. מה הבעיה? לחינם באמת. גם הוא מתרץ ככה, אני לא כל כך מבין מה הייתה השאלה אפילו. זה פשוט ככה לכאורה. באמת אדם רצה לעשות מצווה ונאלץ ולא עשה, כאילו עשה. עכשיו מה? למה יש מי ישכין את המצווה? הוא, בסדר, גם לא יש חלק. על שם היא נקראת על שם גומרה. אבל בשמיים, בשכר, ודאי מגיע למשה רבינו.
3: נאנס ולא עשה, אז אפילו שהוא לא עשה כלום, ומישהו אחר עשה.
2: נכון, כל שכן שהוא עשה.
3: אז
2: כל שכן שהוא עשה. עכשיו, רבותיי, פרק ח' פסוק ב', יש כאן מצווה של לזכור. וזה החלטה את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. למען ענותך לנסותך לדעת את השם מלבבך, התשמור מצוותיו, אם לא, ויענך ויריבך ויאכילך את המן אשר ידעת ולא ידעו לבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם יחי האדם. מוריי ורבותיי, כאן יש לנו מצווה מיוחדת. שחייבים לזכור את החסדים שהשם עשה איתנו. האם המצווה הזאת נוהגת לדורות? למה לא? זה לא תשובה. כן או לא? כן. אתה אומר שכן, והמקור שלך הוא... אולי הוא דיבר רק אליהם, אל אלה שהיו שם במצרים, שעברו את המדבר.
6: למה תגיד את
2: זה? איפה כתוב למנות?
6: לא פה.
2: על מה אתה אומר? פה מדברים, לא פה. פה מדברים.
6: התורה זה מקשה אחת, אני חושב שאני אומר את זה. אתה שואל,
2: אז כך. שמת, אתה אומר את הזכירות בסוף התפילה? כן. כמה זכירות יש? 10. בסידור של האשכנזים משום מה יש רק 6. ואחד מהם זה לא זה. וזה לא אחד מהם, בעברית תקנית. אצלכם זה אחד מהעשרה?
5: כן, כמה.
2: נכון. אבל אצל האשכנזים זה לא מופיע. והתקשיתי בזה מאוד. למה לא? מה, מה? לא, אז למה זה לא מופיע? מי כתב את ה... הלו, מי כתב את הזכירות האלה?
3: עשר
2: או שש. הרב מלכה, מי כתב את העשר? אחידה. אחידה הוסיף עוד ארבע. אבל מה המקור של השש? המקור של השש, מוריי ורבותיי, זה מגן אברהם בשם הארי הקדוש. ואין בשם הארי הקדוש שש, יש רק ארבע או חמש. וגם, הוא לא אומר להגיד את זה בסוף התפילה. הוא אומר לכוון את זה בתפילה. כשאתה אומר, ואהבת, אז תכוון כנגד... לא זוכר. אתה משולחן אורך שם יש? יש לך שם שולחן אורך. חלק א', שולחן אורך אורך חיים חלק א', סימן סמך, סימן סמך, אורך חיים חלק א', אם זה מהדפוסים החדשים אז צריכים לראות אם יש שם את סימן סמך, הדפוסים הישנים ודאי שהיה, חלק א', חלק א', נזכה למצוות זכותו של רבינו יוסף קארו והרמו יעמדו לך.
3: אמן.
2: זה לביתך.
3: וכן למר.
2: שתלד לחיים טובים ולשלום.
3: אמן.
7: נכבה
2: המחשב. ובכן, אתם שומעים רבותיי, סימן סמך במגן אברהם. סימן סמך במגן אברהם. אומר, אית בכוונות. מה זה כוונות? האריזה. והזכירות הללו הן מצוות עשה. לכן, כשיומר, ובנו בחרת מכל עם ולשון, ובנו בחרת, יזכור מתן תורה. וקרבתנו מלכנו מעמד הר סיני. לשמך הגדול, מעשה עמלק. למה? שאין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק. להודות לך, הפה לא נברא רק להודות ולא לדבר לשון הרע. וזהו זכירת מרים. וזכרתם את כל מצוות השם, זהו שבת, ששקולה כנגד כל המצוות. וכשאומר ואבינו לשון מארבע כנפות הארץ, זהו. חמש זכירות.
7: איפה
2: יציאת מצרים? רק חמש זכירות. יציאת מצרים, אתה אומר בתפילה. מה זה מה? בנוסח של הסידור, למה תזכרו? ובילקוט פרשת בחוקותיי, מביא גם כן, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך, זה המגן אברהם אומר, הארי לא הזכיר את אשר הקצבת את השם אלוקיך. ונראה לי שיזכור זה כשיומר באהבה, להפוך היא באותו פעם שלא היו אוהבים את השם. אז אם ככה, שש זכירות. את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר, זה כבר מוסיף המגן אברהם, החמש זכירות האחרות זה של הארי הקדוש. בא רב אחידו והוסיף עוד, אבל למה, יש כאן מצווה וזכרת את כל הדרך. בסוף צלצל אליי הרב כן זה שזה אתה אז בשם האריז, זה שזה המגן אברהם בשם האריזל, את זה אמר לי הרב שלום רוטלוי. ואחרי זה צלצל הרב יעקב ברונפמן ואמר לי, ספר ערוך השולחן באמת שואל את זה. והוא עונה שזה המצווה הזאת היא רק לאלה שיצאו ממצרים והלכו במדבר. אז הוא אומר, כן שאתה אמרת הוא ככה ככה. זאת אומרת, שאלתי, זה לכולם או רק לאלה? הוא אומר, זה רק לאלה. אבל, על כל פנים, אם זה מצווה דאורייתא לזכור או לא, גם לנו, בסדר, יחלקו הפוסקים. אבל שזה ודאי טוב לזכור את כל החסדים שהשם עושה לבן אדם, זה ודאי. תראו בבקשה בעמוד 15. אז תראו בבקשה בעמוד 15, אומר הרב רב שמואל הומינר, בספרו עבד המלך. כתב רבינו יונה בשער השלישי, אות י"ז, מעלת זיכרון חסדיו, והתבונן בהם מצוות עשה, שנאמר, וזכרת את כל הדרך, ונאמר, וידעת עם לבבך, כי כאשר יעשר איש את דבר השם אלוקיך, מי יעשה כך? ודוד המלך אמר, והתבוננו מחסדי השם. בקיצור, רבינו יונה סובר, זה דאורייתא גם לנו, לכל יהודי. עכשיו הוא מביא בשם ספר חרדין, אתם יודעים איזה ספר חרדין? רבי אלעזר אזכרי, היה השמש בבית הכנסת של הארי הקדוש, והוא כותב ככה, ומזה נלמוד קל וחומר. אם נצטווינו לזכור לדורות החסדים שעשה עם אבותינו, כל שכן שכל אחד מישראל חייב לזכור החסדים שעושה עמנו תמיד לכלל ישראל. שמציל אותנו משיני עריות רשעים העומדים תמיד עלינו לכלותינו. ולזה אנו אומרים בכל יום את מזמור פוף חף דלת, שיר המעלות לדוד, אולי השם שהיה לנו יומן לישראל. מתי אומרים את זה כל יום? אני לא יודע. בסביב נוסח הספרדים?
3: לפני
2: השיר של יום. לפני שיר של יום, יפה. וכן חייב כל אחד מישראל לזכור החסדים שגמלו השם יתברך מעת שיצרו בבטן אמו, ואז ייכנע לפניו ויבוש וישוב בתשובה שלמה. וכן שמעתי מפי מוריר הרב החסיד כבוד נוערר רבי יוסף סגיס זצ"ל. יפה מאוד. אז זה דבר שהוא לפי חלק מהראשונים מצווה דאורייתא, שהאדם מתבונן. עכשיו באמת כל יום אתה אומר על הניסים. אתה אמרת היום על הניסים במוישה ועל ניסך, שבכל יום עמנו. אז אדם צריך להתבונן בחסדים שהשם עושה איתו. וזה מצווה דאורייתא. לפי רבינו יונה, והספר חרדים, מצווה דאורייתא, כל אחד שיתבונן בחסדים שהשם עושה איתו, בכל יום. עכשיו, לא רק זה. תעשה חשבון, כמה פעמים קורה ליהודי שהוא ממש חי את הפסוק הזה. ויענך ויריבך ויאכילך את המן. כמה פעמים זה קורה ליהודי בחיים שלו. יש לו צרה, והוא מרגיש... ויענך ויריבך, ואז פתאום מגיע הישועה, ויאכילך את המן. כמה צריכים להתבונן בחסדי השם? ולהודות. הלוואי שאני אזכה בעצמי. טוב, עכשיו ממשיכים הלאה.
3: גם המוגן אברום שאומר שזה מצוות דאורייתא, הוא לא אומר שזה מצוות דאורייתא להגיד את זה.
2: לא, לא, לא. להגיד את זה בסוף זה ממש לא חובה. למה נעשה ככה? את המצווה לזכור את עמלק, יש מצווה פעם בשנה. כולנו קוראים בתורה בערב פורים, זה בשבת זכור. ואת המצווה לזכור יציאת מצרים, אנחנו מוכרחים בכל יום פעמיים, ועושים את זה, קוראים גם קריאת שמע. והמצווה לזכור את יום השבת, מקיימים בקידוש של שבת. אז בעצם אנחנו עושים את זה.
3: אבל
2: בעשרה זכירות אצלנו
3: מופיעים כל הדברים האלה כל יום. שבת, יציאת מצרים, עמלק.
2: כן, הם מזכירים כל יום, זה חסידות. זה לא מצווה דאורייתא לזכור את זה כל יום בנפרד. הלאה, עכשיו אנחנו עוברים לפרק ח', פסוק ג', לא, פסוק ה', וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. היה פעם יהודי, תלמיד חכם, הגיע לשדה התעופה, ירד מהמטוס ונעמד איפה שהמזוודות. אתם מכירים את זה, המזוודות מגיעות לאט לאט, אתה צריך למצוא את שלך. לקח את שלו והמשיך לעמוד ולהסתכל. עמד שם יהודי שהכיר אותו וידע שהוא תלמיד חכם גדול והתפלל. הוא כבר לקח את המזוודות שלו, מה? בסוף הוא ניגש, אמר לו, הרב, אפשר לעזור? אמר לו, לא, יש לי כבר את המזוודות שלי. אמר לו היהודי הזה, אז מה הרב מסתכל? אמר לו, אני אגיד לך, אני מסתכל, נוסעים פה, נוסעות פה מלא מזוודות וכל אחד לא מנסה לקחת את מה שלו שלו, רק את שלו הוא מחפש. למה?
3: כי
2: כל אחד יודע, במזוודה שלו, יש את הבגדים שמתאימים למידה שלו, יש את הדברים ששייכים לו, הוא לא מחפש מזוודה של מישהו אחר. מה יעשה עם מזוודה של מישהו אחר? זאת אומרת, ככה זה התיקים שהקדוש ברוך הוא שולח לכל בן אדם בחיים. אף אחד לא מקבל את המזוודה של מישהו אחר. כל אחד, את המזוודה ששייכת לו, עם הניסיונות שבגודל שלו, שמתאימים לו, תשים לב, זה כאשר יעשר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך, וזה נמצא בעמוד 25 בחוברת. דבר נוסף, באמריקה, מי שהקים פעולה של תורה באמריקה היה רב שרגה פייבל מנדלוביץ', משהו כזה, נכון? מנדלוביץ'. היה איש יקר מאוד. הוא ייסד את ישיבת תורה ודעת באמריקה, הוא לקח לשם את רבי יעקב קמינצקי, ולגמרי בברום פעם היה שם מלמד. קיצור, היה יהודי יקר מאוד, והוא היה אכפת לו מכל ילד יהודי שילמד תורה. אז היה משפחה שבאו מאירופה, והם נהיו חילונים, הוא ניסה לשכנע אותם שישלחו את הילד לחדר, הם לא הסכימו. אבל הוא לא טמן ידו בצלחת, הוא ערב לילד כשהלך לחדר, לבית ספר, התחיל לדבר איתו, למה שלא תבוא ללמוד תורה? הילד השתכנע, התחיל לשגע את ההורים שלו. ואז ההורים לא יכלו לעמוד בלחץ. אז אמרו לו, תשמע, אנחנו חושבים שזה לא טוב לך, אבל אם אתה חושב שזה טוב לך, תלך. הוא התחיל ללמוד בחדר. רב שרגה פייבל מנדלוביץ' היה בא לבחון את הילדים, והיה מביא איתו שקית עם סוכריות. כל ילד שהוא שאל אותו, היה מקבל סוכריה. אז יום אחד, הוא בחן את הילדים בכיתה הזאת, והוא חילק לכולם סוכריות, וכשהגיע לילד הזה, נגמרו לו הסוכריות. אמר לו הרב מנדלוביץ', נגמר לי הסוכריות, אבל אני אביא לך, אני חייב לך. אני חייב לך. והוא שכח מזה. והילד התבייש ללכת למשרד לבקש מהראש הישיבה את הסוכריה. אז הוא התאכזב. עבר שבוע, עבר שבועיים, הוא התאכזב. הלך הביתה וסיפר להורים שלו שכולם קיבלו סוכריה, והוא לא. אמרו להורים שלו, נו, מה אמרנו לך? אמרנו לך, זה לא בית ספר טוב. ההוא בחוסט המשיך, הוא נהיה תלמיד חכם גדול, בגיל 53 הוא קיבל דום לב. הילד הזה. והוא שכב בבית חולים במצב קשה מאוד, ואחרי צהריים אחד הוא ישן חזק, כשהוא התעורר, קם, אמר לילדים שלו, מה אני עושה פה? בואו נלך הביתה. אמרו לו, אבא, מה קרה לך? אז לפני שנייה היית מת. הוא אומר, אני אגיד לכם מה קרה. ישנתי עכשיו אחרי צהריים, וראיתי את רב שרגה פייבל מנדלוביץ' בא לי בחלום. הוא אמר, אני חייב לך סוכריה. ועל זה ביקשתי מהשם שייתן לך חיים, תקום, לך הבית, יש לך עוד 15 שנה לחיות. גם זה, כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך. לפעמים בן אדם לא רואה מה, למה? אתה יכול להיות שאתה משקיע עכשיו, מה שיהיה שווה לך אחר כך. זה נמצא בעמוד 26 הסיפור הזה. וסיפור שלישי בקשר לזה בעמוד 31 זה ממעיין השבוע של הרב שלום מאיר ולך. היה פעם ילד שגידל פרפרי משי. תולעי משי. אתה גידלת פעם תולעי משי? או שהייתה לך ילדות השוקה? כל מי שהיה פעם ילד גידל תולעי משי. אז היה מתחיל עם כאלה...
5: גלמים.
2: מה? לא, לפני הגלמים היה לנו תולעים. והתולעים האלה פתאום התחילו לעשות קורים, ולהיעלם בפנים. ואז אחרי כמה זמן יצא מזה פרפר. והפרפר הוליד מלא ביצים, ואחרי חצי שנה, או שנה, יוצא מהביצים תולעים. אתה זוכר את זה? הלהיטות וזה, איפה היה תחפש היום הלהיטות? איפה תחפש?
5: מפלסטיק,
2: אתה יכול למצוא, כן. אז היה ילד אחד שראה שהפרפר מנסה להתחיל לצאת זה היה נראה כמו בוטן כזה, נכון?
5: גולם,
2: קוראים לזה גולם. הגולם. הגולם, הוא מתחיל לצאת הפרפר, אז ראה שהוא מתחיל לצאת, וזה קשה לו. אמר לו אבא שלו, אל תפתח לו. אל תפתח לו. אולי ילד, הוא ראה שהפרפר מתאמץ. לקח סכין יפן, התחתך את הראש של הזה, ונתן לפרפר לצאת. והפרפר באמת יצא, ומיד מת. אמר לו אבא שלו, הבנת. לפעמים צריכים לתת למישהו להתאמץ, כי על ידי זה הוא ממשיך לחיות. בלי המאמץ הזה, הוא לא יקבל חיים. ככה אומר המעיין השבוע, הרב ולח, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ניסיונות, והניסיונות האלה מחשלים אותו שיוכל להמשיך לחיות. כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. השבוע יש לנו בפרשה גם את העניין של הברכות, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כמה ברכות יהודי חייב לברך כל יום? 100 ברכות. דאורייתא דרבנן? שתי ברכות דאורייתא. זה 98 דרבנן. שתי הברכות של דאורייתא הם ברכת התורה וברכת המזון. כל השאר זה דרבנן. מה? לא, אבל אם אכלת, אתה חייב לברך, ברכת המזון, זה דאורייתא. אז זה שתי ברכות דאורייתא.
5: לא טקסט של ברכת המזון.
2: מה?
5: לא טקסט של ברכת
2: המזון. הטקסט של ברכת המזון הוא דרבנן. כן, דרבנן, משה רבינו עשה את זה. אבל עצם הברכה היא דאורייתא. עכשיו כך, קודם כל, מה מרוויח אדם שמברך ברכות בכוונה? תסתכלו בעמוד 40. ילקוט שמעוני, הראה לי את זה הרב יעקב ברונפמן. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אכלת ואמרת ברוך אתה השם, אז טובתי באה עליך. זה הולך על פרק ט"ז במכתב לדוד שמורי נהיים כי חסיתי בך. אמרת השם, השם אתה, טובתי באה עליך. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אכלת ואמרת ברוך אתה השם, טובתי באה עליך. אל תחזיק לי טובה שאכלת משלי, אלא

0: וכן עשו אבות העולם, שנאמר, לי קדושים אשר בארץ אימה, אמרו החכמים, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, מעל. אמר רבי אבאו, טיפל תקדש המלאה הזרע, העולם הזה עשוי ככרם, מה פדיונו? ברכה. מהייתה מאמר איש לקיש, אמרת להשם, השם אתה, אם אכלת וברכת, כאילו אכלת משלך, טובתי בא עליך, יובלו כל הטובות ויבואו עליך. על מה? על ברכה. דבר גדול דיבר הנביא. נמשיך הלאה.
1: זה דווקא מקטע מזון.
0: מה?
1: דווקא מקטע מזון.
0: כן. נמשיך הלאה. בעמוד 42 יש כאן על הרב, הרב אהרון זכאי שליטה, מביא שהגאון החסיד רב שולם יצחק מזרחי, זצ"ל, חבר בית הדין הגדול בהרשות דברי שלום, היה מברך ברכת המזון מתוך מחזור של ראש השנה. למה? הוא אמר שהוא רוצה לזכור שברכת המזון, אתה מקבל את המזונות שלך, מתי זה נגזר? לראש השנה. כן, אוטוטו זה ראש השנה כידוע. הרב החידוש הערים היה אומר, אני לא מבין איך בן אדם יכול לברך ברכת המזון, סליחה, איך בן אדם יכול לאכול, ולא להתחזק מזה באמונה. מה יש? ואני כתוב מפורש, ידע שהוא קונה לו בחמור מבוס בעליו. אז אתה אוכל? אתה לא יודע ממי זה? אני צריך להתחזק עכשיו. וכיוון שדיברנו על ברכת המזון, אז יש לי שאלה קטנה וקלה, רבותיי. בכם נא השם אלוקים על ישראל, עד לך ולירושלים, ולכו להציל משכן שדה מלכות בית דוד בשכרך, ועל הבית הגדול והקדוש נקרא השמך עליו. על איזה בית מדברים? ואז, אחרי שאתה גומר לדבר על בית המקדש, כמעבר ממש מעניין לעניין באותו עניין, אלוקינו, אבינו, מה ההמשך? ראינו, זוננו, פרנסנו, וכלכלנו. איך הגעת מבית המקדש ישר לתוך הצלחת?
2: שאלת
0: את זה. שאלתי את זה? אני עדיין שואל את זה. אז דבר ראשון, יש כאן השבוע בחוברת ממי, מאחד מהצדיקים, אני לא זוכר מי, הנה, אדמור מלבו, תשנ"ב, אמר, רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא כמה צריך דחוף מבית המקדש, אז אומרים לו, ראינו, תראה, ריבונו של עולם, תיתן לנו מבית המקדש ותתן לנו גם מה לאכול. אתה מבין לאיזה מצב הגענו? שאצלנו בית המקדש ולאכול זה אותו דבר, אז כבר תביא את בית המקדש, דחוף. ככה הוא אמר. ואני אמרתי לכם, מה שאתה זוכר, זה שהייתי בשבע ברכות, והיה שם הרב אישי סלומון, הבן של רבי יוחנן דובי סלומון, הוא אמר לי, הוא דיין, אז הוא אמר לי, כשבאה אישה לבית הדין ומבקשת מזונות, היא לא גרושה, היא פרודה. היא אומרת, אני רוצה מזונות. בודקים. אם היא מתקשרת אליו, אומרת, למה לא תבוא הביתה, אכלתי לך את האוכל שאתה רואה, והילדים מתגעגעים אליך, בוא, תבוא. הוא אומר, אני לא רוצה לבוא. והיא פרודה, מגיע למזונות. מה עדיף אם הוא מתקשר? תשמעי, אני רוצה לבוא הביתה, מתגעגע לילדים וזה. הוא אומר, לא, אל תבוא. במצב כזה, לא מגיע למזונות.
1: ממה נשאר את עצמם?
0: מה? כן. אז עכשיו הוא אמר, זה הקבלה. אנחנו מבקשים בית המקדש. אמרנו של עולם, תביא לנו בית המקדש, תחזיר את שכינתך לציון וזה. אז אנחנו מבקשים, הוא אומר, אני לא רוצה לבוא. אז אם ככה, מה המצב במצב כזה? הוא חייב מזונות. אלוקים, אבינו, ראינו, זוננו פה, נצאנו אחד כדי. פרק ח' פסוק י' א',
1: אומרת...
0: מה שאמרתי עכשיו זה לא פחות, הרבי מלילוב, כן. שתראה לאיזה דרגה הגענו, הרבי מלילוב זה נמצא בעמוד 46. רבותיי, פסוק כתוב, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. זה פרק ח' פסוק י' א', ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. לכאורה בשביל לשכוח

0: את השם צריך...
1: להסיר מליבו.
0: מה?
1: להסיר מליבו.
0: לא שומע.
1: להסיר מליבו.
0: להסיר מליבו. למה יש בתורה כתוב לא ככה? בתורה כתוב שהשכחה באה על ידי גאווה. ובתים טובים תבנה וישרת, ורם לבביך ושכחת את השם. זאת אומרת, על ידי גאווה אדם שוכח את השם. אבל בעמוד 54 יש כאן סיפור נורא והיום. היה באחד העירות בחוץ לארץ בית כנסת של סוחרי סוסים. כידוע, בחוץ לארץ היו בתי כנסת לפי מקצועות. בית כנסת של החייטים, אפילו בתל אביב אני עוד זוכר שהיה בית כנסת בעלי מלאכה.
2: ברחוב
0: בעלי מלאכה. כן, כן, נכון, נכון. היה שם חלונות עגולים כאלה.
2: אז שם זה בית חב"ד, מרכז חב"ד.
0: היום זה בית חב"ד שם. בכל אופן, אז היה בית כנסת של סוחרי סוסים. סוחרי סוסים האלה, הם לא היו רק סוחרי סוסים, הם היו גם גנבי סוסים. אבל אם כבר היה נכנס בשביל סוס, היה רואה עוד כמה דברים. מה, השאיר את זה חב"ד? והיו אומרים להם, לפחות אצל יהודים אל תגנבו. אמרו, אנחנו פלורליסטים, ללא הבדל דת, גזע ומין. אנחנו, איפה שיש פרנסה, יש פרנסה. והם היו יהודים דתיים שבאים לבית כנסת להתפלל. ויותר מזה, שבת אחרי צהריים היו מתאספים ואומרים ביחד תהילים. הכל העיירה ידעה שאם השבת הם אומרים תהילים, השבוע הולך להיות שבוע קשה. אז יכול להיות שבן אדם שוכח את השם גם כשהוא אומר תהילים. זאת אומרת, הוא בא לבית כנסת להתפלל, הם באים כולם להגיד תהילים ביחד, והוא עכשיו שוכח את השם. לא צריך בשביל זה לשכוח את השם, ללכת לדיסקוטק עם הגיל באוזן. יכול להיות עם זקן ופאות, ולהגיד תהילים, והוא שוכח את השם. זה ההערה של הרב אלישי בעמוד 54.
3: מי זוכר שפעם לגמור היה פה שם?
1: מה, אתה
0: יודע, אבל
1: פה
0: מהמחתרת. נכון.
1: ביטי השם לנגדי תמיד צריך להירה בכל הזמן במצווה,
0: וכפה בזה... כן, כן, אבל אתה יודע, אתה רואה את הציצית ואתה רואה אותה ואתה זוכר, השאלה מה זה מזכיר לך? כל אחד עם הזיכרונות שלו, שביטי השם, מה שביטי השם? שאני צריך עזרה לגניבה, אז פונה להשם. לזכור את השם זה מערכת גדולה, זה כל המצוות, זה לא דבר אחד שיש השם. יכול להיות שאתה רואה, אתה זוכר את השם ומתפלל אליו, זה כדי לשכוח את השם. עכשיו אני כבר הבאתי את זה בעבר, רק השבוע עוד פעם שאלו אותי את זה, אז אמרתי אני אביא את זה גם לשיעור. כתוב שמשה רבינו מספר להם על העגל, אז הוא אומר, אני ירדתי מההר וראיתי את העגל, ואשרוף אותו, ועשיתי ממנו אפר. השאלה היא, איך אפשר לעשות מזהב אפר? אי אפשר. זה פרק ט' פסוק כ"א.
2: לא כתוב
0: שזה... כאן כתוב, תחון היטב.
2: תחון היטב, זה לא
0: אפר. לא, לפני כן. ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל, לקחתי ואשרוף אותו באש, ואכות אותו, תחון היטב, עד אשר דק לעפר.
3: זה כבר היה עגל.
2: הוא שרף אותו,
3: הטיח
2: אותו, עשה אותו...
3: זה כבר היה עגל.
0: תחן אותו.
2: כן, תחן אותו.
0: בפרשת כי תישא כתוב במפורש ויקח את העגל וישרוף באש ויתחן עד אשר דק. אי אפשר לשרוף זהב באש, אפשר להתיך אותו.
3: מזהב גם אי אפשר לעשות עגל בדרך כלל, אבל אחרי שכבר נהיה עגל
0: אפשר... אתה אומר כוונות.
2: לא
0: כוונה, כתוב כאן לשרוף. לשרוף אי אפשר. אפשר רק להתיך. אז על זה אומר הרב צוותי כהן, זה רב מרדכי הכהן מצפת מגורי האריזה, האש אינה שורפת הזהב, אלא רק מתכת אותו. והעגל היה מזהב, איך אמר וישרוף באש. וכן הזהב אינו נטחן. ועוד, איך לא קמו על משה כששרפו? אלא, שמע טוב, אלא. מיד שראה משה לעגל, אמר משה לזהב. וכי לזה בראך הקדוש ברוך הוא ויעילה אותך על כל המתכות ויצפינך אצלו, שנאמר מצפון זהב יעתה? וקיבלת עליך שתעשה עבודה זרה ויתקו בך. ככה משה רבינו מדבר עם הזהב. אתה מתבייש? מיד נעשה עץ יבש ושלטה בו האש של קירון פניו ונשרף מאליו. וישרוף כתוב, אבל כתיב וישרף, לא כתוב וישרוף יבב, כאילו כתוב וישרף, שנשרף מאליו. ונתחן ונעשה אפר, שכן במשנה תורה אצלנו כתיב תכון היטב עד אשר דק לאפר ועזר על פני המים וישקו בני ישראל. צריכים לדעת גם את זה. עכשיו רבותיי, עוד בעניין, כן, פרק י' פסוק ו', ובני ישראל נשאו מבארות בני יעקן מוסיירה, שם מת אהרון. אומר רש"י, מה העניין זה לכאן? ועוד, וכי מבארות בני יעקן נשאו למוסיירה, הלא ממוסיירה באו לבני יעקן. ועוד, שם מת אהרון, והלא באור ההר מת. צא וחשוב ותמצא, 8 מסעות ממוסיירות לאור ההר. אלא אף זו מן התוכחה. שאומר להם משה רבינו, ועוד זאת עשיתם, כשמת אהרון באור ההר לסוף 40 שנה ונסתלקו על עני כבוד, יראיתם לכם ממלחמת מלך ארד, ונתתם ראש לחזור למצרים, וחזרתם לאחוריכם 8 מסעות עד בני יעקן, ומשם למוסיירה, שם נלחמו בכם בני לוי, והרגו מכם, ואתם מהם, עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם. שאל אותי הרב יעקב וולפמן, מאיזה דין היה מותר לבני לוי להרוג את אלה שברחו? מה זאת אומרת ההורג יהודי? מה זה? אז אני אמרתי לו כמו שאתה אומר, היו מורדים במלכות. הוא לא ידע אם לקבל את זה או לא, אמר נחשוב. חזר אליי אחרי זה, אמר אני חושב שזו סיבה אחרת. הסיבה היא שהם עבדו עבודה זרה.
1: ועל עבודה זרה עובדים.
0: כן.
1: התראה.
0: אז השבוע הוא חוזר, זה היה כשלמדנו את זה פעם קודמת, בפרשת חוקת, בפרשת מסעי. עכשיו הוא חזר אליי השבוע, הוא אומר, נצטכן ברש"י. רש"י אומר כאן, ונתתם ראש. אתם רואים את זה? יראיתם לכם ממלחמת מלך ארד, ונתתם ראש לחזור למצרים. כשכתוב,
1: ניתנה ראש,
0: ניתנה ראש, מה רש"י אומר? שני פירושים, פירוש אחד עבודה זרה, פירוש שני, נמנה לנו מלך. אז אם ככה באמת שני הפירושים נכונים, או הרגו אותה מצד מרידה במלכות, או שהרגו אותה מצד עבודה זרה. זה מה שאמרתי עכשיו, נמצא בעמוד 69, ו

0: כן, עמוד 96, פרק י"א, פסוק י"ז, זה קריאת שמע, כתוב, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה, אשר השם נותן לכם. רש"י אומר, ועבדתם מהירה, רש"י לא אומר את זה פה, רש"י אומר את זה פרשת בית חנן, ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? 852 בגימטריה, והקדים הקדוש ברוך הוא שנתיים, גלה אותם אחרי 850 שנה. אומר על זה רב שלמה גנצפריד, שלח את זה הרב דוד שמואלי, זה מאוד יפה. הוא אומר, היה שני עובדים אצל המלך, ואחד ושניהם עשו משהו לא בסדר, ואחד, הוא זרק אותו, אמר לו, משלם לך, כלום, לך, לך, לך. השני, הוא אמר לו, בוא הנה, כך מה שמגיע לך, עוף מפה. יצאו שניהם, אומר הראשון לשני, אני לא מבין, למה מגיע לי? שהוא זרק אותי בלי לשלם על מה שעשיתי כבר. מה שמגיע לי, מגיע לי. ותראה לך, הוא נתן. אמר לו, זה שקיבל את המשכורת, אמר לו, טיפש. אני מכיר את המלך הזה, הוא ישר. אם הוא לא נתן לך את מה שמגיע לך, כנראה שהוא מלך זה אותך לעבודה. אז אתה צריך לסמוך. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. אם אני אשלח אתכם מהר לפני הזמן, סימן שאני לא יכול להחזיר אתכם. זה הכוונה, ונושנתם, ועשה הקדוש ברוך הוא מצווה וצדקה עם ישראל שהגלה אותם לפני הזמן. דבר אחרון, מוריי ורבותיי, כשאליהו אמר למלך הזה, לאחאב, אני נשבע שלא יהיה טל ומטר כי אם לפי דברי. מה הוא התכוון? אומר החתם סופר דבר חידוש נפלא. אתה יודע, לפעמים אנשים מדברים הרבה לשון הרע. ממה נהיה עננים? עננים באים בעיקרם מהים. מתעדי מים ונהיה עננים. אבל יש בזה חלק גם במה שאנשים מדברים. אם אנשים מדברים הרבה לשון הרע וכל הדברים האלה, אז כשיורד גשם, מוריד איתו את ההשפעה הנוראה הזאת של לשון הרע, וזה גורם שיהיה עוד יותר. נכון. ואז מה יקרה? זה לא ייגמר לעולם. רואה הקדוש ברוך הוא שיש בעיה. אתם יודעים מה? בואו נעשה, עכשיו נעשה פוס. ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. פוס. זה. אומר החתם סופר, זה מה שאליהו הנביא עשה. הוא ראה שהעובדים עבודה זרה וכל הדברים האלה גורמים עוד יותר. אמר, מעכשיו לא יהיה תל ומטר. זהו. כי אם לפי דברים, מה שאני אדבר, זה היה התוכנית שלו. בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, בלה, תחזיר לי גם אחר של הגשם, לך ראה אל אחאב. מה עושים במצב כזה? אז ירד גשם, עוד פעם יהיה מלא... אמר, לקח אליהו הנביא, 400 נביאי הבעל, ואמר, אם השם הוא האלוקים, השתחוו אליו, ואם הבעל הוא האלוהים, השתחוו אליו. ואז כל העם צעקו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים! אז התפעל אליהו שיהיה גשם. למה? עכשיו שהם צעקו, השם הוא האלוקים, זה כבר יהיה תל ומטר, כי אם לפי דברי. זה נמצא החתם סופר בעמוד 98. ובעצם בזה סיימנו, רק נסיים, טוב, בסדר, בזה סיימנו, שיהיה לכולכם שבת שלום, ובשבוע הבא, בעזרת השם, יהיה שיעור פרשת ראה. שני הודעות שכחתי, מקווה שבמערכת יכניסו את זה לתוך השיעור. אחד זה שעומד להיכנס לדפוס ספר ומתוק האור על הסליחות ותפילות ראש השנה. אז מי שרוצה לעשות הקדשה מוזמן. דבר שני,
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה, עמלה של תורה עם הרב

0: עכשיו בערוץ 2000, עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
1: ערוץ 2000.
2: חזק וברוך לרב כהן, השם ישמור אותו ויצליח אותו בכל מה שהוא עושה. פרשה הזאת פרשת עקב, יש כאן איזה שאלה עצומה בפרשה. משה רבנו אומר, ויתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם. מי התיר למשה רבנו לשבור לוחות הברית? לא מתאים לך, תחזיר אותם למי שנתן לך. הגמרא אומרת, לוחות הברית היו עשויות זהב, זהב סנפיריון, זהב יקר ביותר. גמרא בבא בתרא בדף י"ד מביאה שמה שהלוחות אורכם שישה, רוחבם שישה ועוביים אמה. אתה יודע איזה גודל של לוחות זה? משה רבנו היה צריך להיות חזק ביותר כדי להרים את זה. הגמרא גם שאומרת בעין א' מסכת יומא, אליכם אישים אקראו דבריי לבני אדם, מלמד שתלמידי חכמים חזקים, חלשים כמו נשים ועושים גבורה כמו אנשים. אפילו שאנחנו מוצאים את התלמידי חכמים שהם חלשים כמו נשים, כל היום לומדים, כל היום היינו עושים חדר כושר, נו באמת. יש כאלה שהם גם עושים חדר כושר, אבל יעקב אבינו היה גיבור כשהוריד את האבן מעל פי הבאר כמו פקק, ומשה רבנו היה גיבור שהצליח להוריד את עוג מלך הבשן כשהוא רץ עם המקל שלו, תפס את המקל על הקרקע, קפץ עם שתי הרגליים שלו והגיע לברכיים של עוג והפיל אותו. ומשה רבנו תפס את הלוחות בשתי ידיו, וזה לוחות היו כבדות מאוד, מזהב, זה אבן יצוקה, ובכל זאת אנחנו מוצאים מעשה גבורה בדברי רבותינו. יש זוהר, פרשת זוהר חדש בדף יהודה, זוהר כותב שם על רבי אליעזר שרצה לקפוץ את הגדה מצד אחד לצד השני של הנהר. הזדמן לו אליהו הנביא וראה אותו ואמר לו, איך אתה עושה דבר כזה? הרי הגמרא אומרת בסנהדרין דף כ"ו שהתורה נקראת תושייה, שמתש את כוחו של אדם. אז רבי חיים פלאצ'י כותב שם, מתש את כוחו של יצר הרע, אבל לא כוחו של האדם. אדם שלומד תורה יהיה גיבור, יהיה חזק, יהיה בעל תושייה שיוכל לעשות. נראה לך שדבר כזה שהתורה תהרוס את הגוף של הבן אדם? עד רבה, הגמרא אומרת, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בבטנו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר הוא לכל בשרו מרפא, בנ"ד במסכת עירובין. אז אתה לומד מכאן שוודאי משה רבנו היה חזק ויכל להרים את הלוחות הברית, וגם היה לו סייעתא דשמיא, הרים את לוחות הברית בעצמו. היום הספרים של הספרדים כל כך כבדים, הספרי תורה, אתה צריך להיות חזק כמו משה רבנו להרים את הספרי תורה האלה. למה הגודל הזה? למה הכובד הזה? איזה כובד! אתה מרים את הספרי תורה של הספרדים, במיוחד אלה עם הכסף, איך קוראים לזה? המתכת. איזה כובד! איזה כובד! הכי קל של האשכנזים, שתי מקלות, ואתה מרים את זה ככה. אבל אצל הספרדים, איזה כובד! למה עושים כאלה ספרים כבדים? רחמיו על כל מעשיו כתיב. אחרי זה לא יכולים להרים ספרים כאלה כבדים, בשביל מה? ועד שאתה מוליך אותם ומוציא אותם ומחזיר ומקביעה, אפשר לעשות ספרים, אפשר לעשות קופסה יפה, אבל לא צריך להגזים, לעשות אותה כזה עובי של מתכת. מי יכול להרים דבר כזה? משה רבנו רק יכול להרים דבר כזה. אצל משה רבנו כתוב, ויתפוס בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם. למה כתוב ואשברם לעיניכם? שלא תגידו, הבאתי לכם סוג ב' משהו שבור ושברתי אותו ואמרתי לכם הנה נשבר. לא, ראיתם שזה היה גוטה גוטה, א' א', סחורה, הכל שלם. אשברם לעיניכם, בגלל שמגיע לכם אני שברתי את זה, לא הייתי שובר את זה. והשאלה, מי התיר לו? איך התיר לו? מי בכלל ביקש זאת מידו של משה הקדוש לשבור את הלוחות הברית? לא מתאים, לא מתאים, עשו עגל, תחזיר אותם בחזרה לבעל הבית. מה אתה שובר? זה דבר יקר, זה לוחות מעשה ידי אלוהים, זה הקדוש ברוך הוא אצבע אלוהים כתב את זה. אז אתה לא מתאים לך, אתה אומר עשו את העגל, לא עשו את העגל, תחזיר אותם, תגיד לא מתאים לכם, די, עשיתם, שרחתם, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. אין לך בושת יותר גדולה מזו, חשומה. לא מתאים לך? קח את הכתובה, תחזיר אותה למי שהביא. מה אתה קורא את הכתובה? מי יתיר לך לקרוע? והגמרא עוד אומרת יותר מזה. במסכת שבת פי זייני, במות סמך ב', אומרת הגמרא, תעניה, שלושה דברים עשה משה מדעתו והשם הסכים איתו. דבר ראשון, הגמרא אומרת, תוסיף יום אחד מדעתו. קדוש ברוך הוא אמר, רביעי חמישי יפרשו, שישי יקבלו את התורה. אמר משה לא. רביעי, חמישי, שישי יפרשו, שבת יקבלו את התורה. והשם הסכים איתו. איפה ראינו? לא שרתה שכינה על הער, רק ביום שבת. אז אתה רואה שמשה רבנו הוסיף שכינה, זה דבר ראשון. הסכים איתו להוסיף עוד יום. דבר שני, כתוב שפירש מן האישה. משה רבנו עליו השלום היה נשוי לציפורה, זה לא כמו אצל הנזירים, ימח שמם בזכר זכרם, עובדי עבודה זרה יחלו מן הארץ. הם אומרים לך כאילו הם לא צריכים נשים, הם קדושים, לא צריכים נשים. אצלנו חז"ל אומרים בדיוק הפוך, סמך בית עמוד בית יבמות, נשא אישה בזקנותו, ילדותו אישה אישה בזקנותו, שנאמר מזה ומזה אל תנח ידך כי לא תדע איזה יצלח. אפילו זקן לא טוב שישאר, אפילו זקן לא הולך לעשות מעשה, הולך לעשות מעשה זקן, על ביתו אישה אין לו יעמוד, יכול לעשות איזה מעשה, אין לו הקמת המשכן, יש הקים אותי את בריתי, אין הקים אותי את בריתי, מה יעשה? לא, יתחתן, כי יש שכינה ששורה איתו בזכות אשתו. יש זוהר, טוב, זוהר בראשית דפנון, טוב, בהזדמנות. אז זה, אתה רואה מכאן, שתמיד התחתן. למה? שכינה שורה עם הבן אדם בזכות אשתו, שנאמרו לאברהם מטיב בעבורה. יש בזה מעלה עצומה. אצל אלה הנזירים אומרים לך, אנחנו לא צריכים להתחתן. אתם לא צריכים להתחתן? אז איך זה יכול להיות שיש פה כנסייה של נזירים מצד אחד, וכנסייה, ומנזר של נזירות מצד שני, ובאמצע תמיד יש בית יתומים. איך הגיע בית יתומים? אלה הנזירים עם הנזירות, והיא אומרת מרוח הקוטג' התעברה, מרוח הקוטג' כעלה ובקי. אז זה משה רבנו אמר, אני נשוי לציפורה הצדקת, קדושה, ויקח משה וישא משה ותדבר בריאה ודעות על אישה כושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, וכי כושית שמה ציפורה שמה. אומרת גמרא, מועד קטן נאמר לך מה כושית, האור שלה שונה מכל אור שבעולם, אף ציפורה הייתה שונה מכל נשים שבעולם, צדיקה הייתה, קדושה הייתה, עירת שמיים הייתה, גיורת הייתה. אמך שימו, מה אמר לו זמרי בן סלו על כוזבי בצור? זאת מותרת או אסורה? תגיד אסורה בתתרו מי יתיר לך? זו מדיינית והאם מדיינית? והם הבוכים פתחו אל מועד. אמר לו פנחס, רבנו, רבנו, סנדרין פי בית, אתה לימדתנו הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. עד האמך שימה הרמאית הרמאית. זאת גוי השקצה, שקץ תשקצנו, תעב תתעבנו, אבל זאת צדיקה התגיירה, טבלה, קיבלה על עצמה עול מלכות שמיים. גר שבא להתגייר דף למד בחורות, חייב לקבל על עצמו כל התורה כולה, היא קיבלה על עצמה. אז משה רבנו, הייתה לו אישה צדקת כזאת, למה? מזווגים לו לאדם כפי מעשיו. הוא קרי איתת, הגמרא אומרת, הוא מאוד לאט אשתו דלורית, מגילה דף י' ב', לא הלך עורבת אל תחזיר אלא בפני שהוא מינו, דף צדיק ב' בבא קמה, שנאמר כל עוף במינו ישכון, כל עורב במינו יתערב, הוא בן אדם בדום אלו, למה זימנו לך אותה? כפי מעשיו, סוטה דף ב', סנדרין כף ב', זוהר ואיכר יש כף ת'. אז עכשיו לפי זה יוצא שמשה פרש מאשתו, אמר נשא קל וחומר בעצמו, ומה ישראל שלא דיברה איתם שכינה אלא שעה אחת בלבד במעמד הר סיני, אמרה שלוש ימים יפרשו מאישה. אז מי שכל שעה שכינה מדברת עמי, והוא לא קובע לי זמן, פתאום רוצה לדבר איתי, לא כל שכן שאני אפרוש מהאישה, עמד ופרש. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא הסכים את זה איתו? שנאמר לחמור לכם שוב ולכם לאוהלכם, ואתה פה עמוד עמדי. טוב מאוד עשית שפרשת מהאישה, התחתנת, עכשיו תפרוש מהאישה. זה שמח. אז הנה כבר שני דברים עשה משה מדעתו ושכינה הסכימה איתו. ודבר שלישי, שיבר את הלוחות. ישר כוחך אשר שיברת. מה אומר לו? אשר שברת? הנה, לקח את הלוחות אשר שברת, ישר כוחך ששברת. מברוק, טוב מאוד ששברת. מה? איך משה רבנו ידע מה הקדוש ברוך הוא רוצה בלי לדבר עם הקדוש ברוך הוא? מאיפה משה רבנו ידע לשבור את הלוחות והשכינה עוד הסכימה איתו? אני, אם היו שואלים אותי, היו עושים אותי שליח, אמרו לי, תשמע, הגעתי, ראיתי שלא מסתדר, אני לוקח את מה שהביאו לשלוח, אז מחזיר בחזרה. ככה עושה דואר ישראל. היה עליהם פעם סמל של צבי, היום צריך סמל של צו, אבל פעם היה סמל של צבי. יעני, הכל מהיר, too fast. השם נותן לך לוחות, 40 יום ו-40 לילה. כל התורה כתובה בין הלוחות האלה, רבנו סעדיה גאון כותב, הבבלי, הירושלמי, המדרשים, מדרש רבה, אלקות שמעונים, אלקות ראובני, מדרש אבקיר, מלכות מעם נועז, הכל היה כתוב על הלוחות הברית. כל הרמב״ם, הריטב"א, הריצב"א, התוספות, בעלי התוספות, הכל היה כתוב בלוחות הברית. אתה יודע מה זה? זה היה משהו שקשה להסביר אותו, את הקדושה שלו, שלוחות אצבע אלוהים. קדוש ברוך הוא בעצמו כתב אותם. 40 יום, 40 לילה, זה היה יצירת אומנות, קשה לתפוס בערך שווי ממוני, אין לזה בכלל ערך. מכתב אלוקים חיים חרות על הלוחות. לקחת את זה, שברת, ועוד השכינה מסכימה? מה היה כאן? איך השכינה הסכימה למשה רבנו? הרי יש שאלה, כתוב בפרשת ראה, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהים תגדעון, ועבדתם את שמה מן המקום ההוא, ואז יש כאן לאו, לא תעשון כן להוויה אלוהיכם, אסור למחוק שם השם, ומי שמוחק שם השם עובר בלאו. יש שאלות ותשובות חסם סופר, וזה אחד עצבן אותו הרבי שלו כדי להתנקם בו, הלך לשירותים וכתב י' ק' ו' ק' על הקיר של השירותים. עכשיו מה תעשה? אז החסם סופר אומר, תשימו על זה עריכי אבן, זה לא נקרא שאתה מוחק, או אפילו תצבע את זה, זה לא נקרא שאתה מוחק. למה? כי רק חיסית בצבע, זה עדיין שם, זה עדיין שם, רק חיסית בצבע, או חיסית עם קרמיקה, זה עדיין שם. אבל לקחת שפחטר ולגרד, אתה עכשיו בבעיה, לא תעשום כן, אשר בלוקחם. אז מה אתה תעשה עכשיו? נו, אז איך משה רבנו שלקח את, מכאן למדנו שכל המעבד עוד אחד מספר תורה עובר בלב. מן הסתם הלוחות היו יותר קדושות מספר תורה רגיל. סתם ספר תורה רגיל שיש לנו, שלא ישלימו את הפסוק האחרון, אין לו קדושה, יש לו דין של חומש. ולכן אתם רואים, מעבירים ספר תורה מכאן לשם, משם לכאן, מארץ ישראל, לא צריך עשרה, אין דין טלטול ספר תורה, אין כלום, כי יש לו דין חומש. אבל ספר תורה שהוא שלם, אסור לעסוק, לא תעשו כן להשם לוקחם. משה רבנו מחק את לוחות הברית, שבר אותם, שהיה כתוב שם השם הוויה. על הדיברה הראשונה כתוב, אנוכי הוויה אלוהיך שרוצה תחמר את מצרים מבית העבדים. אז על, על, על, על, על, על, על הסופתח כבר שבר את הלוחות, מחק שם הוויה. איך עשה משה רבנו עוון כזה, ועוד השכינה מודה לו? אבל זה לאו דאורייתא, זה איסור. כל שכן אם תגיד שאסור כל ספר תורה למחוק כל אות שבתורה, לא, כי כל התורה כולה זה שם אחד של הקדוש ברוך הוא, כמו שכותב הרמב"ן בהתחלה שלו של ספר בראשית. הוא כותב כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל, כל זה מילה אחת ארוכה, שם של הקדוש ברוך הוא, כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז מי יתיר לך למחוק? ואתה הבב לירושלמי, הכל היה על הלוחות, שברת את הכל, הכל נמחק. מי יתיר? וכמה פעמים הוויה היה שם, וכמה אלוקנו, וכמה מעשר השמות שנכתבים ואינם נמחקים, שכותב הרמב״ם בהלכות ספר תורה? נו, מה? אז איך עשית את זה? קושייה. אז מה תגיד לי? שמע, זה לפני מתן תורה. מה? מה זה התירוץ הזה? זה תירוץ שמראה על ירידת הדורות, מי שיתרץ את התירוץ הזה. מה זה לפני ספר תורה, לפני מתן תורה? אתה עכשיו במתן תורה. אולי עוד לא נשלם הטקס, תם טקס יום הזה? לא יודע. לא יודע, על דרך יום הכיפורים. יש מחלוקת, האם יום הכיפורים מחפר לבן אדם עיצומו של יום, או רק בסוף היום מתחפר לו. יש מעלה גדולה, נפטר יום הכיפור, לפני יום כיפור, סימן רע לו. שלא חיכו שיתחפרו אבונותיו. נפטר אחרי יום כיפור, סימן יפה לו. שאחרי שנמחלו אבונותיו הוא מת. מה הדין נפטר ביום כיפור? קוף ג' עמוד ב', מסכת כתובות. נפטר ערב שבת, סימן יפה לו. נכנס בלי חיבוט הקבר לקבר, יאללה. נפטר מוצאי שבת, סימן רע לו. מפעילים את התנורים בגיהנם. מה עדי נפטר בשבת? משה, דוד, מאוד. יוסף, צדקתך, צדקתך, צדקתך. מה עדי נפטר בשבת עצמו? נסמוך עליך, אוי ואבוי עלינו, מה שיש שם. כולם עולם הבא. איזה יופי, אתה מכניס אותם חופשי. ככה, נכנסו. אתה מסתכל על עצמך. הגמרא אומרת דף עמוד א' למטה מסכת ברכות, שלושה נקנים בייסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. עולם הבא נקנה בייסורים. זה לא ככה, אתה מבטיח להם עולם הבא. אתה יודע כמה כאלה הבטיחו ובסוף הם הלכו לגיהינם? צלו אותם? אתה מבטיחים. אז מה יעשו אלה שהבטיחו להם? בעולם הזה אתה יכול להגיד לאנשים, אתה בן עולם הבא, אתה תלך. הגמרא אומרת על שתי בתכנים האלה שלקח אותם לשוק אליהו הנביא במסכת תענית ח', אמר מי כאן בן עולם הבא? לקח אותם לשוק. אמרו אף אחד פה לא בן עולם הבא. עד שבאו שתי בתכנים, אמר לו אליהו, שתי אלה בני עולם הבא. אתה רואה שעולם הבא זה לא כל הבא ברוך הבא. אדם בטוח יצא לקראתי בניהו בן יהוידע, יצא לקראתי בן איש חי, תרמתי את הבן איש חי לבית כנסת, מגיע לי, תגיד תודה שאביגדור ליברמן לא יצא לקראתך. אנשים בטוחים שיש להם עולם הבא, פשיט עליהם. דוד המלך לא יודע אם יש לו עולם הבא. ריבון העולמים, דף ד' ברכות, מובטח אני בך שאתה נותן שכר לצדיקים לעתיד לבוא, ורק אני יודע אם יש לי חלק איתם או לאו. רבן יוחנן מזכאי לא יודע אם הולך גן עדן גיהנום, כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, שתי דרכים לפניי ואיני יודע באיזה מוליכים אותי. אבל פה אנשים בדור הזה בטוח יש לו עולם הבא. הנה דוגמה. מסתכל מאחורה, איזה אלוף, אלוף, בכל מקרה. משה, אתה שומע? נפטר יום הכיפורים, סימן יפה או לא יפה?
1: יפה.
2: יפה, אתה אומר יפה. אז יש, אז יכול להיות שעצם זה שאתה באמצע היום, זה כבר איזה מעלה. אולי גם כאן, אנחנו כבר באמצע מתן תורה. עם ישראל עדיין לא קיבלו את התורה, אז איך אפשר להגיד שאתה לפני מתן תורה? הבנת משה? משה, אתה יכול לכתוב מינוס 5 נקודות על המבחן שלך? תודה רבה. תודה. כן? אוקיי, בסדר. זהו? סטייטמנט? נגמר. רבותיי, אברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא ניתן העירובין, דף כ"ח עמוד ב' 10 שורות מלמטה. וגם יצחק היה זקן יושב בישיבה, וינקל היה זקן יושב בישיבה, והם למדו 15 שעות, 15 שנה כל יום, קיימו כל התורה כולה. קשה לומר שמשה רבנו זרק את הלוחות כי עוד לא קיבלו את התורה. כי עוד לא, אתה לפני מתן תורה. אתה במתן תורה! זה אתה עכשיו, אתה במעמד מתן תורה. אז להגיד לי לפני מתן תורה עדיין לא קיבלו את הלב הזה כי עוד לא, דחוק. טוב, אז מה התירוץ באמת? אז יש גמרא שבת בת דף פי זין עמוד א', משה דן קל וחומר מקורבן פסח. אמר משה, מה פסח שהוא אחד מתרייג מצוות? אמרה תורה וכל בן נחר לא יאכל בו. עכשיו נחר לא הכוונה גוי, בן שמתנהג כמו גוי, מתנקה לאביו שבשמיים. יש גמרא דפי עמוד א' למטה, חולין סמך ת' עמוד ב' באמצע עירובין. הגמרא אומרת שמה, זאת התורה, אדם כי יקריב מכן קורבן, מן הבהמה, מן הצאן ומן הבקר, תקריבו את קורבנכם. מה זה מן הבהמה? צאן ובקר זה בהמה? אז בשביל מה את אומרת לי, מן הבהמה, מן הצאן ומן הבקר, תקריבו? מה? כאילו, מן הבהמה, נקודותיים, צאן בקר תקריבו, אבל צאן בקר זה בהמה. אז למה אתה מכניס לי את המילה הזאת בהמה? אומרת הגמרא, לא. צאן ובקר זה הקורבנות. בהמה? לא מדובר על בהמות, כי זה פשיטה. מי זה? זה בני אדם שמתנהגים כמו בהמות. זה בא לרבות אותם. ומי אלה? מי שמחלל שבת. הוא כמו בהמה. שמכולם מקבלים קורבנות חוץ ממחלל שבת שיותר גרוע מבהמה. בהמה ידע שור קונהו חמור אבוס בעליו, עמי לא ישראל, לא ידע ישראל, לא התבונן, אוי גוי גוי חוטא עם כבד אבון, זרע מרים בנים משחיתים, לא מתביישים. מלא לא ידעתם, כן ידעתם, אבל היום אין תינוקות שנשבו. זה היה פעם בשנת תח תח תח תח תח תח תח תח, שם היה תינוקות שנשבו. אתם יודעים כמה פוסקים היום חולקים על הסברה של תינוקות שנשבו? מה זה תינוק שנשבע? האמא לקחה את הילד שלה הקטן לפארק, והילד מחפש את המוצץ, שכחתי אותו באוטו, הולכת להביא את המוצץ, לקחה האמא הערבייה עברה שם, פטמה, תפסה את הילד, לקחה אותו לכפר, מגדלת אותו. הילד הזה יודע שהוא יהודי? לא. הוא יודע שהוא חייב מצוות? לא. זה תינוק שנשבע בין הגויים, שגדל כמו גוי, זה תינוק שנשבע. אלה היהודים החילונים של היום, זה תינוקות שנשבו? מה, הם לא יודעים שהם יהודים? הם לא גזרו חנוכיות בגן? הדביקו על השמשות? הם לא יודעים שהם בני אברהם, יצחק ויעקב? אין היום אינטרנט? אין היום רבנים? אין היום תורה? יש היום, הם לא תינוקות שנשבו. במחלוקת ככה הבאתי אותה בשוט שלי, מרכבות ארגמן, חלק ג' אבן העזר, סימן כ"ח, מערכה מול מערכה, עם תינוקות שנשבו או לא נשבו, אם יש את הדין הזה היום. בכל מקרה, הגמרא אומרת שיותר גרוע מבהמה, זה מחלל שבת בפרסיה. השור יודע מאיפה הוא מקבל את האוכל שלו, ואתה מחלל שבת ופרס לה, לא יודע שהברכה שלך זה בזכות שבת, לקראת שבת לכו ולך היא מקור הברכה. שור יודע, חמור שזה הבהמה הכי חומרית שיש, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, עמי לא ידע, ישראל לא התבונן, גוי חותם כבד אבון, תחזרו בתשובה, מה יצא לכם לחלל את השבת? מי ששומר שבת, השבת מברכת אותו מיני מתברכים כל שיטה יומין, זוהר פרשת יתרו פי חטא. אז מה אתה חושב שאתה תרוויח שאתה מחלל את השבת או עובד בשבת? אוי באבוי! הגמרא אומרת מכולם מקבלים, מכל פושעי ישראל מקבלים קורבנות חוץ ממחלל שבת, שהוא יותר גרוע מבהמה. אז זה עכשיו בפסח, קורבן פסח, זה מצווה אחת מכל התרי"ג מצוות. כתוב כל בן ניחר, לא הכוונה גוי, הכוונה בן שהתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים. כל בן ניחר לא יאכל בו. אמר משה רבנו, אם פסח אמרה תורה, שזה מצווה אחת, אמרה תורה, מי שהתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים לא יאכל בו, אז התורה כולה וישראל כולם מומרים, כולם שמיים חללי שבת. למה? קיבלו על עצמם את העגל, אלה אלוקיך ישראל. אז כולם, כל המודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולם, מביא את התור, את כל הרש ממבט, נכון? באור החיים, את כל הממרות האלה. אתה לא יכול להגיד, אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני מאמין בעבודה זרה. אפר לפיו. ברגע שאתה מאמין לעבודה זרה, אתה לא מאמין לקדוש ברוך הוא. אז היום גם עבודה זרה, מי מאמין לעץ, לפסל, אשר לא יוכלו ולא ירחון, לא ישמעון ולא ידברון, כמו הם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אמין. אמן. משה, איפה אתה? ברוך הוא ברוך שמו. יופי. זבת ודבש, חלב ודבש. טוב מאוד, משה. עכשיו, כל עובדים עבודה זרה, כולם משתחווים לעגל, כולם מומרים. אז על מצווה אחת אמרה תורה, הוא לא מגיע לו המצווה הזאת. אז כל התורה כולה אני אביא עכשיו לעם ישראל, כולם מומרים? אם על מצווה אחת תורה הרחיקה, כל בן אחד לא יאכל בו. אז כל התורה כולה, איך אני מביא להם? הם כולם מומרים. לכן נשא משה קל וחומר בעצמו, זה גמרא שבת דף פי זין עמוד א', וממילא הוא הבין שהם פשוט לא ראויים. הם פשוט לא ראויים. לא ראויים, תחזיר את הלוחות למי שנתן אותם. מה אתה שובר? אמר משה רבנו, תשמע, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני זרוק אותם? אני זורק. אם השם רוצה אותם, הוא יוציא יד מהשמיים, תתפוס את הלוחות ותעלה אותם למעלה, כמו פרחי כהונה שזרקו את המפתחות של בית המקדש. לא ככה למדנו. אז אם השם רוצה, נפלו, נשברו, סימן שהוא לא רוצה אותם. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יעשה עם הלוחות האלה? בוא, מה אתה חושב? שהוא ישמור את זה שיום אחד יהיה לו איזה אומה אחרת חס ושלום, אז הוא יוציא את זה מהמחסן ויביא להם את זה? בוא, תסביר לי, מה אתה רוצה? יש לך בגד, נקרא custom made. אתה יודע מה זה custom made? זה, תפרו את זה עליך. מביאים לך איזה חיית, אבל חיית טוב. בודק לך את הזה, אומר לך תעשה ככה, אומר לך אתה רואה זה ככה, זה לא טוב, זה צריך להיות ככה. מודד לך את ההיקף של החזה, היקף של הזה, ישמן, הכל מסודר, בול. זה יושב רק עליך. מי יישב עליו, לא יצא טוב. הלוחות custom made לעם ישראל. משה רבנו מבין, זה לא מתאים לאף אומה. זה הביא לנו. אנחנו לא ראויים, זה לא מתאים לאף אחד. אפשר לזרוק את זה לגניזה. אז תזרוק לגניזה, למה אתה שובר? למה אתה שובר? אז משה רבנו שבר את זה בגלל שהוא הבין שאם השם היה רוצה, היה מושך את זה עם יד למעלה. לא לקח את זה. זה תירוץ ראשון. אבל במדרש רבה, פרשת כי תישא סימן ממגימל, אמר משה, מוטב שידון אותם כפנויה ולא כאשת איש. משל לאדם ששלח שליח לקדש לו אישה, הגיע השליח וראה את אותה אישה מזנה עם אדם אחר. מה עשה השליח? קרא כתובתה. אמר, מוטב שתהיה נידונת כפנויה ולא תהיה נידונת כאשת איש. זה חמור מאוד. אז אמר משה רבנו, רגע, גם אם אני מביא להם עכשיו את הלוחות הברית, אז הוא דן אותם, כתוב אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים בית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. על הדיברה הראשונה הם עברו, על הדיברה הראשונה הם עברו. אז עדיף שאני אשבור את זה והם לא יודעים, ויהיו נידונים כשוגגים ולא כמזידים, וממילא עדיף ככה שיהיו נידונים כמו פנויה שזנתה ולא אשת איש שזנתה. אז הוא רצה לה, הם היו ראויים, אבל עדיף להם, היה יותר עדיף לעם ישראל שישברו הלוחות מאשר יישארו הלוחות בעולם. בקיצור, מה שהוא רצה להראות, היה פעם איזה חכם אחד שלמד ברוסיה הקומוניסטית. גם היום המדינה הזאת קומוניסטית. מדינה היחידה בעולם שבית המשפט שולט בו, זה רק פה. אומרים לך דמוקרטיה. איזה דמוקרטיה? זה הכל דיקטטורה. אבל אומרים לך כאילו דמוקרטיה. אז היה מדינה קומוניסטית ברוסיה, למדו 4 אנשים דף גמרא אחד. היה אסור ללמוד תורה אז. דפקו השומרים. תחו את הדלת. תחו את הדלת. עכשיו, אם הם רואים את הדף גמרא, הורגים את כולם. מה עשו? מהר חתכו את הדף גמרא, כל אחד אכל בלע את הדף גמרא שהיה שם, פתחו את הדלת, לא עשו להם כלום. חיפשו גמרא, לא מצאו כלום. ואחד הרבנים אמר שזה היה הדבר הכי טעים שהוא אכל בחיים שלו. אותו דף גמרא. תראה מה זה, איזה מסירות נפש היה להם ללמוד גמרא פעם. אז גם כאן, אתה רואה מכאן שמשה רבנו הבין שעם ישראל ראויים, אבל עדיף להם שאני שובר את הלוחות האלה ולא יראו שכתוב לא תעשה לך אלוהים אחרים. מה, אני אביא להם את זה ועכשיו הם יראו והם עשו? אז עדיף יהיו נידונים כפנויה ולא כאשת שזנתה. בקיצור, אז עכשיו זה באמת שאלה. נודע ביהודה תניאנה יורד היה קופסמך הלב, וגם מעריק רבי יוסף קולון קופסמך זין, הערכתי בשוט מרכבות הרגמן חלק ו' ובין העזר סימן מם א', שמותר לעבור על ג' עבירות חמורות שבתורה, כגון גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כדי להציל את כלל ישראל. מאיפה למדנו? מאסתר המלכה. הגמרא אומרת, אסתר, איך יכול להיות שלך עם החשברוש? הרי זה יארג ואל יעבור. הגמרא אומרת, רש"י כותב במסכת כריתות דף י', רש"י כותב שמה שתיהם נהנים, לפיכך שתיהם נידונים. אז איך זה יכול להיות? הגמרא מביאה קרקע עולם במסכת סנהדרין. אבל יש מי שתירץ, ואלה המקורות שהזכרתי שם, שלצורך עם ישראל להציל את הכלל, יהיה מותר ליחיד לעבור איסור של ג' עבירות חמורות שבתורה. אז עכשיו אני שואל אתכם, אסתר, עלך, מתי זה קרקע עולם מועיל? רק בשב ואל תעשה. אבל אם החשברוש אומר לה, תביא עליך את הרבה, מה היא תעשה? זה כבר לא, זה כבר, אין את הדימוק קרקע עולם. מתי יש קרקע עולם? כשהיא אישה לא עושה כלום, אז זה נקרא קרקע עולם, אז מבחינתה זה שווה אל תעשה, החשברוש הוא עושה את הפעולות, אז ממנה זה שווה אל תעשה. אבל כשזה לא בשווה אל תעשה, החשברוש מצווה אותה, תביא את הערבה אלייך, תעשי כך, אל תעשי כך, היא בקום ועשה, פה אין קרקע עולם, מה תעשה, מי יתיר? מי יתיר? ואם היא תגיד אני לא רוצה אחת אתה להמית? אלא מה? כדי להציל את כלל ישראל מותר. אצל יעל אשת חבר הקיני, אתה לא יכול להגיד שהיה קרקע עולם. היא יזמה את הכל. היא באה אליו, מים חלב, שאל נתנה, נתנה לו לשתות את הכל, הוא בא לצאת בחוץ, והיא שידלה אותו והביאה אותו אליה. בין רגליה שכב, נפל, רבץ, קרה, בין רגליה שכב, נפל, במקום נפל שם שכב שבדוד. 7 פעמים היה איתה. 7 פעמים, אבל היא הביאה אותה, היא יזמה את זה. אלא מה התירוץ שם? כמו התירוץ אצל אסתר, אם היא הייתה נדרשת להסביא את הערבה אליה. מה היתר? אין קרקע עולם. אז מה היתר? להציל את כלל ישראל. ולהציל את כלל ישראל מותר לעבור על ג' עבירות חמורות שבתורה. אז להציל את כלל ישראל מכליה, שהם יקבלו עכשיו את התורה, לא מותר לעבור על אליו שלא תעשו כן להשם אלוקיכם ולשבור את הלוחות? אם להציל את כלל ישראל היה מותר לאסתר לעבור על איסור כל כך חמור של עריות כדי להציל את כלל ישראל, ואת יעל, הייתה גם אשת איש, אשת חבר הקיני, הותר לה לעבור איסור של עריות כדי להציל הרבה מכלל ישראל, שזה המעברות של יארג ועל יעבור, גמרא בפסחים חפי, שולחן ערוך יורד היה קנ"ז סעיף א', אז לאו, רק לאו, שלמחוק את שם השם, לשבור את הלוחות, זה לאו רק. לא כל שכן שמותר, ולכן משה עשה את הקל וחומר בעצמו, ושבר את הלוחות. הבנתם את הקל וחומר? יש עוד תירוץ.
1: מי שלא הבין,
2: רק מחא כפיים. אה, זה יפה מאוד. לא, זה באמת יפה. יש מסכת סוכה בדף נ"ג, הגמרא אומרת שמה גם בשבת קופת זין, נדרים סמך וב, מכות דף י"א, הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, מי שנכתב בקדושה, ימחה על המים, כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. יש בן אדם, חושד באשתו, תגידי, מה לך ולא? מה את מסתכלת עליו? לא מסתכלת עליו, מה את יש לך אתה? למה אתה פרנואיד? מה אתה דרמטי? מה אתה לחוץ? את מסתכלת עליו, עושה לו עיני, לא עושה לו עיני, מה יש לך אתה? לא עושה לו שום עיניים. אני אוסר עלייך להסתודד איתו. פעם הבאה, שאני אראה אותך מסתודדת איתו. וואלה, לוקח אותך בית המקדש, תשתי את המים המערערים, נראה אותך. הסתודדה איתו. לקח אותה בית המקדש. באה אליה הכהן, אומר לה, את כיסתי תחת אישך. היא נקי מן המים המערערים האלה. וכותב שם את כל פרשת סוטה על קלף, וכתוב שם השם הוויה. ואמר השם, ונתן את האישה, לעלה, אמן אמן, מגלגלים עליה גם גלגול שבועה, למדנו מפה אצל האישה, אמן אמן, אמן שלא זניתי עכשיו, אמן שלא זניתי גם פעמים אחרות, אם היא לא זנתה עכשיו, אבל פעמים אחרות כן, גם נדפקה, כי עכשיו יבדקו אותה המים. עכשיו כתוב שם שם הוויה, על הדף יש שם הוויה. מגלגלים את הדף הזה, את הקלף, מכניסים אותו לתוך בקבוק, שמים שם מים, שמים שם אפר מהמזבח, ומוחקים את שם הוויה ואת כל הדיו. מוחקים, נותנים לה לשתות. אם היא לא זנתה, אומרת הגמרא, המים האלה יביאו אולי ילדים, יהיו מי שפיר בבטן שלה. אם לא ילדה תלד, אם הייתה יולדת שחורים תלד לבנים, אם הייתה יולדת קצרים תלד ארוכים, אם הייתה יולדת אחד תלד שתיים. המים האלה יביאו לבן, כי חשדו בה, וכל החושד במי שאין בו יפייס אותו, כי ייתן השם את שאלתך, אומר לעלי לחנה. אמר, בהתחלה חשד אותה, אמר לה, עד מתי תשתקרין? אמרה לו, לא אישת כשאת רואה חנוכי, ושיין ושחר לא שתיתי. יצא לך כשרה, יצא לך שיקורה באותיות? זה לא, זה כשרה, או כשרה. ואז בירך אותה, יתן אתן שאלתך, מה שאלתך? שלייתך. בירך אותה, כי כל החושד במישהו צריך לפייס אותו, אם בסוף יתברך שלא חשד אותו. אז הקדוש ברוך הוא מפייס אותה, מביא לבן, ואם והיה והיא באמת זנתה, הבטן שלה מתנפחת, מתפוצצת, הכולה הופכת לא... אהבתם את האפקטים? אז הנה, אתה רואה מכאן... ברוך השם. אז עכשיו אתה רואה, מה ראינו מכאן מהסיפור באישה סוטה? ששם של הקדוש ברוך הוא נמחק. למה שם הוויה נמחק? להשכין שלום בין איש לאשתו. אז אומר משה רבנו, אז להשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ישראל זה הראיה והקדוש ברוך הוא זה החתן, לא כל שכן שמותר לי לעבור עליו ולמחוק שם השם. לכן הוא שובר את הלוחות. למה? כדי להביא שלום. הקדוש ברוך הוא זה חתן, עם ישראל זה הכלה, ההר זה חופה, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, היה, זה ההר הם היו כאן. אומרת הגמרא, כפה לאמר כגיגית, תפסת ההר, שמת ההר מעליהם, והתייצבו בתחתית ההר, ההר היה מעליהם, מי שהיה מרים את הראש רואה, תחתית ההר. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא שם תהיה קבורתכם, אני עוזב את ההר, כולם מתים. ואמרו כל אשר עשם נא השם נשמע, הסכימו לקבל את התורה. מי היה המקדש מסדר קידושין? משה. הוא מביא דבר השם של החתן לכלה, ככה זה עובד. שבירת הלוחות רמז לשבירת הכוס, או שבירת הלוחות רמז לשבירת הבתולים. בכל מקרה, מה שלמדנו מכאן, שמשה רבנו הבין שכדאי לשבור ולעבור עליו, כדי להביא שלום בין איש לאשתו, בין ישראל לאביהם שבשמיים. היתר נוסף, יש עוד כמה היתרים בזה, בואו נדלג לכם. יש בירושלמי תעני דף חף ג' סוטה למדווה שקלים י' ז', ובירושלמי שם כתוב שהשם אחז את הלוחות ומשה אחז בצד שני. פלא עצום, פלא עצום הירושלמי הזה. הקדוש ברוך הוא מחזיק את הלוחות מצד אחד ומשה מחזיק את הלוחות מצד שני, והקדוש ברוך הוא אומר למשה, שמע, רד, לך רד, כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, עשו להם עגל מסכה. מה זה מהר? כל התורה כולה, לא, לאט עד שאתה עובר עליה, יבוא פסח, תאכל חמץ, יבוא יום כיפורים, תאכל ביום הכיפורים, יבוא שבת, תחלל שבת, לוקח מהר. יש רק עבירה אחת שטיק-טק אתה עובר על כל התורה כולה, עבודה זרה. מודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה. אז משה רב, אז הקדוש ברוך הוא בא, תראו מה זה את הירושלמי הזה, זה לא להאמין. בא הקדוש ברוך הוא ומושך את הלוחות לכיוון שלו ולוקח את הלוחות. ומשה רבנו מושך מהקדוש ברוך הוא את הלוחות ומתחילים לריב. לא להאמין. תענית כ"ג סוטה ל"ו שקלים י"ז, הכל זה של ירושלמי. עד שמשה רבנו מנצח ו... מושך את הלוחות מהקדוש ברוך הוא ויורד מהר. הוא לא האמין שהם עשו עגל. אבל כשהוא רואה את העגל ואת המחולות, כל ענות אנוכי שומע. מה זה ענות? אומר הזוהר, כל עינוי של השכינה שמתענה במה שעשו את העגל. ואז משה רבנו מבין למה השם רצה לקחת את הלוחות. הם לא ראויים ללוחות האלה. והוא לא זורק את הלוחות, פשוט האותיות פורחות באוויר ונהיו הלוחות כל כך כבדות עד שנפלו הלוחות ונשברו. זה כמו נשמה שנמצאת בתוך גוף. זה נקרא חי נושא את עצמו. תרימו על הלונקה בן אדם חי, תרימו על הלונקה את אותו בן אדם אחרי שמת, כשמת הוא הרבה יותר כבד. איך זה יכול להיות? זה אותו בן אדם. מה, איך הוא נהיה יותר כבד? חי נושא את עצמו, זה נקרא. הנשמה מרימה את הגוף, גם אם אתה לא מבין את זה לוגית, פשוט, ככה זה עובד. אז משה רבנו, כל עוד הלוחות היו בידיים שלו והיו את האותיות, האותיות היה הנשמה. הרי בלי האותיות מה זה? זה בסך הכל חתיכת זהב, חתיכת אבן. עכשיו, אז הוא יכל להרים את זה, הוא היה חזק, פתחתי את השיעור שהוא היה חזק. אבל כשהוא רואה את העגל והיא חרף השם, כל האותיות פורחות ועולות למקורן העליון בשמיים, הלוחות נהיות כל כך כבדות שנופל האבן, נופל הלוחות ונשברו כל הלוחות כולם. ממילא משה לא עבר על כלום, כי זה היה אנוס, ואנוס רחמנא פטרי, אבל לא רק משום אנוס, אלא משום שהוא לא מחק את האותיות, כי האותיות כבר פרחו לפני שהוא זרק את ההלוכות, אז הוא לא מחק כלום והוא לא עבר על כלום. הבנתם? לא. אז עכשיו זה הטעם למה ההלוכות היו כבדות, בגלל שהאותיות פרחו אז הוא לא עבר על כלום, דקה. ויש מי שאומר שכל האותיות בכלל היו מפולשות מצד לצד. זאת אומרת, אתם יודעים מה זה מפולש?
3: בטוח.
2: מצד לצד, זה היה נגיד הלוחות הברית, נגיד להבדיל. אז יש לך פה זה הלוח ופה זה הלוח מפה, אני כותב א', האלף, כל האלף מפולשת עד הצד השני. כאילו אם אני מסתכל עכשיו פה, אני יכול לראות אתכם עם העין שלי. אז כל העשרת הדיברות היו כתובות באופן שאפשר להסתכל מהצד השני. אם הייתי מסתכל על הלוחות הייתי רואה אתכם מהצד השני. אם זה כך, ולכן חז"ל אומרים במסכת מגילה דף סמך, מם וסמך שבלוחות בנס עומדים. כשאתה עושה עיגול כדי לכתוב סמך, העיגול האמצעי, איך הוא עומד? הוא היה צריך ליפול. אין משהו שיתפוס אותו, יחבר אותו ללוח. אז מם וסמך בנס היו עומדים. אז עכשיו כשאתה שובר משהו שכתוב י' ק' ו' ק', אבל לא בכתב, לא בדיו, אלא בפילוש, זה נקרא מוחק שם השם או לא? לא, כי כל האיסור זה למחוק את שם השם, לא מחקתי, כי מעולם לא היה כתוב. זה הכל מפולש לצד השני. חיסרון האבן, חיסרון החומר, לא יוצר כתיבה. רק בגלל שחסר, נראה לך שכתוב י' ק' ו' ק', אבל זה חיסרון, לא שבאמת יש. אתם מבינים מה אני מנסה לומר? או שאני סתם מזיע עכשיו. כמו שהבנת, תכתוב לך עוד מינוס 5 נקודות. לא. התירוץ האחרון והכי קל, משה, יהיה במועדף צדיק. הגמרא אומרת, נביא יכול לעקור דבר מהתורה בקום ועשה, להוראת שעה ולמגדר מילתא, כמו אליהו הנביא שהקריב קורבנות בהר הכרמל.

0: הפריע באמצע השיעור, עוד הפעם היה ככה, טק טק טק טק טק, הכל משה שמע את הכל כבר, וידע מה הוא צריך לעשות. מה השאלה, משה? כן, בבקשה. כן. בקיצור, אז זה שאלה יפה, מי שירצה יוכל לכתוב למשה את הדואר. מה הדואר שלך? 7,000, בסדר, 777, כמו הרבי. בכל מקרה, הוא שואל איך נשבר. נשבר, מה אתה רוצה? גובה כזה, אפילו מדבר חזק, נשבר. והמטוס של נשיא איראן לא היה חזק ונשבר. גם של הנשיא הבא בעזרת השם יישבר. נשבר, נשבר, נשבר, כן, יהלום גם נשבר. זה לא יהלום, זה היה זהב, סנפיריון, וזהב זה אבן וזה יישבר, מגובה כזה, וגם, אם השם אמר, אז זה נשבר. מה אתה עכשיו, את מי אתה מתווכח? לא הבנתי. לא הבנתי, לפעמים אתה מתווכח עם צללים ורוחות, אני אומר לך נשבר, מה, אני המצאתי את זה, כתוב בפסוק, ואתפוס בשני לוחות, ואשברם לעיניכם. עם מי אתה מתווכח? עם משה רבנו? באמת, בואו, כן, כמאן. בקיצור רבותיי, מי שירצה ספרים שלנו שבוע הבא בעזרת השם, מה יש אצל אפרים, נכון, מי שירצה ספרים אצל אפרים, גם USB, הכל נמצא אצל אפרים. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות ישועות ונחמות.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.